Шотландците Biffy Clyro. A Little Love е от новия им албум Futique. Дебютираха парчета от него на фестивала Glastonbury през лятото на 23-та, където изнесоха убийствен концерт. И сега, през есента, можем да чуем и всичките песни. Красиви поп-мелодии, обвити в прок-аранжименти с грънч и хард-рок китари. Това са Biffy Clyro. Шумни, агресивни, но доста често и нежни. Те правят стадионен рок, който пак си остава альтернативен. Futique е 10-ти албум на триото от Kilmarnock, град близо до Глазгоу. Ето още едно парче от този албум. Hunter Season.

грандиозни, някакси така панорамно неудържими. Трилото от Калифорния, Vulture Feather, са вече на втори албум. It Will Be Like Now е с марка 2025, но музикантите от групата са рок-ветерани. Колин Маккян, китара и вокали, и басиста Брайан Госман работят заедно още от 90-те години, когато свириха хардкор като част от Don Martin 3, а после бяха основна част и от постпък бандата Wilderness. Маккян и Госман после потънаха някъде цели 15 години, за да се появят изневиделица през 23-та с барабаниста Ерик Фискъс като Vulture Feather из дебютен албум Liminal Fields. Този втория от 25-та, It Will Be Like Now, е доста по-тежък и въпреки че ритъма на песните не е забързан, това съвсем не са балади, а разтърсващи композиции, музикални разсъждения за живота и смъртта и връзката на човека с природата.

притегателно хипнотични и всъщност доста секси, френското дуо Лиминянас през 25 издадоха девети албум Faded, може да се преведе като избледнелите, угасващите, заличените, посветени на онези холивудски актриси, които са вече забравени, защото са блестели ярко само с един филм, или пък обществената ни памет вече твърде кратка. Лиминянас, барабанистката Мари Лиминяна и басиста и мултиинструменталист Лионел Лиминяна впечатлиха още с дебюта си през 2010-та и сега, толкова години по-късно, продължават да умайват с този привлекателен фюжън, който сякаш смесва френска филмова музика от 60-те с пънк настроения Уиги Поп. В тази и следващата песен Degenerate Star Лиминянас си партнират с американския гараж блуз герой Джон Спенсър.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

удивяващите, вечно изненадващи Portugal The Man. Те са американска банда от Аляска, но сега са базирани в Портланд, щата Орегон. Хем мелодични, хем шумни и ударни. Те са група, която може нежно да ви ролее с приятна мелодия и в следващия момент да ви зашливи с як китарен риф. В мега част слушаме неща от 10-ти албум на Portugal The Man, Шиш, изцяло посветен на детството и израстването им в Аляска.

истинско удоволствие този нов албум на британската банда Little Barry, записван с джаз барабаниста Малкъм Катъл. Electric War е пълен с композиции, в които музикантите импровизират в свободен полет, но мелодиите имат много соло и са красиво насочвани от фънк ритъм и китарни жици, които ударят с хард рок и блуз настроение. Китариста Барри Кадоган създава Little Barry в Нотингъм през 2000-та година. Освен с собствената си група, Кадоган, който е наистина сред най-талантливите китаристи тук на острова, е дърпал жици за Primal Scream, за Morrissey, за Дъда, Лиам Галагър, свирил е и в албуми на Texas и Chemical Brothers. Барри Кадоган и басиста на Little Barry Луис Уортън започват да работят с Малкъм Катъл от британските джаз герои Heliocentrics, след като техният барабанист Върджил Хао почина неочаквано през 2017. Първи албум на Little Barry и Катъл Quatermass 7 от 2020 беше невероятно интересен, но този втория с марка 2025 е като че ли още по-добър. Count of Four е тази композиция от него, в която, както се казва в една от рецензиите към албума, имаш усещането, че китариста Барри Кадоган разполага не с 10, а с цели 12 пръста.

The Velveteers, американската банда е на втори албум, A Million Knives, продуцирана от китариста на Black Keys, Dan Auerbach, който настоява тримата музиканти от групата да записват парчетата си на живо в студиото, без почти никакви репетиции. Не искахме да ги полираме, искахме да запазим тяхната спонтанна енергия, обяснява The Velveteers в едно от интервютата за албума A Million Knives. Мисля, че им се е получило.

Това бяха The Velveteers, предпоследната банда в тази своеобразна класация на Мегачас с най-добрите рок албуми на 2025-та. Ще завърша с едно дуо от Окленд, Калифорния, The Saxophones. Това е група на Алексия Ренков, китара и синтезатори, и неговата съпруга Алисън Алдердейс. Тя свири на барабани. И двамата обаче пеят и композират песни, които галят като музикални стихотворения, за да направят нощта ви още по-прекрасна. Ще ви пусна парче от четвъртия албум на Saxophones с заблуждаващото заглавие No Time for Poetry, а песента се казва Winter Moon. Бъдете великолепни един към друг и продължавайте да слушате Тангра Мега Рок. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

Те са австралийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър. Кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Рекордната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. Този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрипия ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песа от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своя 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега». Nails in the coffin.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно?
2: Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves, ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я! Тази песен Date Night, Том Морело и Сирабо Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штиль, а след Обдукцион, ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиленахта.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Тинстерфорст, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите новия албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
4: Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тенгра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

започваме с една от най-важните новини за 2026 година, а именно вече ясната дата за предстоящият нов албум на Social Distortion Born to Kill, от чието лист с песни току-що чухме първият сингъл за главната песен Born to Kill. И в очакване на този нов албум сега започваме големите подготовки с ето още малко нещо от вече предпоследният албум от 2011 година, Hard Times and Nursery Rhymes. Това е

Alone and Forsaken от последният албум на Social Distortion Hard Times in Nursery Rhymes, излязъл през 2011 година. Всъщност може да го считаме вече за предпоследен, тъй като, както казах, и ако не сте разбрали, има нов албум на Social Distortion. Той излиза на 8 май 2026 година и подготовката за това наистина сериозно вълнуващо събитие започва в този момент. Ето още една песен от 2011-та, Machine Gun Blues, Social D.

след Social D оставам още малко на територията на Лос-Анджелес, Калифорния, с една доста по-нова група от Social D, но звучаща доста по-ретро. Това, разбира се, са The Agrolites и току-що чухме една чисто нова песен от също предстоящ да излезе съвсем скоро албум. Този ще излезе през юни 2026 година. Това беше парчето Tilda Wills Fall Off, първият сингъл от този нов албум на The Agrolites, заглавен Super Atomic, излиза на 5 юни. Имаме достатъчно време. Сега обаче ще чуем нещо от преди точно 20 години, когато излезе вторият албум на The Agrolites, заглавен просто The Agrolites, и да отпразнуваме този своеобразен юбилей с малко нещо от него. Countryman, Fiddle, The Agrolites, 2000.

Вторият албум на Диагролитис, озаглавен Диагролитис, излязъл през 2006 година, е всъщност албумът, с който те се прочуха не само в Америка, а и по целият свят, с този ретро соул реге саунд. И тази песен Country Fiddle е една от най-популярните им, както и следващата Funky Fire. Тук обаче ще отворя една скоба и ще ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение отново във вторникто вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. И там ще намерите секцията програма. Като кликнете на тази секция, ще откриете цялата седмична програма на нашето радио с всички повторения на Panic Attack и всички останали неща, които ви интересуват от тази програма. И не случайно казвам и повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате и сте слушали и ще продължавате да слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни точки на нашата планета, Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с българското време и с часовата разлика и часовия полеза, в който сте, но пък ако не можете ли, не искате да се съобразявате с тези разлики, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, а и не само на Panic Attack. И това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и кликате на този бутон и след като влезете в секцията подкаст, там търсите и намирате съответно последното издание на Panic Attack, което е качено в секцията подкаст няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, когато е живо, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. Panic Attack стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, след това бива сменено от следващото издание на Panic Attack. Ако не сте разбрали, следващия път пак ще ви припомня. Сега се върнем към Diagrolitis и още една от техните супер известни песни от албума Diagrolitis, чиято 20 годишнина отбелязваме сега и се готвим за новият албум, който ще излезе на 5 юни 2026. Това е Funky Fire.

Това вече са Райфъл и техният нов албум, озаглавен просто Райфъл. Той излезе съвсем неотдавна, 16 януари 2026. Продължаваме с песен номер 3 от него, Soldier Doyle.

Току-що чухме първата песен на Rifle от техният нов албум, озаглавен Rifle. Песента се казва Rifle, т.е. заглавната песен. А преди малко исках да кажа, че това е първият дебютният албум на Rifle, но всъщност преди него те имат множество сингли още от 2022 година, когато са сформирани. Ето още една песен, която излезе предварително, Worthless, с участието на Da Chiselle.

Painful са още една от тези най-нови британски пънк-хардкор банди, които се радват на завиден успех. Нека да завършим с тях, с Glanted Abate.

The Giselles ги слушахме тук съвсем неотдавна по случай голямото турне на Lions Wall, на което The Giselles бяха специално и гости, което пък завърши преди 2-3 седмици в Европа. The Giselles също са наши любимци още от момента, в който те избуснаха през 2020 година. И след като последния път слушахме песни от техния последен за сега албум от 2024 година, сега се върнем още малко по-назад към 2021, когато излезе дебютният дългосвирещ албум на The Giselles, Retaliation, чиято заглавна песен чухме току-що. The Giselles, доколкото знам, подготвят и нов материал. Да видим, знаете, че те са пряко свързани с още една друга много популярна напоследък формация Chubby and the Gang, която обаче за момент прекъсна своята дейност и то на върха на своята популярност. Въобще британската хардкор пънк сцена наистина изживява своеобразен ренесанс и пик, което може да ни радва, защото те винаги са били предводители на световната сцена. Но хайде да чуем още една песен на The Giselles от техният албум Retaliation от 2021, преди да се гмурнем в останалата част на паникатак днес. Това е Sit and Say Nothing, The Giselles.

горе-долу същата посока. Това е още една нова, но европейска група Flipside и тяхното най-ново EP215 след песен номер 2 Boot Party. Това е песен номер 1 Culture Vulture.

Ето го и него, новият албум на Poison the Well, озаглавен Peace in Place, дългоочакван наистина не само за нас, но и вероятно за много от вас. За Poison the Well и новият им албум говорим от началото на тази година, от когато те започнаха да пускат сингли от него, всъщност пуснаха два под формата на видеоклипове. А ето как започва той

Да, нямаше как просто Poison the Well да ни разочароват. Продължаваме нататък с песен номер 2 от новият албум Peace in Place. Това е Primal Bloom.

изключително завръщане на Poison the Well след 17 годишна пауза между този нов албум Peace in Place и последният, или вече по-точно предпоследният им албум, излязъл през 2009 година, The Tropic Rot. Наистина много-много силно завръщане. Тази песен може би вече сте слушали, ако не в паниката, то със сигурност в социалните мрежи, поне ако сте последовател на Poison the Well, но някой пак, The Roll Head Heads.

Новият албум на Poison the Well излезе на 20 март 2026 година, т.е. преди броени дни, миналата седмица, ако слушате Panic Attack, сега, на 24 март. Съдържа общо 10 песни в рамките на почти 43 минути. Със сигурност ще слушаме още много песни в следващите седмици и месеци, докато този албум е пресен и топъл, а и вероятно след това. Но нека сега да завършим с този основен акцент в Panic Attack днес, защото ни остава още доста от това предаване. Още една песен, която може би сте слушали, която излезе като предварителен сингъл. Вероятно сте слушали и тук в Panic Attack, защото сме я пускали поне два пъти. Нека да го направим три за щастие. Everything Hurts.

Ето ги на сет, които сме слушали неведнъж тук в Паник Атак, откакто изкарах първият си сингъл от това дебютно EP. Ето го и него, TMT. Току-що чухме откриваща песен от новото EP The Chain. The Set 2026.

The Set от Baltimore и тяхното дебютно EP Self-Evident Truth или S.E.T. или Set. Те се получиха още преди да издадат каквото е да било, защото в техните редици се подвизаваше оригиналният китарист на Turnstile Brady, който беше изгонен преди няколко години от Turnstile, но ето че скоропостижно беше изгоден и от собствената му нова група заради неподходящи изказвания в интернет. Както и да е, да се продължават с нов китарист. Ето още една песен от дебюта им, White

Още една нова американска група с най-новото си издание. Това са Basic Needs и EP албума Everything I Put My Hand To. Току-що чухме за главната песен. Нека да послушаме и първата, откриващата от това EP, City of Horses. Това са Basic Needs.

Както миналата седмица отбелязахме официално или неофициално 20 годишнината на това радио Тангра Мега Рок, а тази седмица ще отбележим съвсем официално 15 годишнината от излизането на този крайъгълен камък в историята на българската хардкор сцена, а именно Време разделно на Вендета. Надълбоко в боята песен номер 9 така завърши този албум, а ето как започва песен номер 1 Вендета.

Да, ако не сте разбрали или просто живеете в пещера, 28 март, т.е. тази идната събота в София, Централен военен клуб, ще се случи нещо наистина много вълнуващо. Ще се завърнем точно на това място 22 години по-късно, след като през 2004 година, януари месец, се случи един концерт с почти същият лайнъп, а именно Vendetta и Stamping Ground. Stamping Ground тук ще са специални гости на концерта на Vendetta по случай 15 годишнината от излизането на този емблематичен албум, вторият им и за сега последен албум Време разделно. А от няколко дена вече би трябвало да знаете и останалите участници в този концерт, които са всъщност гостите от Гърция, Skybender и нашата Straight Edge гордост True Feeling. Концертът ще стартира рано, 7:30 или 19:30 с True Feeling в събота и ще продължи до когато трябва да продължи. Това е Време разделно.

Ето още една от най-важните и вероятно най-популярните песни от този албум. Песен номер 3 на Гилотайната, която освен всичко друго е и със специалното гостучастие на покойният вече Боро от Мелек. Това са Вендета с Мелек 2011 година на Гилотината.

От вътрешни източници знам, че Вендета подготвят усилено нов албум, но до тогава има време.

много съществена подробност, която забравих да спомена по случай отбелязването на 15-годишният юбилей, рожден ден на Време разделно, вторият албум на Вендета, а именно, че специално за този концерт с групата сме подготвили юбилейно издание на винил. За първи път след тези 15 години от издаването, Време разделно излиза на винил, производство на българската фирма Рака Макафон. Така че подгответе се за всички винил маняци. На 28-ми ще има бройки. Сега да приключим с тази не чак толкова кратка разходка и с Време разделно по случай неговата 15 годишнина. Всичко останало, както се казва, ще бъде чуто и видяно наживо в военният клуб, Централен военен клуб, 28 март, събота. Вендета заедно с Stamping Ground, Skybender и True Feeling. Паника так продължава, но сега завършваме с Вендета за днес, с още една от любимите ми песни от този албум «Готови за война».

Разбира се, съвсем редно е да направим една кратка разходка, последна разходка преди концерта на Stamping Ground в София и с тяхната, бих казал, кратка, но изключително наситена дискография. Всъщност те имат точно два албума. Единия, който вече слушахме, или поне части от него, излезе през 2000-та година, Carp from Empty Worlds, и започва с тази абсолютно култова песен Officer Down, с която започнахме и тази разходка. Чухме и Outside Looking In, две от най-известните песни от Carp from Empty Worlds, от албума на Stamping Ground от 2000-та година, с който те буквално избухнаха и сложиха много сериозна точка на картата на така наречената металкор сцена, въпреки че самите Stamping Ground твърдат, че са просто хардкор пънк банда, която свири метал. Но както и да е, вече сме на територията на вторият албум, който излезе през 2004 година, казва се New Darkness Upon Us. В този момент тече интродукцията към албума A New Darkness Upon Us. Той съдържа общо 12 песни, издания на Century Media Records, в рамките на 46 минути, както и първият албум, също издание на Century Media Records. Но ето, да продължим с музика. Don't Need a Reason to Hate, Stamping Ground 2004.

Наистина има прекалено много причини да бъдем заедно на концерта на Stamping Ground и Vendetta в София на 28 март тази събота. Най-малко поради простата причина, че не се случва често, всъщност не се е случвало от 22 години да бъдем на концерт, на хардкор пънк метал концерт в тази зала, именно от Централен военен клуб. Също юбилеят на Vendetta и техният албум Време разделно, 15 години, по чието повод ще излезе и винил на Време разделно и ще бъде представен там на концерта, а целият албум ще бъде изсвирен в пълната му цялост, което никога не е правено от Vendetta. И разбира се, Stamping Ground, завръщането им в военният клуб 22 години и по-късно след първият концерт, онзи знаменит януарски ден през 2004 година. Хайде да завършим тази серия с още една песен от A New Darkness Upon Us. Всичко останало наживо на 28-ми в събота. Все още има билети в мрежата на Пейсера. Sky Banner от Гърция ще свират също, а True Feeling нашенците ще открият концерта в 7:30. Ще се видим там.

Не бързайте да си изключвате приемниците. Не сме свършили. Естествено, няма как да не чуем и малко дисчардж в подготовка на за техния концерт.

Protect and Survive и преди това Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing от 1982 година, дебютният албум на Discharge, който сме слушали тук не веднъж и дваж, но сега отново, за да се подготвим набързо за концертът тази седмица в микстейп. За първи път в България легендите на хардкор и пънка Discharge 26 март ще свират в България. Наистина изключително вълнуващо събитие, изключително наситена седмица от концерти. Първо Discharge, после Stamping Ground се британски царе. Но хайде да не губим време, а да слушаме музика, защото наистина времето ни изтича. И от 1982 година, когато излиза дебютният албум на Discharge, се преместваме към 2016, когато излезе последният за сега дългосвиращ студиен албум на Discharge, End of Days, точно преди 10 години, 29 април 2016. Много добре си спомням този момент, защото това беше знаменателно събитие и естествено беше отбелязано тук в Panic Attack. Това е откриваща песен от End of Days, New World Order.

Епична седмица за българския хардкор пънк лайф живот. Първо Discharge на 26 март четвъртък, след това Stamping Ground и Vendetta на 28 март събота в София. Освен на Discharge, на концертът им ще свират от българска страна Verso Il Nulla Creator и Sickening Joke, а специални гости от Пловдив Взрив непосредствено преди Discharge. Сега обаче мисля, че е наистина време да се разделим и ще се разделим подобаващо с още една песен от End of Days, последният албум на Discharge от 2016 година, чиято 10 годишния отбелязахме току-що. Това е Hate Bomb, аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник Атак, Discharge са велики, Stamping Ground също, дочуване и до нови срещи!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината.
4: You're listening to the Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio, yo.
2: Всеки ден от 12 на обяд по радиото
5: Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Panic Attack.

God's Lonely Man, новата песен на Iggy Pop заедно с Ана Калви, излезе съвсем неотдавна, в началото на тази все още нова 2026 година. Нека да се върнем 3 години по-назад и да чуем още нещо от Iggy Pop и последният му албум Ever Loser. Това е

когато стане дума за Iggy Pop и още по-точно за The Stooges, оригиналната му група, често възниква спор за това, кои са първите истински панк-рок кръстници, първата истинска панк-рок група, панк-група, и откъде идва това движение, дали от Америка или от Великобритания, този вечен спор, който обаче нас тук не ни интересува. Днес в Panic Attack ще слушаме много пънк и много хардкор, както обикновено. Но сега да продължим още малко с вечният Iggy Pop, Мик Джагър на пънка и неговият все още последен дългосвиращ албум Every Loser, който излезе през 2023 година. Всъщност точно преди 3 години, януари месец 2023, след Frenzy, откриваща песен, ето още една от любимите ми от него, Neopunk.

Obsessed, втората песен от първият, дебютният албум на Codefendants, This is Crime Wave. Преди това започнахме с откриващата Defcons. За Codefendants стана дума неодавна тук в Panic Attack, когато слушахме сингли от новият, втори техен дългосвирещ албум. Предстоящ да излезе всеки момент тази седмица, в зависимост от това кога слушате Panic Attack, може вече да е излязъл. Но по този повод, всъщност още миналия път ви обещах, че ще се върнем към техния дебют. Защото Codefendants, интересна, бих казал даже супер група, с участие дори на Fat Mike от Fat Rec Records и NoFX, разбира се. Говорихме за тях, нека просто да чуем още една песен от This is Crime Wave, а следващия, или всъщност последващият път, ще слушаме и новият албум на Codefendants, който излиза, както казахме, след два дена. Ако слушате Panic Attack днес, 31 март 2020.

Ето ги и самите NoFX, за които стана дума преди малко. Разбира се, след Condefendants връзката е топла. Току-що чухме най-новият им сингъл, въпреки че те вече не съществуват официално, издаваха този, озаглавен Minnesota Nazis, посветен на така наречената ICE криза в щатите. А пък, освен всичко това, и освен, че NoFX прекратиха своята концертна кариера, те продължават да издават музика. Ето още една нова или ново издадена песен.

За разлика от Minnesota Nazis, синглът на NoFX, който чухме преди малко 2026 година, който е абсолютно нов, нова песен, записана сега. Тази Барселона и следващата, която чуем, са част от песни, които са записани и неиздадени през последните години в кариерата на NoFX. Както уточнихме неведнъж, NoFX прекратиха своята кариера и по-точно концертната си дейност с едно мащабно, световно, прощално турне, но току-що или по-скоро преди няколко месеца обявиха издаването на троен албум с неиздавани песни, между които беше и тази Барселона, която чухме току-що. Ето още една такава. И тук отново се връщаме към тези, които слушаме преди NoFX, Codefendants. Тази песен на NoFX с участието на Codefendants и се казва What Are We Doing This For?

както се казва, да си дойдам на думата. Тези няма как да не ги познавате. Biohazard и най-новият им албум, който излезе в втората половина на миналата 2025 година. Той все още е нов, пресен. 17 октомври по-точно. Слушахме го тук обстойно. По случай неговата премиера имаше и голямо европейско турне. А по-важното обаче е, че Biohazard се завръщат в България това лято.

Eyes on Six и преди това Forsaken се с песни и сингли от все още новият албум на Biohazard Divided We Fall, който излезе през миналата 2025 година и е първият албум от много-много години на Sun в оригиналният състав на Biohazard, именно Evan, Billy, Bobby и Danny Shuler. Така протича и в момента американското турне по случай този албума, както казах вече и вероятно сте разбрали, Biohazard идват в България за един много специален концерт 27 юли, София, стадион Юнак. Това е откриващата песен от Divide We Fall, Fuck the System, Biohazard 2.25.

като казах специален концерт, наистина е специален, защото освен Павел Хезър на него, ще свират още няколко групи, между които и тези Оникс.

Абсолютен култ, саундтракът на нашата младост, извинявам се за клишето, но наистина този саундтрак Judgment Night беше нещо, което се слушаше навсякъде в началото и средата на 90-те. Излязъл през 1993 година една от тези песни, всъщност за главната песен от него Judgment Night, Biohazard с участието на Onyx, беше един от най-големите хитове от този саундтрак и въобще от така да наречем кросовър вълната на 90-те години. И ето, че Biohazard ще бъдат заедно с Onyx на този наистина специален концерт. Специален е, защото не е част от турне, т.е. част от турне на двете групи, но отделни турнета. И в София ще е вероятно единствената дата, на която тези две групи ще се срещнат. И всички очакваме да изпълнят тези две песни. Judgment Night и естествено другата, Slam на Onyx или Bionics ремикс с участие.

усмивки от стари таленти, ето още малко такива, но вече 10 години по-късно, от 93-та към 2003-та, също нашата младост, но вече други гости на същият концерт, други наши любимци. Sworn Enemy и техният албум As Real As It Gets, който излезе през 2003 година, е едно от най-емблематичните заглавия на онази ера и на Sworn Enemy. Ще ги видим за първи път в България, заедно с Biohazard, Ionix, Last Hope и DRS. 27 юли 2026 година, София, стадион Юнак. Ето как се надявам да започне сетът на Sworn Enemy.

Warner и в България за първи път заедно с Balthazar, Onyx, Last Hope и DRS. Ето още една класика от Ezreal As It Gets. Всъщност това е заглавната Ezreal As It Gets с Warner и 2003.

От 2003-та скачаме към 2006-та и другият много силен албум на Sworn Enemy, The Beginning of the End, който всъщност тази година навършва 20 години. Ето една от най-популярните песни от него, We Hate.

Sworn Enemy. 2006, The Beginning of the End, 20 години от излизането на този славен албум. И може би тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време и съответно вече първото му повторение отново във вторник, но вече 10 вечерта или 22 до полунощ българско време. Пак има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com, кликнете в секцията програма и там ще ви излезе цялата седмична програма на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казахме, са множество. Не случайно казвам и наблягам на българското време, защото знам, че много от вас, драги и мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на това радио в последните 20 години от различни краища на света, благодарение, разбира се, на интернет технологиите, на които ние сме изключително благодарни. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, в която сте в часовия пояс, в който сте и часовете в България, но ако не можете да се съобразявате или пък просто не искате да се съобразявате, има един още по-лесен вариант за слушане на тези тематични предавания и в частност на Panic Attack, а именно вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст, кликате там и в тази секция откривате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание на Panic Attack, когато е то живо, а не записано. Както уточнихме, то е всеки вторник от 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack, всяка серия на Panic Attack стои в рамките на 7 дни, след което бива сменена от следващото издание на Panic Attack. Надявам се, че бях изчерпателен. Следващия път ще ви припомня отново тази информация, защото не всеки път, но често тук от време на време се появява слушател, може би нови слушатели, които питат кога ще чуем, кога може да чуем това предаване отново и така нататък. Ето за това повтарям тази информация. Отделно да ви припомня, че има и апликация за всички потребители на всички видове смартфони в вашият магазин. Си взимат абсолютно безплатно апликацията на Tangra Mega Rock или Радио Тангра, както е там, и след като инсталирате на телефона си, може да слушате само с един клик ежедневната програма на нашето радио. Сега обаче се върнем към Sworn Enemy и още една песен от тях. Подготовка за появяването им в България на 27 юли заедно с Biohazard, Onyx, DRS и Last Hope. Това е Scared of the Unknown от албума The Beginning of the End 2006. Sworn Enemy.

Start Today не звучат за първи път в Panic Attack. Следим ги още от началото на тяхната кариера. А този техен нов албум може да се каже, че е дългоочакван от младата американска хардкор сцена. Най-младата американска хардкор сцена. Продължаваме нататък с него.

What About Now, преди това All Long и No Space, съответно трета, втори и първа песен от новият и въобще първи дългосвирещ албум на Start Today, Nothing To You. Нека да чуем още една песен от него. Los Angeles Hardcore, това е Stuck In The Past.

Time to be alive на Act with Empathy. Чухме и заглавната песен от тях и от новият албум When the Robin Sings. Сега ще завършим с Act with Empathy от Мисури с втората песен подред от албума When the Robin Sings. You're next.

Myopic от албума Прют на Drug Church от 2024 година, които между другото слушахме съвсем не отдавна. А ето, че те току-що пуснаха и нов сингъл, чисто нов сингъл, казва се Pinch. Ето го и него.

Pinch, най-новият сингъл на Drug Church, който излезе на 12 март, също и в видеоклип формат, може да го видите в YouTube пространството след Panic Attack, но нека сега продължим нататък.

Още един флешбек към не толкова далечната 2025 година. Това с Pied House и фрагменти от техния албум Desertion след песен номер 3 Desert. Ето това откриваща Ash and Grey с Pied House.

Знаете, че в началото на всяка нова година правим резюме на изминалата такава. Така се случи и в началото на 2026 и по традиция винаги Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година са посветени на най-доброто от света на хардкор и пънк, излязло през миналата година. Съответно Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 на 2026-та бяха посветени на най-доброто от 2025-та. Там включихме много албуми, сингли и така нататък, излезли през 2025-та, които на мен ми направиха най-силно впечатление. Според мен са в топ класацията на най-добри неща, но и много други такива не успяха да влязат в тези първи две предавания в тази своеобразна, не бих казал класация, просто плейлист. Ето още нещо от изминалата година, което със сигурност си струва да бъде припомнено. Това е Ritual Routine, новият албум на Planet on a Chain.

Rich Your Routine, така се казва албумът на Planet on a Chain, така се казва и песента, която чухме току-що. Тя е откриваща от този албум. Сега продължаваме с още една песен от него. При да се гмурнем към най-тъмната част на паликата днес, а именно новият албум на Neurosis или New Roses, в случай, че сте пропуснали анонсът за паникатак днес в нашия уебсайт radiotangra.com.

An Undying Love for a Burning World. Така се казва новият албум на Neurosis или Neurosis, който те пуснаха съвсем изненадващо преди по-малко две седмици, на 20 март 2026 година, без никакви предупреждения, без никаква реклама. Този албум вече е факт и ето тук в Panic Attack премиера. Съдържа общо 8 песни в рамките на цели 63 минути. Напълно в

случва много често да слушаме почти 9 минутни композиции тук в Паник Атак. Обикновено за 9 минути преслушваме поне един, а понякога и два албума. Но с New Roses няма как да е друго яче. В новият албум има и нов певец, нов вокалист. Това е Аарън Търнър, още познат от Isis. Сега ще завършим с New Roses и техният нов албум An Undying Love for a Burning World с песен номер 6 от общо 8-те.

За финал в Паника так днес ще направим една кратка ретроспекция на албума You'll Never Be One of Us на Nels.

Life is a Dead Sentence и преди това Savage Intolerance от You'll Never Be One of Us. Албумът на Neos излязъл през 2016 година, т.е. Тази ретроспекция сега е посветена на 10 годишнината на You Will Never Be One of Us. Има и още една причина. В този момент Neos са заедно на турне с Creator, Carcass и още няколко банди в Европа. Голямо турне, на което вероятно много от вас присъстват поне на някои от концертите в Европа. Ето сега още една от хитовете на тази дългосвиреща творба Violence is Forever. Neos 2016.

Макар и с не съвсем традиционно хардкор пънк звучене, Neos, както и групата, която слушаме преди това, Neurosis, са все групи с много дълбоки корени в американската хардкор пънк сцена. И двете групи също така, и Neurosis, и Neos, силно повлияни от кръст пънк сцената, което е нещо много явно и може да се чуе с просто ухо. А освен това, присъствието на Тод Дюд в състава на Neos е друг важен факт. Оригинален член на Терън. Сега обаче мисля, че е моментът, в който трябва да сложим финална точка на днешното издание на Panic Attack. И какъв по-добър финал от финал с Neos, и то с You Will Never Be One of Us. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, Panic Attack. Това са Neos. You will never be one of us.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Rock'n'Roll. Малко предпразнична атмосфера и след двете поредни издания, посветени на част от историята и правоплащенията на великия Дейвид Боуи, преминаваме към едно от тези издания, които спокойно може да причислим към серията сборни, само за ценители, и да добавим още нещо леко предпразнични, тъй като е такова времето. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок, поредното пътуване назад във времето, ще се потопим за малко в света на няколко групи, действали в края на 60-те, любимото време на предаването Rock'n'Roll, като обединяващото спокойно може да бъде стила, в който действат, колкото и относително да е това. Както и без съмнение, другото по-сигурно, това, че имената на тези групи и тяхната музика някак е останала в миналото, а би могло да не бъде така, е да са далеч по-известни от това, което е. Ние обаче ценим най-вече качеството за това как са се случили нещата, в крайна сметка е една друга история. Стила, който обединява тези групи, които ще послушаме, най-общо може да ви определим като поп, но пък близък до психеделичните търсения на времето. Някои от групите, които ще чуем, експериментират, други се движат по стандартно определени граници. Някои от тези групи записват парчета, които до ден днешен са абсолютна класика. Други оставят музиката си да бъде преоткрита, нещо, което ние правим с удоволствие. Започнахме с една композиция, наречена Celebrity Bowl, едно великолепно изпълнение по всички стандарти на групата, с която вече започна това издание предаването Rock'n'Roll, носещи името Plastic Penny. Типични представители на британския поп-рок, псайкаделик от 67, 68, 69, с влияние на групите, които са направили неща до тогава, разбира се. Plastic Penny съществуват кратко. Ноември 67 се събират, се разпадат август 68, но издават два албума, като

по-известни от тях, но така или иначе Plastic Penis е чудесен пример за звука на епохата, към която ние се насочваме. Ще започнем с Celebrity Bowl, а сега ви предлагам един от най-известните им записи, на практика така се оказва. Парчето е Everything I Am 68 от албума Two Sides of a Penny.

чути с други групи. Пол Раймонд е един от членовете на групата, който заедно с Брайан Кейт, Том Мъри, Найджел Олсън и Мик Грем, това са петимата, а първите трима основно пишат парчетата за групата. Малко по-късно Брайан Кейт напуска групата и те остават квартет. Пол Раймонд поема вокалите, след като Брайан Кейт се изтегля.

Бъди е ирландец, басиста на групата. Най-известното име е Найджел Олсън, барабанистът на Пластик Пени. Не може

И сега ви предлагам да чуем една композиция, наречена Nobody Knows It, едно от две дебърчета, които някак превръщат Plastic Penny в група от серията One Hit Wonder. One Hit обаче вече чухме. Everything I Am, тяхното изпълнение. Казахме успех, наистина до 6-то място достига в класацията в Великобритания, и то през 68-ма година. Качеството, както знаем, не винаги е гаранция за успех, такъв е и този случай, но пък ние за това се срещаме в това предаване по Тандър Мегарок, за да чуем ето такива неща, независимо от техният успех или не. Nobody Knows It от първият албум на Plastic Penny.

На Брайан Кит без съмнение прави впечатление в изпълнението на Пластик Пени. Казахме, че той след това се оттегля. Всъщност се казва Брайан Ши и шотландец, който продължава след това да пее. Спомнахме за пътя на Пол Раймонд, отишъл след това Пърпъл Харум. Чуваме тези кейборди, тези китари. По някое време замества Кристин Пърфект в групата Chic & Shack. Свири в група като UFO, преди това в Майкъл Шенкър група. Изобщо няма да изреждам повече. Явно става въпрос за изключително сериозни музиканти. А сега сме вече на техният втори албум, наречен Currency от 69-та година. Доста по-тежък, по-сериозен от първият, ако можем, разбира се, да използваме подобни определения. Освен успех класацията на това парче, не трябва да подминем и факта, че Пластик Пени са участници на първият Isle of Wight фестивал, знаете, на прочуто място, на 31 август 68. Цялата работа е, че след това се разправят. Но пък какви записи. Това, което звучи в момента, е тяхна версия на Hound Dog. Невероятно, ще чуем на друга тяхна интерпретация на известно парче MacArthur's Park. Но тъй като е то тези по сериозно и с по-голяма дължина, ви предлагам преди това да чуем началото на албума Currency, а именно композицията Your Way to Tell Me Go. Много въртяно парче на времето по пиратските, особено радиост.

Ето, само за да си припомним тази мелодия, MacArthur's Park, изпълнявана от кой ли не през годините, като че ни най-известна от изпълнението на The Four Tops, по-рано, да, по-късно, когато пък дойде времето на диско вълната, Donna Summer беше включила MacArthur's Park в своя репертуар и още безброй други хора се спират на тази композиция, а ето една ранна версия, споменахме за това, Plastic Penny по техният си начин от вторият им албум MacArthur.

Оригинална тази песен е написана от един джентлмен, носи името Джимми Уеб, записана с групата The Association през 68-ма година. Тази песен най-общо става дума за раздялата с любимата, тя е конкретна личност и авторът, и тази от песента, и момчето и момичето. Всъщност той разказва историята си за края на връзката си, дали също за една роднина на известна певица. А Мак Артур Парк е мястото, където те са се срещали и са прекарвали чудесно заедно времето си. И е останало като невероятен спомен. И когато казах, че страшно много хора правят свои версии на парчетата, някои от тях дори получават награди, между тези известни хора може да сложим такива от най-различни, поне имената им да изредим от различни стилове, като The Four Tops, които споменаха, Aretha

както и ред други музиканти. За дисковерсията на Дона Съмър също споменахме. А ето ги, пак Пластик Пени, тяхният прочит на това наистина тъжно класическо.

Ето ги следващите участници в програмата след Постик Пени. Групата The Smoke вече дефилираха с парчето High in a Room. Накратко и тяхната история, някои от известните им парчета. Те наистина са One Hit Wonder по някакъв начин, защото е много от техните парчета. Действително става страшно популярно. Не толкова в родината им, те са от Великобритания. Колкото в континента, особено в Германия, където всъщност те развиват основно своята дейност. Никога не издават албум в родината си. През 67-ма

от Йоркшир, между другото, са повечето, или поне там са разположени, не само родени. И The Smoke, според официалната версия, е термина, с който по това време живеещите извън Лондон, в частност тези момчета от Йоркшир, наричат самият град The Smoke. Но епохата му придава друго значение, вероятно и самите момчета. В началото са Moonshots, има някои промени в състава, някои се появяват, други излизат, но общо взето основата са Мик Роули, Мал Лукър, Джон Зекелунд, той е известният човек, басиста на групата, Джоф Джил, барабаните.

плюс по-скоро, гледайки прическите му служиките и музиката, Мотс, влечени по този начин, въодушевение от музиката на групи като Ху и дошли в големия град Лондон, именно обаче по времето, когато идва и лятото на любовта, Swinging London и всички тези възможности за метафори, които те психеделични вкарват името на парчето си и в изпълненията имената на някои от песните си. High in a Room в момента звучи песента на същото името You Can't.

Типични група с чудни барабани, изобщо в духа на Small Faces, късните Hollies, Easy Beats, групи като John Children's Pretty Thing Creation, събития, които са част от сцената по това време. Но за добро или всъщност така се случват нещата, че групата става най-известна с това, че най-известното им парче е забранено за излъчване по BBC, официалната радиостанция, други няма. Иначе, естествено, след забраната по BBC, радиостанциите, които излъчват от така наречените пиратски радиостанции, които излъчват от морето, от такива територии, които са извън обсега на властта, да, естествено, страшно харесват The Smoke, които през 67-ма година наистина са на крачка в големият успех, особено с своето парче My Friend Jack. Сега ще го чуем. Страшно се прочуват за това, че ги забраняват да ги излъчват, а ги забраняват, защото се смята, че парчето, наречено My Friend Jack и Sugar Lump, било песен, която проповядва открито употребата на LSD. Така се разбират нещата. Въпреки всичко, въпреки забраната, песента стига до 45-то място в класациите, не само от слухове, пък и годината е 67-ма, има какво да се случа, но почти оглавяват класациите в цяла Европа, до второ място в Англия. Ето го прочетото My Friend Jack на групата The Smoke.

Една от най-добрите парчета на епохата, без никакво съмнение, групата Смок, която, както казахме, достига до второ място в класациите в Германия и малко след това, след като родината им така се отнасят с тях, те се изтеглят и работят дълго време в Германия. Казахме защо е прочут и защо се отъждествява тази група, защо е прочут един от членовете на групата, Джон с прякор Зеки Лунд, басистът с групата.

версия на My Friend Jack, така правеха на времето, записваха разни известни парчета. Е, понеже бяха германска група, записваха най-вече такива известни парчета, които са били в Германия. И така, да чуем още нещо на Smoke, една всъщност от тези групи, които биха могли да бъдат много по-популярни, но не са наши дни. Чухме High in a Room, My Friend Jack, You Can Catch Me, все неща, които директно ни отправят духа на епохата на свингиращия Лондон. Да чуем още едно парче, още две на групата Smoke. Едното се нарича Have Some More Tea и пак се движи, разбира се, на ръба на метафорите, които тогава по това време са актуални. Have Some More Tea, монозапис на The Smoke, след това парчето We Can Take It пак на групата и към следващите ни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. Но за сега все още с The

енергията ни към следващите участници. Една абсолютно легендарна група от 60-те, около чието име е говорено толкова много и има защо. Чухте тази композиция, наречена Peace Loving Man. Тя е от вторият албум на Blossom Tools, нашите следващи участници в програмата. Днес сме свикнали с какви ли не ранженията и гласове, които имитират високото и ниското, но това тук, този запис е един от първите, в които изобщо е използвано това, изобщо този похват към музиката. Абсолютно прото-метал, каквото изговорим. Страхотно парче от вторият албум на Blossom Tools. Ние обаче ще наречем If Only For A Moment. След това те се разпадат, албумът излиза през лятото на 69-та година. Но Blossom Tools остават абсолютно легендарни, може би най-вече с техния първия бум, макар че във вторият любителите на по-сериозното свиране ще открият повече по-важни за тях неща. Първият се нарича We're Ever So Clean и дълги години е смятан за една от големите ценности на английската психоделия.

1969-та, след това история. И много от членовете на тази група в последствие, както при Plastic Penny, се включват в много и различни по своето значение групи, просто невероятно разнообразие. Особено не трябва да пропуснем Джим Криган, невероятен артист, гитара и вокал от Blossom Tooth. Какво да кажем за тях? Менеджерът им е Джорджо Гумелски, тогава в Marmalade Label издават. Джорджо Гумелски по това време е човек от най-високата класа. Ето този техен първи албум, от който звучи едно парче в момента, върху който ние говорим, The Remarkable Saga, The Frozen Dog, се смята за пример за квинсентенцията на английската психеделия. Албумът е хвален и обговорен по всички специализирани списания десетилетия. Наричат го Lonely Hearts Club Band на Джорджо Гумелски.

Джордж Гумелски по това време работи с Rolling Stones, Yardbirds. Изобщо трудно е да изредим имената на хората, с които е свързано името на Джордж Гумелски. Между другото, жив и здрав в момента, на 77 години, живее в Нью-Йорк. От средата на 50-те се занимава именно с това да менажира музика, да е продуцент на различни записи. Джуди Дрискъл от Брайан Алгър, тях сме ги слушали, The Trinity е негова работа, The Bossom Tools, Tensisi, казахме за Rolling Stones и Yardbirds, ранните, Soft Machine, всички неща на Дейвид Алън, Гонг, Магма и много, много други. От Джордж Гумелски, между другото, има страшно интересна съдба. Баща му е лекар, майка му от Монте Карло. Той е роден на едно място, но израства в Сирия, Египет, след това в Италия, Швейцария,

роден в Грузия. Малко се отплесваме, но исках просто само да обърна внимание на факта, че Bossom Tools наистина са нещо, което сега ще се уверите и вие. Предполагам, че заслужава много

Сега ще чуем две от най-известните парчета от този албум, които, въпреки че той не оглавява класациите, му дават наистина основание да бъде наричан абсолютно култов албум, и преиздаден е чак 40 години след официалното излизане, преиздаден на CD, дълго време и голяма рядкост. Ще чуем прочутото What on Earth и Look at me, I'm you. Това са две от парчетата, които представят по много точен начин това, което Blossom Tools правят по това време и заради което години наред са направо смятани за една от най-важните групи на този период.

Look at me, I'm you. 1967, началото, първото парче от албума We Are Ever So Clear на Balsam Tooth. Като казваме, че за тях е изговорено много, да, наистина е така, много е. До преди няколко години и трудно намираеми бяха Balsam Tooth, освен това едно много скъпо японско издание на компакт диск и оригиналните плочи, но 40 години по-късно наистина се появи на по-широка възможност да се сверят нашите очаквания с прочетеното за този албум. Смятам наистина като нещо като Светия Грал, Холи Грала на британската психеделия. We're Ever So Clear, албум, който наистина има страшно много новаторство, много хумор, много такива страшнички моменти и възможност да ви покълне и да станете почитатели на Balsam Tooth, група, която издава два албума, след това се разпиляват, но пък години по-късно вижте какво се получава с творчеството. Чухме, пак да повторим, What on Earth и Look at Me and You, най-известните им парчета. Но сега искам да чуем едно, което със сигурност е много оригинално като име, Track for Speedy Freaks. Тук трябва да отбележим, че има и много от хумора на Рей Дейвис, от отношението на Кингс към света, но това са неща в детайлите, които сега няма как да хванем. Ето как завършва този експеримент. Track for Speedy Freaks or Instagram.

запомнящо се и оставащо от този сорт парчета, които като ги чуеш веднъж, няма как може да съжаляваш после или не, но няма връщане. Майкъл Браун е кейбордист и автора на това парче и на всички други известни на групата The Left Bank. Майка, който се казва Луковски, е нью-йоркчанин, роден 49-та година, син на цигулар и аранжер Хари Луковски, който го подкрепя във всички тези начинания и е в основата основният автор на парчетата на тази барокова поп-група The Left Bank. Самия той ги напуска, Майкъл, и последствие се занимава с други групи, като Монтаж, Сторис и най-различни. Но The Left Bank гледам, че тази година са събрали отново, след като действат между 65-та и 69-та, за малко 71-та, за малко 78-та и ето ги и тази година. А освен Pretty Ballerina, което чухме преди малко, да кажем и за стила им, музикалната преса надпреварва на времето, да ги определя като бах рок, бароков рок, барокен трол, но факт е, че те се влияят от британската инвазия и звука на групи като Beatles, Zombies и подобни. Когато правихме предаване за бароковите елементи в рока, включихме и техните колеги. Да кажем няколко думи за Pretty Ballerina, и тя има страшно много кавър версии, едно от много известните парчета. 66-та, пак да повторим, но звучи в филми като Апокалипсис Нау, може да сте чули. А има кавър версии, нещо, което почти съм сигурен, може да сте чували, самия Тавис Купър прави, но и други известни хора, като Джон Меленкамп, The Vickies и така. Но версията на Алис Купър действително си е великолепна. Сега ще чуем още едно от известните парчета на The Left Bank. То се

с едно великолепно соло на флейта, вдъхновение от изпълнението на The Mamas and the Papas, California Dreaming, но се говорим за такава атмосфера. The Left Bank и Walk Away Rene.

получили такава популярност, каквато според качеството на тяхната музика си заслужили. Следващите ни гости се наричат Tomorrow и те имат едно страшно известно изпълнение като The Smoke.

първи в страшно много неща. Ще споменем за тях, разбира се, ще чуем от някои от най-интересни парчета. Съществували малко между март 67 и април 68, да успяли да запишете един албум, а преди да станат Tomorrow имат две различни други имена и почти еднакви членове. В началото са Four Plus One и свират ей такива парчета, като това на Stones, Time is on my side. Yes, it is. Tomorrow, между другото, са страшно известни и на много хора заради това, че

и така нататък. След това сменят името си, но записват. Ето, остават следи след себе си представления пред публиката. След това стават The Incrowd.

Стив Хоул, китаристът на Yes, днес знаем какво свири, но ето неговото начало. The In Crowd. Друго с какво са известни? Микеланджело Антониони гледа групата и през 66-та години, снимайки своя филм Ball Up, знаете, на български фотоувеличения, с тази прочута сцена, в която се трошат китари в тавана. Всичко това е видяно и преповторно от Yardbirds. Участва и така да не разказваме историята, но Микеланджело Антониони иска да покани Tomorrow, но в крайна сметка нещата се объркват по някакъв начин и на тяхно място се появяват Yardbirds. Може би на това дължим и записа на едно парче, носещо името Blow Up на групата Tomorrow. Малък отказ от него.

Това бяха музикални примери от историята на групата Tomorrow, а сега към съществената част. Вокалистът им Кейт Уес, Стив Хоул казахме, китаристът Джон Джуниор от бас и Джон Твинк Алдор барабани. Група, която наистина успява да остане със своят албум и парчета си My White Bicycle и Revolution, част от историята. Но преди да ги чуем тях, ви предлагам ето тази композиция, носеща името Халюцинации.

Ето ги от ново Tomorrow. Тази композиция се нарича Трите малки щастливи джудженца. Четиримата от Tomorrow трябва да споменем, че са участници в първото въобще за всички времена предаване на прочутият Джон Пил. Неговото шоу по BBC по Radio 1 започва на 21 септември 67. Първи се, казахме и в други неща, една заедно с Pink Floyd и Soft Machine. Tomorrow са тези, които действат в този стил, наречен психеделик и на времето още. Една от първите психеделични банди, действително, но пък с малко записи. Малко в групата The In Crowd, чухме откъси, малко Four Plus One и албуми. Tomorrow, един, който излиза през 68 година. Два сингъла, прочутите My White Bicycle и Revolution. Но първият албум Tomorrow с запомнящата се обложка е рисувана черно-бяло, е част от цялата тази история, която ние отново се спираме. Това е стане предаването Rock'n'Roll. Revolution, парче, което ще чуем, септември 67-а, едноименният албум. Песента е изпята от Кейт Уест, композиция и на нашият герой от Yes, Стив Хоул. Само искам да проведа, да, двамата композират това парче, носещо името Revolution, като част от спомена за онази епоха. Ето го. Vegetable or mineral.

забележително парче с няколкото си новаторски подхода, с тези елементи в аранжимента, с оркестъра, с това с фазиране ляво-дясно. Пак да кажем композиция на певеца на групата Кейт Уест, всъщност името му е Алла Хопкис, но артистично с Кейт Уест, който участва в една тинейдж опер, много известен, сам записва някои парчета, но ще се спрем може би някой друг път на него, и Стив Хоуи. Песента е за септември 67 и за посветените е голямото парче на изобщо на това време. Самият Джон Ленън пише парчето Revolution Beatles, което излиза година по-късно, именно въодушевен от записа на Tomorrow, и както чухме в текста, тук се имаше Have Your Own Little Revolution Now. Джон Ленън като че ли отговаря в неговото парче Revolution, You Say You Want The Revolution. Heavy Road Studio, Джон Пил по BBC излъчва това и изобщо славни времена. Другото парче, което няма как да не чуем, когато става въпрос за Tomorrow, се нарича My White Bicycle. И предлагам направо да го чуем, пък после да кажем няколко думи за него.

My White Bicycle, един запис на групата Tomorrow в такъв вариант, който е звучал през септември 67-а, когато излиза и Revolution, всъщност това излиза малко по-рано, да бъдем точни. Търча, което според бърбаниста на групата е въодушевено от една анархистка група в Амстердам по това време, обаче с друг тип настройка, имайте предвид, като кажем анархисти в 60-те и Амстердам, те всъщност имат програма, в която е на нейна част е включено на велосипеди, бъди са ни бяло, всеки кара, остава го, другият го ползва, заобщо общи велосипеди. Разбира се, всички по това време, метафората разчетена по по-различен начин, на първото пътешествие, знаете, след приемане на ЛСД, от нейният откривател е всъщност карането на един велосипед и така. Тук чухме китарата на Стив Холуран и търче, което става част от историята, но поглеждайки тук и нашето предаване отиде натам да стане част от историята, така че да се насочим към следващите ни участници, последните, които ще бъдат това издание на предаването Рок-н-рол, и се надявам, че интересните неща от групата Tomorrow, каквито има още, може да бъдат открити, който проявява интерес към

И сега се насочваме към един по-чист звук, към едно по-различно звучение, като към края на това издание предаването Rock'n'Roll. Групата се нарича The Collectors. Слушаме началото на техният албум от 69-та Grass and Wild Strawberries, Overture.

The Collectors са канадска група, която действа през 60-те години, съвсем в началото с различно друго име, но през 66-та вече са със солидна формация. Вокал на групата е Бил Хендерсън, известен, той с водещата китара. Вокал на групата е Холи Викърс и двамата известни на канадската сцена. Участва и още един Клейри Лоуренс, който свири на саксофон, хармоника, клавишния орган, флейта, какви не неща. Изобщо все цяла плеяда от чудесни канадски музиканти, които в последствие някои от тях след края на групата The Collectors се премесва в групата Chili Waka, които всъщност са като че би по-известното име. Така не ви иначе обаче, The Collectors са част от всичко това, което се опитваме тази вечер да чуем в това издание, предаването Rock'n'Roll. Смятам, че насочвайки се към края и към канадската група, можем малко и да излезем от стила, защото наистина The Collectors това правят. Тук спокойно може да оставим психеделията, но това с поп-музиката остава по-настрана, колкото и условно да са тези наименования. Разбира се, няколкото минути, които ни остават, само ще загатнем за това как звучат тези големи музиканти.

Things I Remember. Типичен пример за това какво представляват Collectors във вторият им албум Grass and Wild Strawberries, почти като абсолютно завършена, съвършенно звучаща, търсеща точно това група. Така е и във първият им албум, малко по-експериментарен, носиш просто името The Collectors 68. Ще се разделим с неговото начало, с началото на този първи албум, парчето What is Love. Collectors, последни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll, грубо като започва в началото на 60-те в Канада, но последствие се премества в Съединените щати, където попада по времето на западното крайбрежие, по времето, когато психеделичната революция е факт и самите те карват в звученето си много от тези нови за времето си неща, пречупвайки и през собствената си, както виждате, изключително особена мека чувствителност, чудесни аранжименти, текстове изпълнени с чувства и без никакви иронии и игри, такива каквито имаше в някои от предишните участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. The Collectors, които работят заедно с продуцента на Electric Prince, правят своето, но в крайна сметка края на 60-те престава да съществуват. Междувременно пишат музика за три канадски филма и остават тези две чудесни плочи, които днес имат все повече и повече почитатели, повече отколкото на времето, когато излизат. Но това е предаването Rock'n'Roll, посветено именно на такива музиканти. Беше ми приятно да бъдем отново заедно. До следващия път. Чао! Ето го последното изпълнение, пак да кажем The Collectors и What is Love?

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Положихме го с едно, смея да твърдя, фантастично изпълнение на така любимите ни Grand Funk Railroad от техният втори албум, известен и като Червения. Нарича се просто Grand Funk и тук тримата Mark Farner, Dan Brewer и Mel Schacher са съвсем млади и пълни с желание да правят музиката така, както я разбират. И ние се нарича това изпълнение, което изслушахме за начало на поредното издание, предаването Rock'n'Roll, последното от първата страна на тази фантастична, чудесна плоча. Редефинират звука на баса, да изобщо без да са си поставили някакви цели, успяват да извадят един много специфичен звук, вдъхновение за мнозина музиканти до ден днешен. Говорим, разбира се, за албум, записан преди десетилетия, но това е предаването Rock'n'Roll, пътуване назад във времето. Днес без основна тема, едно поредно сборно издание. Всеки сезон правим по едно такова. Е, нека и есенния да имаме. След Grand Funk, една класика на Jet Rotel. Too old to rock and roll, too young to die. От албум

време, 70-те, все още съществува схващане, че тази музика е за младите. Тя е на младите и някакси тези, които са по-възрастни, нямат място в този свят. Нещата се промениха през годините, през 90-те, можем да кажем, радикално и завинаги в днешният ден. В тези години да говорим, че някой е много стар за рок-н-рол, вече изглежда най-малкото странно. Ние обаче към сегашните стари, но на времето били млади и записвали неща, заради които и днес говорим за тях с уважение. Тук в момента ви предлагам да изслушаме едно соло на барабани на Джон Бонъм от студийният вариант на плочата, вторият Led Zeppelin. Разбира се, става дума за прочутва парче Моби Дик, соло на барабани, нещо, което също през годините претърпява и девалвация, и от пълна възхита преминава в нещо много досадно на един концерт. В наши дни, разбира се, всеки може да постъпва както иска и да включва или не соло на барабани в своите представления. Като цяло обаче има един период от време, в което почти е задължително да имате такава част, ако наистина сте истинска рок-група и изобщо уважаващи себе си музиканти, без соло на барабани. Как Led Zeppelin в края на 60-те, началото на 70-те, разбира се, уважават себе си, уважават и публиката, а и съвсем скоро това нещо с солото на барабани се е превърнало тогава в задължително последствие в стандарт, въведено, можем смело да кажем, от Джинджер Бейкър по времето, когато е заедно с Крийм. Тогава някакси тези неща стават достойни за възхита и уважение от публиката и кой ли не го прави. Моби Дик!

Абсолютна класика. Моби Дик, Лед Цепелин и от колосите към някои, които следващите участници в програмата, някои от групите, които не успяват достигнат такъв статус, като на колегите си, въпреки че имат и потенциала, и идеите, и хрумванията, оригиналността, и точното време, точното място. Едни от тях са Horse Lips, група, за която преди около 2 месеца направиха едно специално издание на предаването Rock'n'Roll, заради това, че тях именно ги посочва историята като основателите, изобретателите, бащите на келтския рок. Нещо, което и до ден днешен е така популярно и се свири от музиканти, които не само, че нямат нищо общо с келтите, нито дори живеят в близост до тези места, на които са корените им, откъдето се намират следи от тяхното присъствие и в музиката дори, се свири буквално по целия свят. Наистина тази особена мелодичност привлича много и много почитатели. Слушаме Horse Lips, прочутият им албум The Book of Invasions, келтска симфония. Годината е 76-та. Sword of Light.

0: Man of Mine,
1: можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0382272244.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Тези откъси от албума Pearl на Джанис Джоплин са заради това, че тази седмица, на 4 октомври, се навършиха 41 години, откакто Джанис Джоплин напуска този свят, а гласът и продължава.

годишнина от смъртта на Джанис Джоплин тази седмица. Две парчета от албума Pearl по този повод. 41 години, както казахме, от 70-та, когато Джанис Джоплин остава на 27. Преди не отдавна, по-миналата седмица, имахме една певица също като основна тема в издание на предаването Rock and Roll, посветена на Елки Брукс и най-вече участието ѝ с групата Vinegar Joe и нещата, които прави до средата на 70-те години, когато започва нейната дълга и продължителна солова кариера, продължаваща и до наши дни. Една от тези дами, които започват още през 60-те, първият и запис да си припомниме, сингъл от 64-та, и продължава да ден днешен ден на сцената. Винегър Джо, група, от която тръгва и славата на Робърт Палмър, той е другият певец в този състав. Слушаме на тяхно изпълнение от Bulletin Six Star General 73-та. А прочето, което ще

някакви гласове. Джанис Джоплин, а след това слушахме и Елки Брукс и по-конкретно групата Винегър Джо, в която тя по това време, по времето на този запис, който слушахме, е основна певица и невероятно част от шоуто им на сцената. Нещо, което днес можем само да изгледаме и за радост. Много неща са запазени и са на наше разположение. Стига човек да има компютър, а мисля, че е ясно, че имате, щом се чуваме. От много гласове към инструментално изпълнение. Но не какво да е. Кой не е чувал всичко това? Майк Олдфилд. Началото на Tubular Bells. Запис от 73-та година. С който можем спокойно да направим връзка и с това, че в наши дни се предлагат възможности за хора, които разполагат със средства, и то не кой знае колко огромни, и имат желание да се запишат и да си купят билет, за да летят в космоса. Навсякъде информация, една американска компания Space Adventures е подписала договор с една друга фирма, основана от Джон Кормак. Човек, който разработва компютърни игри като Doom, Quake и разни такива неща, за които мисля, че мнозина от вас са много по-наясно. Но всъщност компанията е създаван с новата компания с цел създаване на космически кораб, който се разработва за комерциални полети на суборбитална височина на цена само 102 000 или двойно по-малко от цените на конкурентното предложение, това на компанията Virgin Group, която пък свързваме с Ричард Брансън, когато пък свързваме с нашата любима музика, без никакво съмнение. Самият той разказва стохота своите истории по непродължаем начин през годините. Показваш ни това, което, разбира се, той желая. Това са автобиографичните книги. Поне две има на нашия пазар, в които може човек да прочете връзката му с музиката. Фирмата Virgin, магазините, след това другата фирма, с която започват да издават сами, не само да разпространяват артисти –

Virgin Records. Самият той какво разказва, имам предвид Ричард Брансън. На 25 май 73-та Virgin Music пусна на пазара първите си 4 албума. Tubular Bells на Майк Олдфилд, Flying Tearpot на Gong, Jam Session на Elky Brooks и ни записи на немската група Faust, The Faust Tapes. Авангардни идеи да имат по това време момчетата, които движат тези неща. Невероятна година за музиката, наистина. Лятото класациите са доминирани от глем рока на Гарик Купер, Суит, Сузи Куатро. Но тук са и сериозни Motown герои, като Стиви Уондър, Гледис Найс енд Пипс, Джексън 5, Бари Уайт. Тук са и Лу Рийд, с Take a Walk on the Wild Side, Тенси Си. Класациите за буми се оглавяват от Дейвид Боуи с Aladdin Sane. Битълс по това време издават двойните си албуми, червени и синия, 62-66, 67-70. Пинк Флойд са тук с The Dark Side of the Moon. Лурит издава Трансформер, Рокси Мюзик, за твое удоволствие, For Your Pleasure. И какво ли още не е, но успехите на Virgin в началото наистина са доста успешни. Групата Фаус продава 40 000 копия само първата седмица и 100 000 след месец, а свират, най-малкото казано, езотерична музика. Зад тази фирма и идеите на Ричард Брансън, подкрепящи, разбира се, другите си колеги, не самия той не е с еднолично мнение по тези въпроси, дължим много от интересните неща, останали на записи от тези времена. Но да се насочим към Tubular Bells –

тематика, в основата на която един джентълмен, наречен Саймън, и сформират едно специално отношение към музиката, налагат своите магазини като място за ценители. Тут казват, примерно, да предлагат The Osmonds, които са тогава тинейджерска бойгрупа, но пък слагат на витрините си албумите на Tangerine Dream, които са доста авангардни немци, електронна музика. Годината е 72-а, това е смело. Но така или иначе, успяват в тези дни и решават да основат собствена фирма, звукозаписна, а първият човек, с който иска да подпише договор, е китаристът по това време, трета резерва за мюзикъла коса, Майкъл Отфилд. Самият Олдфилд е имал тежко детство, майка алкохоличка, често се заключва в стаята си на тавана и се учи да свири на всякакви музикални инструменти. На 14 годишна възраст направил първия си запис с сестра си Сали, която пела народни песни. Двамата създали фолклорно дуо на име Сали Нджи и подписали договор с Transatlantic Records. На 15 напуснал дома си и станал китарист, наред с Дейв Бетфорд в групата на Кевин Айърс, Whole World. За няколко седмици през октомври 71-а майка е китарист на певеца Артер Луис, който записва в Менър, мястото на Virgin, звукозаписното им студио. Там майк се разговаря с Том, един от служителите, докато един ден събрал кураж и му дал касетка със собствената си музика. Майк записал касетката сам, наслагвайки с усилия много различни инструменти на една и съща лента. Записът бил 18 минути и без вокали. Том го прослушал и ни го описа като хиперромантичен, тъжен, горчив, трогателен и гениален. След това го пуснал на Саймън, ключовата фигура във фирмата по това време, и то остава удивен. Саймън опита да помогне на Майк да се свърже с няколко звукозаписни компании, но всички му отказват. Година по-късно, казва Ричард Бенсън, със Саймън седяхме в жилищната ми лодка и най-сетне решихме да оставим звукозаписна компания. Обадихме се на Майк. За наша радост все още не бе подписал договор с никого. Чувстваше се напълно отхвърлен от музикалната индустрия и бе изумен, че искаме да издаваме музиката. Веднага дойде на лодката да ни види. Предложих Майк да отиде в Менър, да заживее там и когато студиото е свободно, да работи върху музиката си с Том Нюман. Ще имам нужда от някои инструменти под наем, предупреди ме Майк. Какви? Извадих бележника си и направих списък. Добра акустична китара, испанска китара, орган фарфиса, бас-китара Фендер, добър усилвател на Фендер, глокеншпил, мандолина, мелотрон. Мелотрон, какво е това? Попитах и го оградих кръгче. Не е напълно задължително, отстъпи Майк. Тригълник, китара Гибсън, о, и звънци, разбира се. Какви звънци? Оркестрови камбанки. Записах си. Оркестрови камбанки. И се заех да намеря всички тези инструменти в едно музикално списание. Китарата струваше 35 лири, испанската китара 25, усилвателът Фендър 45, мандолината 15. Спаздавих се да ми дадат тригълника за 1 лира. Оркестровите камбанки струваха 20 лири. 20 лири за оркестрови камбанки, дано си струва, казах си аз.

Тъй като Майкъл Отфилд е първият изпълнител, с когото подписват, те нямат представа дори какъв договор да му предложат и заемат един от тяхна приятелка, Санди Дени, певица по това време на Fairport Convention, да им даде техният договор с Island Records и буквално предлагат на Майк Олдфилд договорът, но с променени имена, вместо Island Records, Virgin Music и вместо Санди Дени, Майк Олдфилд. Оттам се определят, че Майк ще направи 10 албума, ще получава 5% от 90% от брутната стойност на приходите от плочите и така нататък. Но тъй като Майк няма никакви пари от това време, го назначават на заплата, която като на всички служители във Virgin по това време 20 лири седмично. След това щяхме да си удържим от печалбите, ма ако някога се появяваха такива. Въпреки че с Саймън харесвахме много музиката му, не смятахме, че ще ни донесе доходи. На Майк му отне доста време да запише това, което по-късно стана известно като Tubular Bells. Това бе безумно сложна поредица от записи и с Том я повтаряха отново и отново в звукозаписното студио. Миксираха, презаписваха, добавяха ефекти и изпипваха отделните пластове музика. Майк свири на повече от 20 различни инструмента и направиха над 2300 записа, преди да бъде удовлетворен от резултата. Междувременно все още се опитвахме да даваме под наем студиото на всяка попаднала ни група, така че Майк често бе прекъсван и трябваше да изнася оборудването си от студиото, за да отстъпи място, примерно на Stones или Adam Faith.

през зимата на 72-та и пролета на 73-та Майк Олдфилд живее в това имение в студиото и записва своят Tubular Bells. Ричард Брансън казва: мисля, че това бе най-щастливото време в живота му. Бе там с Том Нюман, който бе вманячен на тема звукозаписни технологии и можеха безкрайно да подобрят заедно записа.

Когато отивах там в петък вечер, завървахме Майк, Том и още една момиче да седят на възглавници на пода, да подложат големия огън в камината и да слушат последните записи. Бяха напълно забравили външния свят. Tubular Bells бе най-сетне готов за пускане на пазар през май 73-та. Знаехме, че държим в ръце нещо изключително, когато започнахме да продаваме Tubular Bells. Саймън занесе записа на конференция на агентите по продажби на Island Records, които щяха да разпространят албума. Всички седели в огромна зала за конференции в хотел близо до Бирмингам. Вече с часове били слушали музика и били чували всичко. Буквално всичко. Сам е пуснал Tubular Bells и те изслушали цялата първа част, когато свършила в залата избухнали аплодисменти. Саймън не бил ходил на такива конференции преди и няма представа, че това е безпрецедентен случай. Никога повече не чул зала пълна с отърчени от живота продавачи да ръкопляска на нов албум.

Продължаваме с историята на този албум. Заведел въображението на хората, след като е издаден и предложен на тяхното внимание, почета предлета на 73-та, вече в ръцете на слушателите. Наистина съвсем оригинално и запленява веднага. Хората се пристрастяват към него и си го пускат отново и отново, за да слушат музиката и едновременно с това да се дивят как точно я е направил Майк. Ричард Брансън продължава. Помня, че се наложи да прочета някакъв коментар в New Musical Express няколко пъти преди да осъзная, че макар и много трудно разбираемо, очевидно той превъзнесеше албума. New Musical Express бе най-влиятелното музикално издание. След като се изказваше толкова екзалтирано за Tubular Bells, всички щяха да се втурнат да го купуват. Освен коментарите в пресата, знаех, че веднъж като накараме хората да го чуят, ще започне да се продава страхотно. Както правилно отбелязва един критик, едно слушане би трябвало да осигурява достатъчно доказателства. Проблемът бе в това първо слушане. Обадих се на всеки радиопродуцент, до когото се докопах, и се опитах да го убедя да пусне Tubular Bells, но по това време в радиомузиката преобладаваха 3-минутни парчета. Нямаше място за 45-минутно парче без текст. Радио 3 отказа, защото не било Моцарт, Радио 1, защото не бил Гари Глитър. През първите 2 седмици продажбите на Tubular Bells бяха ужасно слаби. След това поканих Джон Пил на обяд. Познавахме се, защото го бях интервюирал преди това. Той също бе основал звукозаписна компания. Беше единственият човек, който пуска сериозна рок музика по радиото и шоуто му бе големият ни шанс да спечелим ефирно време за Tubular Bells. Пуснах му го. Той беше слисан. Никога не съм чувал подобно нещо, каза Джон накрая. По-късно същата седмица слушахме гласа, идваш от радиото. Седях на палубата на корабчето си с Майк Олдфилд и с всички от фирмата Virgin. Тази вечер няма да ви пускам много песни. Ще пусна само едно парче на млад композитор на име Майк Олдфилд. Това е първата му плоча и се казва Tubular Bells. Никога не съм чувал подобно нещо през целия си живот. Албумът е издаден от Virgin, съвсем нова звукозаписна компания, записан в собственото и студио. Никога няма да забравите това. След това Джон пуска началото на Tubular Bells.

изглеждат много добре и так трябва да оцелеят. А Джон Пил пише за Tubular Bells. Прекалено честите случаи, в които ми се казва, че някоя песен на съвремен рок музикант е творба с непреходно значение, съм склонен да си хващам шапката и да се отправям към обширни открити пространства. Днес същите тези експерти сигурно биха казали, че колекционерите след 20 години вероятно ще са все още запалени по записите на авторитетни групи като Yes или Emerson, Lake & Palmer. Готов съм да се обзаложа с вас на няколко шилинга, че Yes и Emerson, Lake & Palmer ще се излечат от спомените на всички, освен на най-запалените, и че Gary Glitter и Sweet, които нямат никаква непреходна стойност, ще бъдат представителната извадка за звука на 70-те. След като казах това, ще ви разкажа за нов албум с такава сила, енергия и истинска красота, че за мен той представлява първият пробив към историята, която всеки музикант, считан най-общо за рок изпълнител, е правил – Майк Олдфилд.

кръжът представяне на музиката на Tubular Bells на 25 юни, на който Ричард Брансън се надява да докара националната преса и тя да види с очите си музикалната знаменитост на деня. Превърнахме концерта в събитие, което не може да се пропусне. Успяхме да убедим Мик Тейлър, тогава китарист на Стоун, Стив Хилич, да свирят на различни инструменти. Наехме и разни други големи музиканти на деня. Деня на концерта Майк дойде да ме види и каза: Ричард, няма да мога да се справя с този концерт до вечера, но всичко е уредено. Просто не мога да го направя. Повтори той с мъртвешки шепот. Ето това е Майк Олдфилд. В крайна сметка, наистина всичко е много инфарктно. Залата е пълна. Оркестърът е там, репетирали са. Майк Олдфилд го няма и няма.

Майкъл Отфилд на практика напуска района. Целият град е облепен с плакати. Публиката е вътре. И просто последните минути накрая се споразумяват с Ричард Брансън. Той му подари колата си, за да излезе на сцената. Всичко завършва добре. Отзвучават последните тонове. Момент тишина. Сякаш хората смиват чутото. Изглеждаха хипнотизирани и никой не искаше да развали магията. После скочиха на крака и заръкопляскаха бурно. Още същата вечер почва да продават стотици бройки от албума. Майк е прекалено разтърсен, за да говори пред пресата. Гледаше хората, които го приветстват и стъпят да си купят албума му и отбелязват. Чувствам се, сякаш са ме изнасилили и изчезна с многото си в кула.

След това представление Tower Bells се превръща в най-търсения албум на годината. Virgin Music стават известни, парите започват да изглеждат. На 14 юли албумът влиза в класацията под номер 23. До август стига първо място, а по следващите 15 години, когато Майкъл Отфилд издаде албум, то обязателно влиза в челната десетка. В крайна сметка Tower Bells се продаде в над 13 милиона копии и стана 11-ти по продажби в Великобритания за всички времена. Рискован ход от страна на Ричард Брансън, фирмата Virgin, но

Фактите показват, че на 5 октомври 1974 албумът на Майк Олдфилд Tubular Bells достига до номер 1 за първи път в класацията за албуми в Великобритания, 15 месеца след като е издаден. Впоследствие наистина продава повече от 11 милиона копия по цял свят. Впоследствие Майк Олдфилд издава и Tubular Bells 2, Tubular Bells 3 и какви ли още не неща. Но аз ви предлагам след толкова много обяснений, просто припомня на тази история, да послушаме поне няколко минути от Tubular Bells, част втора. Обръщаме почета и тя започва така.

слушаме откъс от Tower Bells на Mike Oldfield. Един албум, за който си припомнихме някои от нещата, случили се около записа и издаването му. Самият Mike Oldfield е един особен човек, но няма как да бъде друга, че тези големи музиканти наистина не са просто като другите хора в никакъв случай. Все пак трябва да има някаква отлика и не бива да бъдат съдени по начина, по който примерно съдим себе си. И защо това съдането е трудна работа. Това, което ще ви предложа, е още един запис от тук нататък в това сборно издание предаването Rock'n'Roll с участието на Mike Oldfield, но малко по-различен дух. Става въпрос за един от многото сингли, които всъщност Mike Oldfield, освен своите си запазена марка албуми, издава през годините с такова поп ориентация, да, един сингъл, който пък е направо рок, дори прогресив, с гост-вокалист Роджер Чапман, известен освен с този запис Shadow on the Wall от 1983 година, и до ден днешен активен на 69 години, част дълги години на групата Family, за която ние сме правили едно специално издание на предаването, ама това беше преди години. Самият Роджер Чапман е страшно интересен джентълмен, а сега просто ще си припомним ей това парче.

0: Mike Oldfield, Shadow on the Wall, Black Shadow on the Wall. Много беше популярно за това, че дори го пускаха и по нашето радио. Говоря за времето преди 22 години, когато ясно какво имам предвид. Сега, като говорим пък за интересни гласове, да си дадем думата и да стигнем до невероятният Дейвид Съркъмп.
1: Julia, you've set the standards for me. Up to your door.
0: Изключително странната таинствена група Павлов Здок, които още в средата на 70-те направо изумиха с ето това звучение. А иначе групата по някакъв начин активна, особено до миналата 2010 година. Това е един от оригиналните им членове, умира. И не знам дали продължават своята дейност, но знам, че сега ще си припомним ей това фантастично Джулия, но ми се иска от албумът Памперед, една е от който започва с Джулия, да чуем и една композиция, и следващата, Late November, е добра и впечатляваща, както и всички останали, те са общо 9, но ми се иска да чуем Ten Down from the Subway Seal. Една композиция, която самите артисти отделят от другите, цитирайки част от нея. And someday soon we'll find out where we're going. And someday soon we'll find the way. Слушаме Павлов Здок преди прочутото Джулия. And from Subway Seal.

Док и на изключителния глас на Дейвид Съркамп, Джулия, най-известното им изпълнение от този техен първи албум. И докато сме на така, да речем, любовна вълна, още едно магично изпълнение наистина от изключителният албум на Стиви Уондър от серията му класически албуми, които издава в началото на 70-те, този незрящ изключителен изпълнител. Особено в албума Inner Visions предлага в случая 9 изпълнения, от които просто е трудно човек да представи само едно, запитвайки се да каже нещо за албума. Но мисля, че All in Love is Fair е подходящ. Стиви Уондър.

Вълшебно изпълнение, Стиви Уандър, несравним откъс от албумът му Inner Visions. И сега предлагам да продължим с нещо инструментално след присъствието на тези гласове в последните няколко изпълнения. Имам предвид Роджер Чапман заедно с Майк Олдфилд, Shadow on the Wall, след това Дейвид Силкъмф, гласът на Павло Вздок, а и Стиви Уандър. Предлагам ви една китара заедно с приятели, разбира се, фантастични музиканти. Ян Акерман, говорихме за него тази седмица, може би сте и чули за него тази седмица от най-различни места. Той заедно с Владко Стефановски е в България, свират в Пловдив и в София тази седмица, представяйки откъси от албумът, който издадоха съвсем скоро преди няколко години с бус парчета, но и свирайки най-вероятно неща от творчеството и на Владко Стефановски, и на Ян Акерман. Да говорим за този изключителен музикант, не може да не споменем групата Focus, една от най-популярните холандски групи от още началото на 70-те години. И разбира се, предлагам инструменталното изпълнение, освен величавото Hocus Pocus. Разполагам от албума Focus 3 от 73-та, фантастичното Силвия. Чуйте китарата на Ян Акерман, ако желаете. Ще го е на живо.

Слушахме Силвия и тази миниатюра, наречена Carnival Fugue. Фокус, страхотна група. А Ян Акерман, един от най-големите китаристи, без никакво съмнение, на нашето събрание и изобщо на света, който ни интересува, света на музиката, в който електрическата китара е всъщност най-важният инструмент. Един от героите на този инструмент е и Питър Фрамптън. Неодавна имаше издание специално за него, пак на предаването Рок-н-рол. И там разказахме основни части от неговата история, основно слушахме, разбира се. Сега пак ви предлагам да се върнем, и той е героите на китарата. Do You Feel Like We Do в студийният вариант. Албумът се нарича Frampton's Camel от 73-та година, а само от две по-късно той ще стане световна знаменитост и ще докаже, че неговият избор да поеме самостоятелна кариера след участието си в две много успешни групи преди това, и то съвсем млад, не е правилно. Frampton, Питър Фрамптън, продължава и до днес. По пътя си има страхотни премеждия. Една от тях почти не го убиват. Ужасяваща катастрофа, но той се изправя на краката си. Do You Feel Like We Do? Последната част от това издание на предаването Rock and Roll. Есен.

Питър Фрамтън, Do You Feel Like We Do и майсторското му изпълнение на китара, а и пеене, разбира се, беше всъщност предпоследното изпълнение в това издание на предаването Rock and Roll, както го нарекахме, есенно сборно. Беше ми приятно да направим заедно поредното пътешествие назад във времето, да споделим музика тук 2 часа с това специално предаване на Тангра Мега Рок, посветено именно на това пътуването назад във времето. Започнахме с едно парче от червения втори поред албум на Grand Funk. Любошката му е в червено и басистът е на предна линия и това не е никак случайно. Албумът излиза в края на 69-та година, същата година излиза и първият им албум On Time. Grand Funk предизвикат страхотно впечатление и внимание на публиката по това време. Албумът става златен, платинен, а ние се разделяме с едно от страховитите парчета в него. Пак не, а този път от втората страна, преди слушахме In Need, последното от първата, а сега слушаме Paranoid. Беше ми приятно наистина. До следващия път. Останете с Тангра Мега Рок. Чао!

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Тангра Метал Шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шоу. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambarian Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambarian Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

Това е заглавната песен в новия албум на Тария, бившата певица на Nightwish. С десетия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните реща на събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Тломас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хьеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко, също така може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serj Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъмът.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когото ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи и с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюронен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

Това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

клас е име, което ние, феновете на прогресив метала, познаваме от адски отдавна. Всъщност, от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познати и у нас, Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Cheating Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Ванден Плас в нов аранжимент или страхотни кавър версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Ванден Плас Nothing Else Matters на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas – You Fly. You Fly.

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Плас към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Genghis Strong всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Strong са от градчето Poughkeepsie в щата Нью-Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Драмата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Strong.

че дочаках переочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливи Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Караха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна сеч с заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh Crawl, Embers of Wrath. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците.

година те ще отпразнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crow днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-тия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strom, Vanden Plas и Tarja Turunen.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
4: Витайте, дорогие приятели!
5: Сиастук, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не е...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Okay.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришенец 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Рилски 72. 72. С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам. И аз мисля. По-миналия век, разбира се. Да. Здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос, бе, Одесос.
0: Мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Нещастници. Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва го заслужиш. Разбираш ли? Не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснят как мога да заслужиш това звание. Мой.
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа.
3: Здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извинявам.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
2: На вашия слушател.
4: Здравейте.
0: Здравейте. Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат.
2: Да.
0: По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Извинявай.
0: Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: го... Викай му, кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигне преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предание, защото че са получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи чак някъде по коледно време, така че могат само да си мечтаят за николоденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варенска вода. Във Варенска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай. След малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих. Ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да. И е правит, че рубриката... Какво беше рубриката? Малки обяви, пак я включваме. Нали? Ако има нещо от някой закупуване, продава... Ето.
3: Между другото, сериозна обява, Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взел, но за съжаление, Wine Ground, за съжаление, нямам място, нямам къща. Иначе, много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек, да и се... не е за...
0: Ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загробеят сериозно.
3: Само, че ако сте за суверенитета и за лева, не дейте да се свързвате.
0: Моля ви се, да.
1: Абе, България на три морета.
0: Суверенитета и лева са така, едни други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник, много хубаво е предаването, но много политизирате, това ви е проблема на вас. И така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден, знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък, но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да се изготви рибата, но да видим. След малко, между другото, пристъпваме...
1: Какво? Ние може да пратиме малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
1: се остава пак... тук от Варна.
0: Нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че... Не мисля, че да продадем две туби варовита барнеска вода ще има някакъв резултат.
1: Какво продават?
4: Прадни буркани продават.
1: Да живей!
0: Не, е вярно.
3: Употребявани дамски гащи, такива неща, нали?
0: Е, нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре.
3: Да.
0: Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
1: около... Празници.
3: Да. Защото първата фаза с готвенето, водата е налята и това е. Ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да чука тя чеса, защото тя много обича да го прави.
3: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дадат на малки деца, но после ще има и за тях.
0: Би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си отреже пръст.
3: От сатър ли? Да не... От сатъри може да се стане.
0: Еми не, но от доста остри ножове.
1: Доста остро, средно сатърче, много ми харесва.
0: Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21.12 от епохи насам.
4: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
4: Дими някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Северо-Истока. Правим традиционна рибена чорба, северо-источна, и ще хубава българска дума, пернем или съчетаем с димят. Като за сега е в дестилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
4: Да къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Наистина докарахте 20 литра вода от Варна?
4: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
4: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но да, ние сме донесли морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление бургаска Варна... Проводишка няма.
0: Човек, извинявай, човек.
4: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, да, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тази история.
4: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че знаме суша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба, да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера, и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата. Аз видях, между другото, добре, айде, това ще си го запази за след малко. Добре, на здраве. Чао за сега. Да.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казахме още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш, гнидо такава, блатска малка. Добре, тя е изчезна така иначе, но споменахме,
1: че...
0: Те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по варненски, как изглеждат нещата тук.
2: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големият град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
2: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши по нашия край. Да. Като, нали, от спомен от детството, аз не съм толкова възрастен, въпреки всичко имаше много хора, които завиваха такава като фуния от вестник, както продават семките по същия начин, пържени черешки, нали, черноморски черешки, което са всъщност пържените малки скаритки.
0: Както ние си гъцахме цацка тук.
2: Да, и, нали, цаца по същия начин, но черноморските череши, така забравени, но всъщност едно много хубаво и вкусно блюдо от североизтока. Съответно, да, в нашата чорба имаме характерните в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит. Имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, нали, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян, или вие го знаете като девисил.
0: Точно гледам, че Лея в момента да се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и хвърлено вътре.
2: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва, това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят, и след като сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
0: Тоест това, което в момента се вари вътре, отива в кофата, след като се свари цялата риба.
2: На котките.
0: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за трима души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
2: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
0: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
1: Колко време това се вари това нещо? Колко време трябва да се вари?
2: Докато стане. Докато стане.
0: А как разбираш, че е станало?
2: Общо взето трябва да се отпени, рибата да омекне, да свари и след това общо се спира, прецежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има ни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим. И междувременно, тъй като сме полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
0: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
2: Снощи пих до късна.
0: Добре.
2: Сутринта ги правихме тези неща.
0: Сутринта, да, успяхте ли поне да поспите?
2: Е, сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното...
0: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, за да не объркаш нещо.
2: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сосче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейството на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Union Ivconi и шофьора на автобуса с регистрационен номер Еди Койси.
0: Бай Еди Койси.
2: Бай Иван. Имаме саламурика, защото снощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика. И всичко е наред.
0: Аз искам това само да ви... Че, кой за шкембе става тази саламурика?
2: Да.
0: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш.
1: Да.
2: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
0: Препечена на филийка,
1: да,
0: например.
1: Да си мажеш на лепа, е така, леле.
2: Да си топиш.
0: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят такива точно лютика и разни такива неща, които...
2: Само, че това е течно. Не е подобно на консистенция като лютеница или по-скоро е течност.
0: Да, но винаги можеш с препечена филийка да си убереш.
2: Разбира се, можеш, да.
1: Както казахме, да си топиш.
0: Да, абсолютно, да, това си мисля. Говорейки за тия неща, искам само да кажа, че... чакай сега. Естествено, буркан от Кьопово.
2: Отдолу лесно се вижда виното, отгоре мазнината и киселината, но поради чудото на емулсификацията...
1: Shake it, baby, и всичко е наред.
2: Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
0: Искам да помириша моментално. Точно на каквото си представях, че трябва да мириша.
1: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде, му се дояжда направо нещо. И не е честен живот, не.
0: Отвратително е, да, по принцип.
1: Да, ние наистина съжаляваме, че този единия, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
0: Както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото и елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота, без приятели не става. В смисъл, все ще изготвиш нещо, ама, нали...
1: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
0: Това си го спомням, нали, да.
1: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми. Нали? И така, значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
0: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни видни варненци, говорейки за 5 вида риба, с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
3: 6 вида риба плюс черноморски скариди.
0: Да, значи
3: и, онази, и една опашка от паламут.
0: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да 5 вида и със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на ГОП?
2: Е, как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния ГОП, Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да се на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код. И съответно тя сложи една много ефирна розова рокля, по без нищо отдолу. И беше, изглеждаше великолепно, но за нейно очудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала. И всички дедовци, които жуляха очевидно от предния ден.
0: Ние викаме капитаните там.
2: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да, Агоп или Габи по-известен, той и заведението се казваше Габи.
0: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги, така, ти луд ли си, бе, ти не си ли, ама тук рибена чорба в... Да. И всъщност там наистина, в особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика.
2: Да.
0: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
2: Да, не е в момента...
0: Лека му пръст, да, защото...
2: За съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
3: Точно па на Ливърпул е, брат.
2: Както казах, секс има недостатъци. И още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, тая на тротуара, така пластмасова маса, и малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречим с неговия преграк на глас, той и мъдър. Мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
0: А тя всъщност жена му не участваше ли в цялата организация?
2: Точно така, тя готвеше.
0: Тя беше готвачката.
2: Тя е единствената, която му пречеше.
0: Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звук, осветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека прекосива. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха. Всъщност Габи сервираше и обслужваше бара и...
2: И пиеше мастика.
0: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше. Въпросните екипи, за които разказвам, които са ни напътили към това заведение, бяха една история, която нашият любим Андрей Царев ни е разказал, негов колега каза, извинявайте, а тук само картофите пресни ли са или са бланширани? При което, нали, Габи го поглежда и каза, какво искаш, бе, момче? Картоф ли искаш, бе? Какви пресни бланширане? Какво трябва да направим? Кажи, пържени картофли, какво искаш, бе? Ами да, ако са пресни, нали, ако може едни пържени картофи и да, нали, Агоп се обръща и каза, жена, увели два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Това... Не, ама сега ще ти донеса от старите. Та, така, да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
3: Не знам дали си спомниш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извиняй много, не мога да ли си спомниш. Този случай е великолепен.
0: О, да, много добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
3: Следващия обяд отидохме при Агоп, където аз плющях три.
0: О, да, там задължително се поръчваше по две.
3: Три чурби, да.
0: По две и евентуално ако потретиш, нали? Това беше...
3: Е, потретих.
0: Чакай да питаме шефа само, защото току-що чух капака как се затваря, какво е положението вътре.
2: Ами почва да набира температура, скоро ще почне да кипи бавничко и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите. И след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
3: Ние разбрахме ли тия сухи неща какви са вътре?
0: Зелените ли?
3: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак е такива неща.
2: Да, има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И няколко резанчета лимон, черен.
0: Лющян в превод дивисил, както.
2: Да. И така, общо взето всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, да, вкус. Супер. Всичко влиза в едно.
0: А те после отиват при кокошките.
3: Zero waste.
0: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангра Рок и се връщаме.
3: Ние не почиваме.
0: Да, ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
4: Мега час.
5: Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal the Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте Мегачас в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
14: Panic Attack.
0: Не съм си вързал слушалките, в момента не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
1: Говорим.
0: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
1: Интересната история изтърваме.
0: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде е ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък. И всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
1: Най-добрата риба на чорба прави смерак и опит.
0: Не само риба на чорба, така се прави, да ти кажа.
15: И най-вече риба. Защото няма...
16: Риба прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Няма да се повтаряме.
0: Няма да компрометираме дамите да повтарят.
1: Няма да се пречупи езика, да кажа, путка в ефира.
15: Аз искам да мляскайте, да питам как е направен това.
0: Тебе устата ти е пълна с нещо.
15: С паламут уникален. Уникален.
1: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, са хорят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
0: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
1: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останалата. Ти, когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
0: Докарали са банани!
1: Да, но паламуда излезе. И този паламут е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... Това паламут е от Поморие. Добре, не му... Добре, айде.
15: Добре, ще кажем,
1: добре, айде. Ще кажем, че от Варна, да речем, че от Варна.
2: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, кумшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо. Който е се е пенсионирал рано и в момента освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
0: Петю полицаят дилър на паламут.
1: Излавят всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да му направиш или сушен, или осолен, или...
2: Не ли сме кулинарно предаване, да ви кажа? Моята рецепта за паламут. Не. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка. Ей, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти, на обяд и ядеш сурова.
0: Варненско суши.
2: Общо взето варненско суши.
0: Да. Сашими.
1: Сашими е паламудът опасен. Трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
0: Искам само да кажа, че майка ми, понеже е от много-много-много далечния изток, там общо взето им се повръщало от Сьомга, нали там сьонга, извинете. Там, нали, взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставаш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра. И след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от сьонга и ме чека и да умра след това.
1: Ние го играем този филм, само че без хляб. С ракийка. С ракийка, да.
0: Горе-долу е същото, но без цялото това напрежение. Добре, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
1: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой учил Дуолинго гръцки, майна Васко жена му. Да.
0: Точно така, да.
1: И тръгна приказката за тон, как сме ходили на тон, на двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая.
0: Зрителите са на Банков ТВ, да.
1: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са, да посетят Света гора. Много интересно място. Български манастир е очудващо голям. Аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир. Ма дай да не разваляме изненадите. Там е интересно.
0: Те не е ли всъщност един от най-големите там?
1: Абе, да бе, голям е. Направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
0: Което е велико, нали, говорейки за манастир.
1: Да, интересна е. Хилядолетна история. Няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казах, не го казваме. Да, има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с техника. Апгрейдват се момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още в Библията се казва.
0: Е Христовата кръв все пак.
1: Да, трябва да... Така е. Не е грешно.
0: Ама, всъщност, каква ви е? Чакай секунда. Имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегаро, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намеря.
2: Аз все пак съм за да отпенвам супата, защото и това правим между другото. Но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
0: Нали, хората са казали отдава свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
2: Горе-долу, да.
0: Нали, да, без свинското може би, но...
1: Да, не съм долу по месото, но да. Има голяма част годината постят.
0: Е, ти да живееш на брега на морето, всъщност ти живееш на брега на морето.
1: Нали, да, възползваш от това, което ти дава...
16: Само ние не живеем на морето.
0: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
16: Точно така е, да. Аз не съм се качвала на Витоша от 25 години, сигурно.
1: Трябва да кажа, че първия път жена ми, като се качи на Витоша, беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
2: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100-те печата. Имаше томбола за една дача Логан и аз... Голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачът, ще продам. Из парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачата. И така и така, Българския туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода. Не, чакай. Курза портних.
1: Абсолютно да, трябва да има такива. Пожелаваме му дълги години да е жив и здрав затвора. На нашия напорник. Да заеме достойно място на благо.
0: Както се каза, мисля, че миналия понеделник, от днешна дата, от записа на това предаване, имаше някакъв, нали, поредния протест във Варна, на който се казваше, няма нищо по-хубаво такъв понеделник. Кмета се върна на работа, а портни го дараха на съд.
1: На Европейската прокуратура, не просто на съда, защото всички знаем, че в България съда е малко или много компрометиран.
0: малко или много...
1: Кой пак почнахме да политизираме това предание, в което...
0: Цялото ви предаване е такова.
1: Акцента, акцента беше рибена чорба. Да, така е.
15: По-североизсушен на рецепта.
0: Добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо? Поради какви причини?
15: Василия, до година ще вода на атон, за ръчичка, леви, нали? И смения, да.
1: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там, да, накачихме за на гей круиз, кораб само единствено с мъже. Между другото, интересно, но в Атон дори животни няма женски. Има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави, няма. И така, беше наблизо.
15: Да, ако има някой друг козел, ще е козел, кози няма, например. Всичко, само пръчове, беше.
1: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
0: Как се стигна до колаборация с това да им, да им помагате технически за производство на вино? Мен това ми е интересно.
2: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава и се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръци, пръчане, пръчи, пръчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост и имаше доста интересни отговори. Та, според вас как се казват хората, които живеят в град Пърт в Западна Австралия?
1: Това може да остане да ви Пърт.
15: Пърчанли.
1: Пърф. Това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разисква многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега.
0: Готино е на английски всъщност. He's a Perth. Точно щях да кажа, че малко клони към Пърф, но е, да, вече нещата отиват на...
15: Пърф мен or Пърф woman.
0: Не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на...
1: Сърф ен Пърф.
0: Яхъп ни едно пълвамуче, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Тоест, ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо го отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-така лицеприятен. Може и да го пропуснеш в този момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално риба на чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Не можеш да изчистиш съвсем на 200%, та затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там имаха само хора като мене. С по-слаб успех ли, както казваш, както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи. 3,14.
0: Значи, да, в крайна сметка, тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Kaufland взех, има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.
2: На калкана или не на калкана, изберете вие.
3: Повечето хора не могат да разберат изобщо калкана, както я.
0: Или да честит ни кукукул ден.
2: Добре, все пак как е направен този паламут?
3: Има два вида, единия е пушен, другия е осолен. Това май е пушен, като гледам, защото има по-жълти е пушен. Да.
2: Пушен, да.
3: Да, опушен е с някаква си дървесина, после провесен на дъбовчев. Да. Ето тук технолога на виното е технолог и на рибата.
0: То е с ток, дето е с 3,14 успех ли бе?
3: Да, същия. Значи, като малък беше по-калпазанен, после по-легна работата. За разлика от мен, в училище бях по-така успешен с оценките и в университета работа деградира сериозно.
0: Елате да го видите сега.
3: Да, направо. Не бих. И да дойдете няма да не има, но хубаво място, още вино, може да го посетите. Работите, има вино.
0: Ние всъщност споменахме от началото, че се намираме на Неофитриовски 72 в София в Още вино.

0: Братя Ванкови, специално от Десос и така нататък, тук говорим за консумиране и за...
1: В рамките на позволеното, на нормално.
0: И с удоволствие.
1: Естествено, толкова няма да...
2: Аз съм питал най-веднъж, но пак ще попитам, къде освен в онлайн може да се закупат така невероятните продукти на избор Десос?
1: В София ли имаш предвид?
0: Или в Атон?
1: Worldwide. Ако тръгнем отзад напред, в Англия много локации, Белгия, също така Австрия, приближаваме към България. Има в София на много множество локации. Предимно, както обичат да казват по рекламите, в по-добрите места за вино.
3: Каза
1: вино нямаме там, за съжаление няма, но... Още вино, тук има нещо вино, което може да се консумира, но може да се вземе за вкъщи. И както и така е много места. Сега не съм точно... Няма как, ще пропусна някой, някой ще ми се обиди, благодаря ви за наградата и така нататък.
3: И ще дойде във Варна да пребие с дървени пръчки.
1: С дървени пръчки, с пръчки, да, в Радио Тангра Мега Рок. Понякога има, понякога има там, който има честа да бъде...
0: Там не се продава обикновено.
1: Не се продава, но там се консумира. Ти искаш да си купиш, а... Но...
3: Ще пиш.
1: Шпиш, така казвам. Обаче тая вечер, за съжаление, събитието, което правим, е изключително и само с напитки, които са приключили земния си път, т.е. не може да бъдат намерени никъде другаде. И съжалявам много слушателите на Радио Тангра Мега Рок, че няма да могат да дойдат, освен тези от тях, които са посветени в тайната на нашето събитие, която никаква тайна не е. Обявили сме и съм я разгласил публично на мои познати приятели. Но димята, който тази вечер ще консумираме, е свършил. А също така пък концентриране димят, който в момента пиеме, а пак съвсем е свършил.
3: Ептен,
1: да. Хич пай няма от него и така.
0: Да. Аз имам много...
2: Димята е бяло вино, нали така?
1: Не. Зелено. Не, то е оранжев специално, виж как е. Отлежава малко.
2: Виното им прави.
1: Беше сега майняк. Как се кажа? Бяло вино, да.
2: Поради това, че е бяло вино, винаги ли риба се консумира с бяло вино?
1: Не винаги, но по-добре. Ти да не си боса.
0: Това е Лея Рекова, която постоянно бяга от... Тя види ли микрофон, почва да бяга, освен когато не е пред 2000 човека, което е доста интересен фактор.
1: Интересен факт, да. Да.
2: Сериозна публика и трябва.
1: Така... Абсолютно несериозна публика, някакви такива...
0: Още повече, че да не мога да я накарам да седна да изсвири 2 тона на пианото, но и това ще се промени, тъй като съвсем наскоро навърши 6. Оговорката ни беше, че след рождения си ден започва да взима уроци по пиано от баща си, който сега не че много мога да свири, ама поне мога да почне от някъде.
2: Мистер Алтън Джон.
1: В момента ще трябва скоро върви процес по изгребване на изварената вече риба и ще трябва да почнем процеса на транжиране, за което ние сме се погрижили да донесем ръкавици. Транжиране тук да разберат, да, без костяне. Трябва да махнем костите от рибата, ако не искаме да имаме рекламации някои.
3: Да, така.
1: Всички сте чели за приказката там, да, за
3: Штъркела
1: и
0: лисицата. Тък му гледам няколко епизода на Сопрано, т.е. да не викаме онези големите автомобили с големия багажник, които могат да поемат поне 3 трупа.
1: не заради това, заради друга причина може, но да. Ще се върнем след малко, след като безкостим рибата. На здраве, приятели!
0: Ай, кептън!
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You load a

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Сега забелязваш и процеса...
2: Тук е някакъв луд процес по обезкостяване на
1: транжиране.
2: Ми транжиране, значи труп на крава се транжира, това се обезкостява според мене. Нали? Но процесът е доста пипкав и доста, как да кажа, изморителен.
1: А, забелязваш и, че в крайна сметка, нали, мъжете направили каквото могли, накрая да, в най-пипкавата част излизат жените да помагат.
2: Няма как, там е файн-тюнинга. Значи в ръцете на жените е това фината настройка, винаги е била така. Да, защото на нас ни липсват тия финни, кажи бъде, рецептори най-малко.
1: Да, мъжете през просото и...
2: Да, ама после, знаеш как ядат?
1: Мъжете ли?
2: Къс стане готово.
1: Чувал съм. Патя. Не съм виждал, ама съм чувал.
2: Да. И се плющи се, аде човек катаквост.
1: Чакай да питам дамите, аз... Дами, към вас набързо само, разкажете малко да, какво точно, да, каква е спецификата, защото това си говорим, като дойде време за финната работа, се до дамите се опира в един момент.
3: Защото имаме най-голямо търпение за тези неща. Сега в момента обезкостяваме рибата, защото е много важно да не попадне никаква кост при клиентите тази вечер, за да не ги задавим да се върнат пак. Но... внимателно се сортира месото, не трябва да е на много дребни парченца разпърчетосно, за да може все пак да се усети вкуса на всяка от шесте риби плюс черноморските скариди.
1: Или както казва един приятел, режи на едро да се усеща.
3: Да се знае. Така че тук има няма 3 часа и сме готови.
1: Не е ли малко досадна тази история, имайки предвид, че все пак рибите са различни...
4: Успешно да разучиш малко по анатомията на рибата, да разгледаш по-дребната рибка, по-едрата, как лесно се отделят костите на едрата рибка, обаче дребната пък дава допълнителен вкус със своето по-стегнато месце.
3: Аз тук точно вмахам едно копче от калкана.
4: Нали, в дребната не придираме толкова, не с пинсета, нали, но...
3: Е много важно да запазиш, там имаше някаква традиция за ципите на шарана, да ги сложиш в портфейла, за да имаш много пари. Във Варна това са копчета, не на калкана, на шарана, а във Варна, да, а във Варна е копчето на калкана, нали?
4: Голямата космазната рибка, сега ще даде много повече сосче в рибената чорба, ще направи по-мазничка, по...
1: Това ми изглежда на нещо, което бих посолил и изял, честно казано.
4: Да, абсолютно.
1: Може да ми се смеете, но аз имам поне 3 или 4 люспи от шаран в портфейла си, защото, нали, поверието така твърди. Брат ми се казва Николай и понеже на обикновено традицията винаги повелява, че се яде шаран този ден и винаги носи по едно преце шаран от... Не, преце люспа от шаран в...
4: Той има ли връзка с морето, брат?
1: Не, няма никаква, но освен името му, разбира се.
4: Дали не е, например, капитан на кораб, на далечния?
1: Не. Щеше да... Във въздухоплаването ще беше поел посока, но се отказа. Нищо не. Пълен нещастник. Да. Абе, да ти кажеш и ви запознае някой ден, ако мога с него. Не мисля, че е чак толкова нещастен, колкото си представяте вие.
5: Обратно, не знам. Мисля...
1: Аз съм черната овца на семейството.
5: Те малките братя винаги са така.
3: Музикант там.
1: Ние по вторите деца винаги се развиваме по-бързо. Моля те, кажи го по радиото.
4: Музикант къща не храни.
1: Точно така, благодаря ви. Тук сме в един малко особен момент.
2: Искам само да отбележа, че някъде около 7 човека обезкостяваха рибата. Ние с тебе седяхме с джобовете и наблюдавахме този процес.
1: Ние сме от медиите, не може да се бъркаме.
2: Ние сме от ОТК.
1: Ние от медиите само седим и наблюдаваме.
2: И коментираме.
1: И даваме информация към потребителите след това, за да не се объркат или да не се преебат, както се казва на чист български език.
2: Значи, какво стана? Обезкости се рибата. По времето, когато се обезкостяваше рибата, се фърляха едни зеленчуци страшни в бульона и те се свариха, разбира се, моркови, картофи и други такива корнеплодни. Пащарнак.
1: Искам само да кажа, че Георги Иванков, който е тохаджия, защото поради недобър успех в училище, не му изглежда лошо риберното чорбара.
2: Не, перфектно е просто. И сега биде хвърлена и рибата вътре. И малко така да си покъкри лекенко, нали, така по-германски качество, но...
1: Както се съгласихме с него, наричаме го да си почива там.
2: Да си почива, да, да си почива.
1: Ти всъщност ти обичаш да казваш така.
2: Да, естествено, но преди всичко, преди да си починеш, че трябва да се фърлят в казана. Или на тигана, или където
1: е
2: да било.
1: Значи, ако е казан, трябва да се фърлят задължително.
2: Страшна сила е та. И да, това изглежда страхотно апетитно. И просто, за съжаление, не може да се
1: куса все още.
2: Не, да се пресъздаде аромата, който се носи от този един казан.
1: Затова готвим по радиото, защото иначе ще има една камара навлеци тук.
2: Тук ще има нещастници и сътрашна сила, които ще не издадат чорбата.
1: Чакай само да... О, трагична история.
2: Да, да, абсолютно, абсолютно нещастна чорба. Да.
1: Да питаме ли шефа?
2: Естествено.
1: Той, между другото, освен че шефство тук и да подрежда, гледам, че разчиства, подрежда.
2: Между другото, под масата виждаме едни много палави люти чушки, които до сега не сме ги споменали, защото това зеленото според мен е люта чушка, която ще влезе сигурно при подаването.
1: Имайки предвид, че саламуриката, саламуриката сама по себе си е лютивичката.
2: Еми не, ето ги, аз ги виждам просто.
6: Ако някой не му достига, винаги може да подсили.
1: А това е да, да, ако...
6: Една екстра, която е, разбира се, за любителите на силни усещания.
1: Това е плика с лютите чушки. Между другото, аз даже... Чакай да намеря някоя по-малка. Не, не, това в никакъв случай. Аз много обичам, между другото.
2: А имаш ли такова хавлийка на рамото?
1: Хавлийка не си нос. А кака?
6: Това е една богата чорба. Ето сега мога видим. Има, както виждаш, материал да си бе.
1: Освен това, на цвят е великолепна. Освен това, на аромат е невероятна. Изглежда безкрайно... Точно, между другото, точно този мътен цвят е както би трябвало да изглежда една рибена чорба, а не да ти я сервират бистра чорбица в заведение.
6: Абсолютно. И една тънкост, на която съм, както казах, съм завършил тох, при сервирането на тези супи има техника на сервиране. Първо се загребва от... от реално материала. Риба, зеленчуци, сипва се в купичката, след това се взема бульон, залива се и накрая да финализираш, вземаш малко от мазнинката.
1: Мазнинката.
6: И цапваш отгоре и това е.
1: Великолепно. А да, сега какво предстои? Тоест просто чакаме да си почине малко и вече сме готови да...
6: Да, горе-долу малко да, тъй като рибата леко изцина, докато беше обезкостена, на много-много тих огън просто поддържаме температурата и кажи речи, вече подготвяме масата, за да почнем да сервираме и да почнем да ревем.
2: Василия, изяда ли си чушката, че не мога да преценя от...
1: Аз не мога да записвам и да ям едно време.
2: Можеш, то да не можеш. За нас няма невъзможни неща.
1: Чакай, ето сега ще си разкопчая якето, това, за да мога да...
2: Дай го това нещо.
1: Типично както трябва, ама ти много ми трябва интересно да го насочваш, не забрави.
2: Аз не забравям, просто ми е много интересно да ти видя фейса след малко.
1: Трябва да забърша чушката типично по-български с фланелката си, за да... Отново напомним, че не се казва фанелка, а се казва...
2: Фанелка.
1: Фланелка от фланел.
2: Но не е хванелка от хвани.
1: Днес на Лея и го обяснях това нещо, че нали, за човека, който казва хванелка, защото я хващал преди да ги облече. Не е така. Секунда. Са, люта чушка, по принцип...
2: Се яде цяла.
1: Не се яде цяла. Напротив, опитва се крайчеца, за да видиш колко всъщност се...
2: Айде.
1: Не, перфектно е. Искаш ли ти да си натъркаш езика с люта чушка?
7: Не. Ти си го натъркай.
8: Аз я питам...
7: Лея ме пита какво се прави с лютата чушка и аз казах отрязвай се връхчето и след това ти се натърква езика с чушката.
1: Искаш ли да понатъркаме малко?
8: Не.
5: Нали знаете максима за, максимата за нахапаната чушка и чуждата жена?
1: Не, не.
5: Не се пипат.
1: Не, между другото, тази чушка е абсолютно съвършена за гореща супа. Точно за да не е люта, а е точно пикантна, което е...
2: Кусни още малко с семките.
1: Е, не с семките, сега, ако искаш да се подлютиш, винаги можеш да го направиш без никакъв проблем. Винаги може да измислиш как да се... с извинение, нали, че имаме деца...
2: Покажи чушката на кадъра.
1: Ето я и чушката, показваме тук на кадри разни, защото все пак и документираме цялото нещо. Надявам се, че ще успеете да видите и галерията в, със снимки в нашето радио след това, но... ето шеф Ваков приготвя вече даже порциите за сервиране. Това означава, че нашата чорбица, т.е. тяхната чорбица, защото нашата ние седим и гледаме.
2: Е, наша, защото ще я задеме.
1: И мирише му страни, само да текат лиги и така нататък, но да, връщаме се след малко. С
2: впечатление.
1: Мисля, че да, трябва да опитаме и тогава да продължим този разговор.
2: Да, до скоро.

0: съм, 3 месеца съм работил в топла кухня Хепи. Първото Хепи във Варна. Или
1: ти изглеждаш като щастлив човек. Между.
0: Като Happy Today, много известно. Be Happy Today.
1: Хепи е варненска верига, нали?
0: Къде е Хепи? Да, да. В първото Хепи съм работил, което се намира в хотел Орбита на Червения площад в Варна. И Червен площад, да. И така де, след това имах една кратка кариера в хотел Хавана на топла кухня Show Cooking. Готвих омлети за евреите, които идваха да се възползват услугите на дамите и казината. И така, въобще това ми е доска с професионално с кухнята. Не е особено голям, но някакво начало.
1: Тук що се похвали с доста така мафиотска кариера, според мен.
0: Да. Така е.
1: Добре, а защо саламурика, а не, в смисъл, каква е разликата между саламура и саламурика?
0: Не мога да кажа етимологията откъде идва на тая дума, но да, така му казват саламурика за чорба, за рибена чорба.
1: Искам да ти кажа, че това като го гледам, в момента мога едно от тия да си взема и буквално да си го изсипя в устата. Знам, че е люто и е, т.е. пикантно, да, да го кажем, но изглежда отвратително вкусно. Но това трябва да си любител на сосове. Буквално ми се пълни устата със слюнка в момента, гледайки.
2: Саламурика звучи по-като Лопе де Вега, по-като сеше се.
1: Абе, не се сещам, ама.
3: Това, която се казва саламура, която не знам какво представлява.
1: Саламура, по принцип е да знам.
3: Отделно е другата саламура, но има чорба саламура. Отделно е саламурата, дето си овкусяваме меса и такива.
1: Познай чорбата саламура, от какво се прави?
2: От зелен сок.
3: Да, бе.
2: Абсолютно съм сигурен, от зелен сок, да.
1: Да? Ма, Петре, ти да не си следвал в тоха с него.
2: Аз тоха съм го завършил 4 пъти, защото ме връщаха... Повтарях. Нали?
1: Защото сега ти се пукаха гърнетата, или?
2: Нищо не ставаш от мене.
1: Не, между другото, наистина...
2: Много съм чел на тази тема, защото просто ми е... Много обичам и до някъде ми се връзва да готвя, но... Да. Има такава супа от залева чорба, която се казва, нали, саламура.
1: Което ме връща на мисълта, всъщност, кой глупак предложи да правим кулинарно предаване по радиото?
2: Благодаря.
1: Не, няма как да си ти, защото ние ги започнахме, може би не на втората година от създаването на Пришелецата. Ние още не сме се познавали тогава.
2: Еми, беше много яко, защото, доколко се спомням, аз предложих. И викам, какво ли ще стане, ако направим кулинарно предаване през радиото. И първото беше много яко.
1: Запази го за тайна. Запази го в тайна.
2: Добре. Връщам се много години назад и първото кулинарно просто беше шедьовър. Даже ако можеш да го намериш, да го повторим.
1: Значи да го намеря, той е в архива.
2: Ето, той е в архива, обаче не знаем кога точно беше. А ти си го написал, сигурно?
1: То пише Cooking Show.
2: Това, ако го повторим, ще бахти класиката. Наистина. Наистина, това
1: трябва да го намерим. Аз мисля даже, че най-вероятно сме го повтаряли, но както и да е.
2: Не, няма как да не сме го повтаряли. То беше...
1: Чакай да питаме шефа, защото виждам, че вече оформя порциите. Тук всъщност той спомена преди малко как се сервира специално рибената чорба, че се загребва отдолу, слага се, след това се слага бульон и накрая бульон. Бульон, казах бильон. Все едно като бульонка, както е вътрешно ведомство.
2: И саламурико обзатър.
1: Каква е спецификата? Да, има кадри вече на... Всъщност саламуриката е задължителна част от всяка пилешка, рибена чорба.
0: От Североизтока, да. Разбира се, тя е по избор. Може да сложиш, може да не я сложиш, но... Така губиш, ако пропуснеш. Сега, да, някой може да рече да се целува после, да понамирисва, но това е част от кефа.
1: Аз мисля, че след опита на тази супа, целувки или не, няма значение. Ние по-мъжки мога да се целунем накрая, така ли?
0: Разбира се, да. Да. И да не забравим, че все пак това нещо трябва да бъде, както казахме, перното или съчетано с димят от същия регион.
1: Нека не забравяме, че в крайна сметка говорим за винарска изба Одесус и говорим за братя Ванкови и за всъщност те са инициаторите на цялото това нещо. Естествено, че е съчетано с бяло вино димят и цялата тази вечер е завъртяна около тази сглобка.
0: Абсолютно, въпреки че сглобка е мръсна дума в момента.
1: Напротив, нашата сглобка е по-добра от онази.
0: А тя 100%, това е обязателно. Но да, един празник на вкуса на Северо-Истока, на Башников ден, на Малките пет.
4: Поздравим всички меняци и всички моряци, нашите приятели от научно-изследователски кораб 421 Свети Свети Кирил Методий, които в момента са в Бразилия. И може би и те, не може би, а със сигурност, понеже имам данни от първо лице, че ще празнуват и те Николден, благодарение и на нашата скромна спомоществателност, но да им пожелаем на здраве на всички и са живи и здраве.
1: Честито на всички именици, Пепи, аз те прекъснах.
2: Не, честито на всички николаевци, николинки, банкери.
1: Колю, Ния.
2: Да, естествено.
1: Нека не забравяме нашия патрон Никола Стойнов.
2: Никола Стойнов, разбира се, жив и здрав. От когато сме се събрали тук, така ми спомени се избухват в моето подсъзнание. Как се запознахме с тия нещастници, беше уникална среща. Сигурно сме я казвали, но ще я повторя. След лайф на Крю, от Крю ще прави вино, къде? Одесус. Изба Одесус. И въртиме ни из Варна, намираме с Бусо, с стария Бусо, избата къде е Одесус. Тези двамата младежи ни посрещат и ще правят дегустация. Дегустация се прави, съответно виното се плюе. Кой ще плюе? И се направихме на мачета се направихме, бих казал аз.
1: Аз мисля, че бяхме абсолютно културни.
2: Освен на Марти, който управляваше хилядолетния Сокол, всички други бяхме на черещата от всякъде. Имахме едно много приятно запознанство преди всичко. Опитахме много страхотно вино и едно приятно връщане към София.
1: Все пак, Жоро, като технолог, нали, шегуваме се тук за токи и така нататък, но като главен технолог на самото вино, ти предполагам, че рибената чорбана я кусаш и да я плюеш след това. Нали?
0: Аз и виното не го плюя.
2: Но тогава ние се наковахме просто много, много възпитано. Тогава ни обясниха...
1: Това не е похвално.
2: Не е похвално, но сега какво се направи? Живия живот. Обясниха ни...
1: Виж много... обаче той как старателно сервира, ние седим и му пречим. Не знам дали усещаш, че му навлизаме в личното пространство в момента.
2: Еми, нещастник. Какво да му навлиза? Колко да навлизаме? Съвсем малко. Няма значение. Ще ни бъде простено, предполагам. Какво ще да кажа, че тогава тура беше уникален, защото ни обясниха всичко момчетата. Дали и те двамата са ходили в такива винарски дестинации да се обучават, което е много ясно.
1: Аз няма да забравя, че все пак долу би трябвало все още да стои онази подписана бъчва. Мари?
0: Тя седи централно в нашата изба и е първото нещо, което всеки, който идва на дегустация в нашата скромна, така, нашото скромен домейн, вижда. Така, с гордост я показваме на всеки.
1: Започват да прииждат страшно много хора, между другото, да запълват местата, така че правим една отново кратка почивка.
2: И обещавам.
1: За да седнем, да. И задължително искам, както правим на всяко кулинарно шоу, да направим едно включване на края. Освен обиколката и включване на края, за да можем да споделим усещането след всичките тези приготовления, как се усеща накрая.
2: Да, и искам просто да обещаем, че макар че те не са ни поканили, като дойде паролет лято, да отидем на още една дегустация в Варна.
1: Не, те ще ни поканят на есен, като трябва да се бере грозето.
0: Сега дегустация трябва да бачкате малко.
2: тук вече...
0: Не е изключено да се дегустира, разбира
2: се. Тук вече трябва да се съобразиме с финансовите изисквания, които ще поставим.
1: Това ще го измислим в, в движение. Добре, всъщност каква е... Нали знаеш, ще живеем в материален свят и всякакви такива неща, които се организират и се шерват и чакаш да дойдат хора. Каква всъщност, какво подбужда това да се дигнете от Варна и да дойдете до тук, за да сготвите една риба, една чорба?
4: Всъщност случайността и факта, че София е, е дестинация, в която туриращите музиканти идват в необикновени работни дни, а т.е. концерта на Тио Линдеман, който е в понеделник. И така и така щяхме да идваме. Пада са никой ден. Какво по-добре, освен да им покажем, да дойдем.
1: Това, което ми е въпрос...
4: Бяхме в София, така
1: е. Не само това, мисълта ми, че вие в крайна сметка от цялото това нещо няма да забогатеете, нито да убедете. Защо по дяволите си го слагате в таралеж гащите? Ами да, защото това не е малко работа, имам предвид.
4: Защото така искаме и можем, Васе. Защо вие, нещастници, от 25 години обикаляте България, са пред на маймуни? Няма, защото обичаш, няма цел. Не, има. Да си правим готиното, това е. Няма.
0: С идеалната цел да популяризираме нашия край, както казахме, Североизтока, да популяризираме вкуса му, че той включва както храна, така и вино, и да възродим сорта Димят, който така вярваме, че е звездата на винения Североизток. Това е вино, което има, сорт, който има много голям потенциал и трябва. За нас сме си поставили така като една мини цел. Следващите години във всяка Божия кръчма по Черноморието, вместо Sauvignon Blanc на чаша да има Димят. И да се яде местна храна, да се комбинира с местно вино, как се прави във всяка една нормална страна по света. Разбира се, кулинарна, която...
1: Въпреки, че сте били милион пъти вече на гости в Радио Тангра Мегарок, нека да напомним на нашите слушатели, че всъщност тази привързаност към Димята не е от гледна точка и Каберне Франка, разбира се, не е от гледна точка на това, че е най-великото вино на света, че вие работите изключително и само с българско грозде от Черноморския регион.
0: Само единствено от региона Варна, с идеята да покажем вкуса и региона в най-добрата му светлина спрямо нашето виждане.
1: Отиваме да ядем чорба, да, господа.
4: И ще се видим след малко.
1: Чакай, че съм ви хванал са на къс пас, на спокойствие малко. Да, голяма част от нещата са сервирани. Може би, не знам, може би половината супа е заминала. Да очакваме. Ти си най-ангажиран момент, защото очакваш да... Ето, веднага бива повикат. Айде, ето го, шефа, нека си работи там, шефа в смисъл на готвача. Ти като менеджер на...
4: Менеджер на шефа.
1: Менеджер 24. Разкажи, какво се случва с Одесос в момента?
4: Ами в момента Одесос е в София, абсолютно целият екип. Приключихме с рекордата. И в момента се отдаваме на маркетингова дейност, а именно да си правим кефа. Понякога трябва и така. В интерес на истината...
1: Ти си един от малкото хора, които познавам, които наричат маркетингова дейност да си правя кефа.
4: Еми, като работиш за себе си, маркетинг е за тебе. Това се така. Лозарското и винарството е една от малкото дейности, които позволяват да се отдадеш на себе си за доста голяма част от годината. Това е много сезонна работа. Чупиш си гърба за 2-3 месеца и после ходиш да се продаваш като простутка по кръчмите в София и в страната и така. Това е общо взето.
1: Търсите ли хора?
4: Ами, заповядай, хора, да. Що да не търсим? Нема хора. Ти искаш ли да дойдеш за работа за нас?
1: Искам да ти кажа, че горе-долу септември, октомври, аз нямам нищо против да се намирам някъде около морето.
4: Нали? И аз така. Ама шанса нашия в живота е, че... Как, хареса ли ти чорбата? Я ела да кажеш.
1: Да кажеш.
4: Ела да кажеш.
5: Много ми хареса чорбата.
4: Е, това е. Значи малките никога не лъжат. Това е честно, честен, как се казва, фидбек на български. Мнението е честно. Абсолютно и да. Ако се харесаш на, ако се харесаш на малките, значи те няма как...
5: Отзвук, да... отзив?
4: Отзив, да, да, положителен за сега. Ако случайно може да се пренесете назад във времето и да дойдете на 6 декември в още вино в София, заповядайте, тук сме.
5: Ема, в крайна сметка, нека не забравяме, че това няма да е нито, тоест, нито е първата, нито последната такава инициатива на Одесус, така че...
4: Както се казваш в един филм, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Може да стане целогодиш.
5: Както най-веднъж съм казал, вие сте страшни нещастници, защото... Нали, когато стане въпрос за алкохол и за къркане, хората си представят, че отиваш в магазина, взимаш си една бутилка еди какво си и напиваш се, нали, като абсолютен задник, докато аз постоянно се опитвам да обясня на хората, че алкохола не е... Всъщност, идеята на алкохола не е за напиването, да седнеш да се накъркаш, а идеята е да го съчетаеш точно с компанията, приятни вечерта.
4: Приятни хора, приятна храна, to have a good time, деца казва. Това е, нали, е, понякога сега може да се отърве човек, кой не се е, нали, както каза Библията, който няма грех, пръв да фърли камък.
5: Ти и скейтборд да караш, мога да си изчупиш врата.
4: Да, така е, всичко може.
6: И да скачаш на сцената преди Пантера.
5: И да си скъзаш Ахилеса, например.
6: Някои хора са го правили, ние не сме.
4: Ние не сме били първо на една сцена с Пантера, второ.
6: Бяхме отпред.
4: И не сме си чупили, късали Ахилеси. Тък му получих съобщение от по-добрата част от нашето семейство, че е каснал в София и се отправя насам.
5: Ето, т.е. веднага отсипи една чорба повече.
4: Та, за съжаление, това е едно от, как се казва, даунсайдс на моята жена. Тя нищо морско и водно не еде. Не, никога не може.
5: Аз имам такъв приятел, който не куса нищо, дето е стигало солена вода.
4: И сладка, нищо водно, нищо морско не еде.
5: Адски и странен елемент, между другото, но пък моя тъст пък не яде домашни птици.
4: Интересно. Канарчета, т.е. ако гледаш канарчета, няма ги
5: за... И папагали.
4: Папагали няма да ги хапне, да. Интересно предане, Васко, благодаря ти.
5: Вашето шоу не ми харесва, както се казва. Аз имах предвид с Одесус, какво се случва, т.е. има ли нещо ново, което очакваме, какви са вашите бъдещи творчески планове, което в интерес на истината, замисляйки се в винарството, ето го и самият отговор, да. Но, секунда. Да, продължаваме с шефа, т.е. бъдещи творчески планове. Ясно е, че всичко зависи от реколта, от година и от какво ли не, но всъщност планирате ли нещо ново като сортове и...
6: Да, имаме доста нови неща. Тази година успяхме да, въпреки трудностите, успяхме да... преизпълням петилетката, както се казва. Ще имаме нови сортове, нови вина. Така да се каже, избата почва да насочва фокуса си основно към местните сортове, тези българските. Ще имаме червено вино от местен сорт, от сорта Памит.
5: Обожавам Памит.
6: Който както Димята е така леко подценява, но смея да твърдя, че ще покажем едно добро лице на Памида. Живот и здраве до година по, може би, около май месец. Така че да, нещата са заложени, чакат си. В винарството има доста търпение, се изисква.
5: Аз имам един личен въпрос, защото едно от най-любимите ми сортове, т.е. един от най-любимите ми сортове и любими вина са Мавруда и той изчезна.
6: Ами, сега тези инициативи, които се подемат в винарския бранш, като Международен ден на Мавруда, са точно така, с идеята да се възроди така леко прашасалата слава на българските сортове, че те са така, имат огромен потенциал и не бива да бъдат пренебрегвани заради международните такива. И съответно Избалдесос завива в тази посока и както, нали, днеска правим един такъв мини празник на точно свързан с популяризирането на един, така да се каже, забравен български сорт, като го комбинираме с местна храна и хората ще останат, надявам се, един добър спомен и следващия път, когато седнат на заедение или решат да си поръчат, да си купят бутилка вино, ще кажат: а, ти знаеш какъв як димят пих, и съответно да изберат димята вместо Sauvignon Blanc-а.
2: Еми вече почти всички изплющяха своите чурби. Много щастливи хора виждаме наоколо, които не са малко, които са
1: събрали. Аз съм един от тях.
2: И аз съм един от тях. Магдалёнка, която не яде риба на чурба, може да сподели впечатление. Благодаря.
1: Обратно към вас.
3: Да, никога не съм искала да опитам. Един път реших, опитах, не ми хареса, уж беше сготвена на хубаво място, но сега опитах и ядох до край. Беше много яка. Браво на Жор.
1: А саламурика яде ли?
3: Естествено. То без нея едва ли ще толкова вкусно.
1: Аз мисля, че това беше черешката на тортата.
3: Квинтесенцията на чорбата.
2: Аз съм ял рибени чорби и супи на 4 континента. Тази е една от най-добрите, които съм... Да не кажа най-добрите, които съм ял. До сега.
1: Сега ще се върнем към шефа след малко.
2: Не, че тия нещастници са наши приятели и така нататък, но това е самата истина.
1: Аз рядко ги виждам, така че на мен ми е сета и да...
2: Но, нещастници. А и виното е много хубаво.
1: Между другото...
3: Да, и на мен ми хареса. Да. Много е ароматно бялото.
1: Да. Искам да кажа, че димята е върховно, въпреки че аз, нали, съм в въздържание в момента, се отпуснах много приятно тази вечер и мога да кажа, че на свежи уста е много, много вълшебно вино.
2: Да, много е добро. Наистина е много добро.
1: Но да, може би да попитаме някои от непричом хората. Ами...
2: Айде.
7: Аз не обичам анонимни неща. Аз съм Веселин от Била Катина. И както казвам, ризлинговия димят, в смисъл има един много специфичен и характерен нос, но разпознаваем само в димята на Одесос, така че адмирации. И не поради факта, че на мен ризлинга ми е един от любимите бели сортове, но понеже го намирам единствено в димята на Одесос. Чорбата топ северноморска рецепта, така че връщаме към моите първи балчишки изживявания. Доволен съм.
1: Аз мисля, че да са адски гадове тия заради комбинацията на цялото нещо, защото говорихме си преди малко в... Вие не бяхте, естествено, ние с тях си говорихме в предаването за това, че на практика не е въпрос просто да си сипеш чаша вино и да седнеш да изкъркаш на гладен стомак. Комбинацията между тия две неща са безобразно добри.
7: Аз съм малко с по-различно мнение. Аз съм порист и винаги първо пия, след това ям. Нали? Така ми е дисциплината по отношение на хранене. Но всъщност тук направих точно това, което и ти каза, така че подкрепям. Екстра. В смисъл, понези субективни усещания, наречени минерални елементи и акценти в димята, заедно с плътността на рибената чорба, топ.
1: Много благодаря. Вашето мнение, ако може, да ще изчакам, няма никакъв проблем, разбира се. Не е задължително, пак казвам, просто за... Буквално събираме мнение за нашите приятели, защото много е лесно да приготвяш нещо и всеки да те тупа по рамото и да ти вика колко си добър. Сега в момента го правим зад гърба им, за да хората, които наистина опитаха цялата тази комбинация, да споделят своето мнение. Това е вашето мнение, моля.
8: Аз по принцип не обичам рибена чорба, но тази си изядох до край, така че мисля, че това е достатъчно.
2: Втори такъв човек.
1: Втори тейк за тази вечер. Да, значи сме в играта нови и благодаря за отделеното време. Вие успяхте ли да опитате въпросната супа, моля ви?
3: Имах удоволствието като гражданин на град Варна.
1: За тази вечер не говоря за вашите бивши преживявания с тази компания.
3: Само че имах удоволствието, пробвах я, доволни сме, щастливи сме, хапнахме си я. Имахме удоволствието и малко да помогнем в
9: почистването й, както решихме да говорим с Ванкови. Един път тронкаш грозде, друг път чистиш риба.
5: Но в крайна сметка ние говорим все за... Опа, тук виждам лоши неща, които се случват в кухнята. Няма да споделям, няма да споделям на нашите слушатели, защото те не заслужават, тъй като не са тук, голяма част от тях. Говорихме за това, че все пак рибената чорба е по случай Николден, но комбинацията с димятът, каква е? Успяхте ли да опитате и самия димят?
9: Да, опитах димята преди супата, по време на супата и след супата. Така че имам удоволствието да приема, че цялата връзка на морската храна с грозде разтяло около море е перфектна и задължителна. И още по-хубаво е, че успяхме да поканим тази цялата комбинация в град София.
5: А сега отиваме да сложим децата в строй, защото нещо се случва някъде.
9: Благодарим за което ще направим.
5: Още по-внезапното появяване на господин Хераков на нашата територия. Въпреки, че говорейки за вино, Одесос и Тангра Мегарок, едва ли е чак толкова внезапно появяването?
10: И неочаквано също така.
5: Да, но няма да споменаваме неговите лични претенции. Защо точно днес и точно сега? Но,
10: той сам ще ви каже.
5: Вие гледам, че откакто сте дошли, все още не сте влезнали вътре и не сте пробвали саламуриката.
10: Не съм, да. Не съм.
5: Паза, не е ли време?
10: Паза си е за точно 10 минути перестрани, да могаме топли под пътя на обратно.
5: Тоест, разбираме, че няколко чаши димят би трябвало да ви помогнат за стигането.
10: Не, тази вечер не мога, защото тази вечер, нали, след събитието трябва да ходя да работя и работата, която включва говорене с език, както ти добре знаеш, пред микрофон, не върви с това да обърнеш 2-3 чаши, защото като почнеш да излезеш извън радиото, хайде така да го кажем, хората очакват да си по-културен и да не завалваш, да не фъфлиш и
4: други. Да, точка мога да се развържи език.
5: При шелец 20-12
4: така.
0: Има едно предаване на пришелеца, в което гостува Тикъл да Сейдж и обясняват за монголския инструмент, музикален кур, който аз опровергавам теорията на колегата, че не можеш да пиеш и да говориш в ефир.
5: Това, между другото, е дълга история, която мисля, че и в самото предаване бяхме споменали. Това е първото лайв шоу от студиото в края на сесията, в което успяхме да накараме музиканти. Всъщност, хем да свирят на живо в аудиослот, хем да взимаме интервю или да взимаме интервю.
4: Значи, всяко едно кулинарно шоу по Причалеца завършва по един и същи начин. Вие сте слушали едно заваляне, едно фъфлене, въобще е страшен смех.
5: За разлика от това, между другото, ние тук нямаме...
4: Да, за разлика от това.
5: Тук никой не...
10: Чакай, винаги има време за втори, трети и така нататък финал.
5: Не, ние сме на финал на това радиошоу, защото нашите редактори след това ще ме уволнят, ако трябва да премонтират всичко, което е изговорено тук, така че добре, не, в крайна сметка от вас няма да измъкнем никаква полезна информация от гледна точка на нито на рибената супа, нито на димят.
10: За рибената супа сега ще отида да опитам, едно за димята не, нали знаеш, сам няма да е тази вечер.
5: Крайно
10: трябва
5: време
10: да ме поканите друг път, когато за моят, нали, когато не работя.
5: Екипа на Пришелеца 21-12 съвсем случайно попадна на това събитие. Ние не каним никого, а просто отбелязваме нещата, които се случват в столицата.
4: Пък може официално да поканим от трето лице. Нали?
5: Кюфтета да ядем вино, да салей. Да.
10: Както ти спомена радиото и ние имаме добри отношения с милите хора от Одесос,
5: така да се каже.
10: Убеден съм, нали, ще има и друга възможност да се пробва еликсира, който произвеждат. И не една, нали, това е сигурно.
5: Извинявай, беше ми пълна устата. Добре, в крайна сметка наистина трябва да завършим това радио фиаско по някакъв начин. Връщаме се обратно към двамата нещастници,
1: главно замесените в цялата работа. Даже виждам 6 панички саламурика насипани там, които най-вероятно ще си взема за вкъщи, но това си е... Не завалям в момента, искам само да кажа, че просто устата ми се пълни с... С лига, да, благодарение на това, което направихте. И искам да кажа, че аз моята супа си изядах преди половин час, може би повече. А сега в момента единственото се наслаждавам на димята, не на друго. Така че гледайте си работата, ако си мислите, че супата ви е толкова добра. Да, това си е лично ваш проблем. В крайна сметка ние минахме и бъдещи творчески планове и какво ли не.
4: И всичко. И това беше. Като за цяло.
6: Казахме ли курс за Портних?
4: Да повторим пак.
1: Казахте го преди малко, да. Но...
6: Мъжа е Христо Димитров, Общински съвет Варна.
1: Ето, можем да направим списък и да го...
4: Той ще е дълъг.
6: Дълъг е.
1: Искате ли много...
11: Да не забравяме, че се продава едно бордър коли все пак.
4: Не, подарява се на...
11: Подарява се.
6: Трябва да се осиновител.
11: Трябва да се поддържа тази рубрика.
1: Рубриката.
6: Между другото, човека, който реши все пак да вземе синия диван, който се обяви по радиото, последствие ми се обади на мен, не знам как ме намерил номера, най-вероятно от сайта на Избо Одесос, и се обажда ми се една вечер и казва: ало, здравейте, Избо Одесос. Да, нали, Избо Одесос. Абе, един диван се... Разбрах, че се...
4: Това
6: е скучно, се подарява и аз...
12: С дивана беше сериозно.
6: Да, сериозно. В крайна сметка човека си взе дивана. Сега чакаме за Border Collie.
1: Напомням още веднъж, Border Collie се подарява във Варна, но само за сериозни хора. От избудета. Пак ни да търсят номера на избудета.
11: Този човек, който е взел синия диван, ако иска да бъде повреден синия диван, да заповяда, нали? Да е добре дошъл.
1: Много тъп край ще бъде, но всъщност и на същото време доста приличен според мен. Политическата обстановка в момента всъщност дреме ли ви на вас на шишарката, както се казва?
4: Вие в момента, в който слушате това предаяне, Делян Пеевски се е махнал от България или някой го убил, Бойко Борисов също така се е преместил и сме вече нормална държава. Това е.
6: Пожелаваме се го.
1: Мисля, че на брат ти трябва да спреме виното.
6: I have a dream.
4: Здраве, приятели! И
6: дремене, ходете на протести и бете майката на тези всичките. Кур за Портних, кур за Бойко, кур за Делян Пеевски, кур за Христо Димитров от Общински съвет Варна и за всички.
1: И както...
11: То сте оптимистичен край, бих казал аз.
1: Между другото, така изглежда ситуацията, би изглеждала доста по-различно.
12: Не, едно коридорче за идващи.
1: А, да, разбира се, коридорче, разбира се, трябва да направим. Все пак ние сме запушили стълбите на нашите домакини от Още вино, където...
6: Още,
1: извинявайте, мои.
4: Да не забравяме, че ако слушате това предаване в петък сутринта, джитбол...
1: Секунда. Ако слушате второто повторение на това радиопредаване... 3, 2, 1.
13: Житбол започна!
14: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази, отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издадоха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на париката, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече

черта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания и всички предавания, които ви интересуват, не само Паник Атак, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта, знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Паник Атак, а и не само Паник Атак, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Паник Атак, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Паник Атак стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. Тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви интересно слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Търнстайл и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Търнстайл по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Бърц, Търнстайл 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Gold Rust. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. End It, Baltimore 2025.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл, топъл. И... няма смисъл да говорим повече. Има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуем и ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само за наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща, излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025-та в новата 2026-та. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

Говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall. След Forsaken, ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

Продължаваме с нью-йоркската вълна и групи от нью-йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година. Започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премира през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група, извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска, това е Talk Real.

специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oily, Smith Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Pat. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Stan, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша. Това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него. Една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYI Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Remember!

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание и на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него, ето и Gone to Croatan.

отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издаваха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издаваха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни, Харлс Уей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP-то Seen Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издадоха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья Турунен.

Това е заглавната песен в новия албум на Тария, бившата певица на Nightwish. С 10-тия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните реща на събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръща реп. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Тломас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хьеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко, също така може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Серж Танкян. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когото ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи и с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюрунен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odds.

Това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain God.

име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познати и у нас, Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Healing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на

онзи първи A-Cult от 1996-та, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър-версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Vanden Plas в нов аранжимент или страхотни кавър-версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Vanden Plas Nothing Else Matters на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas.

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Плас към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Дженги Стронг всъщност е истинското им произношение. Дженги Стронг са от градчето Павкипси в щата Ню Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но в 2020-та при новото им събиране Тони Уолски, клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Двамата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Дженги Стронг.

че дочакахме неочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Вкараха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна сеч със заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh Crawl, Embers of Rot. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flesh Crawl.

година те ще отпразнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crawl днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-тия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strom, Vanden Plassie, Tarja Turunen.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια сас, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
5: Витайте, дорогие приятели!
6: Сиастук, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не е мултиприемливото предаване.
7: Изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришенеца 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Риоски 72. С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам. И аз мисля. От по-миналия век, разбира се. Да, здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос, бе, Одесос.
0: Мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Нещастници. Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва го заслужиш. Разбираш ли? Не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснят как мога да заслужиш това звание. Мой. Мой.
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа.
3: Здравейте, здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извинявам.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
2: На вашия слушател.
4: Здравейте.
0: Здравейте. Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат. По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Ама,
0: извинявай. Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: го... Да. Викай му, кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигне преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предаване, защото че се получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи и чак някъде по коледно време, така че нали, могат само да си мечтаят за николоденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варненска вода. Във Варненска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай. След малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих. Ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да. И е правит, че рубриката... Какво беше рубриката? Малки обяви, пак я включваме. Нали? Ако има нещо от някой закупуване, продаване... Ето.
3: Между другото, сериозно обява, Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взел, но за съжаление Wine Ground, за съжаление нямам място, нямам къща. Иначе много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек,

0: да се...
1: Не за...
0: Ако, ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с Радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загрубеят сериозно.
1: Само, че ако сте за, за суверенитета и за лева, не дейте да се свързвате.
0: Моля ви се, да.
2: Абе, България на три морета.
0: Да, суверенитета и лева са така, да, едни други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник, много хубаво е предаването, но много политизирате, това ви е проблема на вас. И на така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден, знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък, но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да се изготви рибата, но да видим след малко. Между другото, пристъпваме...
2: Какво? Ние може да пратим малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
2: се оставя от тук, от Варна.
0: Не, нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че не мисля, че да продадем две туби варовита варненска вода ще има някакъв резултат.
2: Какво продават?
3: Предни буркани продават.
2: Да живей!
0: Не, не е вярно.
1: Употребявани дамски гащи, такива неща, нали?
0: Е, нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре.
1: Да.
0: Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
2: около... Празници.
1: Да, защото първата фаза с готвенето, водата е налята и това е. Ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да чука тя чеса, защото тя много обича да го прави.
1: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дават на малки деца, но после ще има и за тях.
0: Би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си отреже пръст.
1: От сатър ли? Да не, от сатъри може да се
0: страхува. Не, но от доста остри ножове.
2: Доста остро, средно сатърче, много ми харесва.
0: Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21.12 от епохи насам.
3: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
3: Дими някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Североизтока. Правим традиционна рибена чорба, североизточна, и ще хубава българска дума, пернем, или съчетаем с димят. Като за сега е в дестилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
3: Да, къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Ма наистина докарахте 20 литра вода от Варна?
3: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
3: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но ние сме донесли морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление бургаска, Варна, проводиска няма.
0: Човек, извинявай, човек.
3: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тази история.
3: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че жена ми слуша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба. Да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата. Аз видях, между другото, добре, айде, това ще си го запази за след малко. Добре, на здраве. Чао за сега.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казахме още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш, гнидо такава, блатска малка. Добре, тя изчезна така и иначе, но споменахме,
1: че...
0: Те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по варненски, как изглеждат нещата тук.
2: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големия град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото да. Вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
2: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши по нашия край. Да. Да, като, нали, от спомен от детството, аз не съм толкова възрастен, въпреки всичко имаше много хора, които завиваха такава като фуния от вестник, както продават семките по същия начин, пържени черешки, нали, черноморски черешки, което са всъщност пържените малки скаритки.
0: Както ние си гъцахме цацка тук.
2: Да, и, нали, цаца по същия начин, но черноморските череши, така забравени, но всъщност едно много хубаво и вкусно блюдо от североизтока. Съответно, да, с нашата чорба имаме характерните в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит, имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно, има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян, или вие го знаете като девисил.
0: Ага. Точно гледам, че Лея в момента да се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и хвърлено вътре.
2: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва. Това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят, и след като сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
0: Тоест това, което в момента се вари вътре, отива в кофата, след като се свари цялата риба.
2: На котките.
0: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за 3 души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
2: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
0: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
1: Колко време трябва да се вари това нещо? Колко време трябва
2: докато
1: да се вари?
2: Докато стане.
0: А как разбираш, че е станало?
2: Общо взето трябва да се отпени, рибата да омекне, да свари и след това общо се спира, прецежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има едни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим. И междувременно, тъй като сме полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
0: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
2: С нощи пих до късна.
0: Добре.
2: Сутринта ги правихме тези неща.
0: Сутринта да успяхте ли поне да поспите?
2: Сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното,
0: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, за да не объркаш нещо.
2: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сосче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейството на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Union Ivconi и шофьора на автобуса с регистрационен номер Еди Койси.
0: Бай Еди Койси.
2: Бай Иван. Имаме саламурика, защото снощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика. И всичко е наред.
0: Аз искам това само да ви...
1: Че, такова и за шкембе става тази саламурика.
2: Да.
0: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш.
1: Да.
2: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
0: Препече на филийка,
1: да,
0: например.
1: Да мажеш на лепа, е така, леле.
2: Да си топиш.
1: Да си топиш, да.
0: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят такива точно лютика и разни такива неща, които...
2: Само, че това е течно.
0: Да,
2: не, е като, не е подобно на консистенция като лютеница или по-скоро е течност.
0: Да, но винаги можеш с препечена филийка да си обереш.
2: Разбира се, можеш, да.
1: И както казахме, да си топиш.
0: Да, абсолютно, да, това си мисля. Говорейки за тия неща, искам само да кажа, че... Чакай сега. Естествено, буркан от Кьопово.
2: Отдолу лесно се вижда виното, отгоре мазнината и киселината, но поради чудото на емулсификацията...
1: Шейки, бейби, всичко е наред.
2: Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
0: Искам да помириша, моментално искам да помириша. Точно на каквото си представях, че трябва да мириша. Да.
1: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде му се дояжда направо нещо. И не е честен живота. Не.
0: Отвратително е, да, по принцип.
1: Да, ние наистина съжаляваме, че този един, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
0: Както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото е елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота, без приятели не става. В смисъл, все ще изготвиш нещо, ама, нали...
1: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
0: Това си го спомням, нали, да.
1: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми. Нали, и така, значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
0: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни видни варненци, говорейки за 5 вида риба с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
3: Шест вида риба плюс черноморски скариди.
0: Да, значи
3: онази... Една опашка от паламут.
0: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да, пет вида и... със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на Гоп?
2: Е как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния Гоп. Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, да, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да се на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код. И съответно тя сложи една много ефирна розова рокля, по без нищо отдолу. И беше, изглеждаше великолепно, но за нейно очудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала и всички дедовци, които жулеха очевидно от предния ден.
0: Ние викаме капитаните там.
2: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да. Агоп или Габи по-известен? Той и заведението се казваше Габи.
0: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги. Така, ти луд ли си, бе, ти не си ли, ям тук рибена чорба в...
2: Да.
0: И всъщност там наистина, в, особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика.
2: Да.
0: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
2: Да,
3: да,
2: не, в момента...
0: Лека му пръст, да, защото...
2: Лека му пръст, за съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
3: Точно па на Ливърпул, бе, брат.
2: Както казах, секс има недостатъци. И още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, тая на тротуара, така пластмасова маса, и малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречим с неговия преграк на глас, той и мъдър. Мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
0: А тя всъщност жена му не участваше ли в цялата организация?
2: Точно така, тя готвеше.
0: Тя беше готвачката.
2: Тя е единствената, която му пречеше.
0: Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звукосветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека прекосива. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха. Всъщност Габи сервираше и обслужваше бара и...
2: И пиеше мастика.
0: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше. И да, въпросните екипи, за които разказвам, които са ни напътили към това заведение, бяха една история, която нашият любим Андрей Цанев ни е разказал, негов колега каза, извинявайте, а тук само картофите пресни ли са или са бланширани? При което, нали, Габи го поглежда и каза, бо искаш, бе, момче, картоф ли искаш, бе? Какви пресни бланширане? Какво трябва да направим? Кажи, пържени картофи, какво искаш, бе? Ами да, ако са пресни, нали, ако може едни пържени картофи и да, нали, а Гоп се обръща и каза, жена, увели два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Той, не, ама сега ще ти донеса от старите. Та, така, де. Да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
3: Не знам, не знам дали се си спомняш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извинявай много, не мога да ли се спомняш. Този случай е великолепен.
0: О, да, много добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
3: На следващата, не сутрин, следващия обяд отидохме при Агоп, където аз сплющах три.
0: О, да, там задължително там се поръчваше по две.
3: Три чурби, да.
0: По две и евентуално ако потретиш, нали? Това беше.
3: Е, потретих.
0: Чакай да питаме шефа само, защото тук що чух капака как се затваря, какво е положението вътре.
2: Ами почва да набира температура, скоро ще почне да кипи бавничко и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите. И след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
3: Ние разбрахме ли тия сухи неща какви са вътре?
0: Лук, зелените ли?
3: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак, е такива неща.
2: Има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И няколко резенчета лимон, черен.
0: Лющян в превод дивисил, както.
2: Да. И така, общо взето всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, да, вкус. Супер. Всичко влиза в едно.
0: А те после отиват при кокошките.
3: Zero waste.
0: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангрева и Роки и се връщаме.
3: Ние не почиваме.
0: Ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
4: Мега час. Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте мегачаса в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото Panic Attack.
0: Не съм си вързал слушалките в момента, не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
1: Говорим.
0: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
1: Интересната история изтърваме.
0: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък, и всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени, за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
1: Най-добрата риба на чорба прави смерак и опит.
0: Не само риба на чорба, така се прави, да ти кажа.
14: И най-вече риба. Защото няма...
15: Риба прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Повтаряме. Няма да се повтаряме.
0: Няма да компрометираме дамите да повтарят.
1: Няма да кажа, путка в ефира.
14: Аз искам да мляскайка, да питам как е направен това.
0: Тебе устата ти е пълна с нещо.
14: С паламут уникален. Уникален.
1: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, се ходят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
0: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
1: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останала стая. Ти когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
0: Докарали са банани!
1: Да, но паламуда излезе. И този паламут е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... Това паламут е от Поморие. Добре, не, но... Добре, айде.
14: Добре, ще кажем,
1: че от Варна, да речем, че от Варна.
2: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, кумшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо. Който е се пенсионирал рано и в момента освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
0: Петю полицаят дилър на паламут.
1: Излавят се всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да го направиш или сушен, или осолен, или...
2: Не ли сме кулинарно предаване, да ви кажа моята рецепта за паламут? Не. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка. Е, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти на обяд ядеш сурова.
0: Варненско суши.
2: Общо, заето варненско суши.
0: Сашими.
1: Сашими е паламуда опасен. Трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
0: Искам само да кажа, че майка ми, понеже е от много далечния изток, там общо взето им се повръщало от Сьомга, нали, там сьонга, извинете. Там, нали, взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставяш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра. И след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от сьонга и ме чека и да умра след това.
1: Ние го играем този филм, само че без хляб. С ракийка. С ракийка, да.
0: Горе-долу е същото, но без цялото това напрежение. Добре, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
1: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой учил Дуолинго гръцки, майна Васко жена му. Да.
0: Точно така, да.
1: И тръгна приказката за тон, как сме ходили на тон, на двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая.
0: Зрителите са на Банков ТВ, да.
1: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са, да посетят Света гора, много интересно място, български манастир е очудващо голям, аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир, ма дай да не разваляме изненадите, там е интересно.
0: Да, не е ли всъщност един от най-големите там?
1: Абе да бе, голям е, направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
0: Което е велико, нали, говорейки за манастир.
1: Да, интересна е, хилядолетна история, няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казах, не го казваме. Там има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с техника. Апгрейдват се момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още в Библията се казва.
0: Е Христовата кръв все пак.
1: Да, трябва да... Така е. Не е грешно.
0: Ама всъщност каква ви е? Чакай секунда. Имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегаро, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намеря.
2: Аз все пак съм взет да отпенвам супата, защото и това правим между другото. Но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
0: Нали, хората са казали отдава свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
2: Горе-долу, да.
0: Нали, да, без свинското може би, но...
1: Да, не съм долу по месото, но да. Има голяма част годината постят.
0: Е, ти да живееш на брега на морето, всъщност ти живееш на брега на морето.
1: Нали, да, възползваш от това, което ти дава...
15: Само ние не живеем на морето.
0: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
15: Точно така е, да. Аз не съм се качвала на Витоша от 25 години, сигурно.
1: Трябва да кажа, че първия път жена ми, като се качи на Витоша, беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
2: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100-те печата. Имаше томбола за една дача Логан и аз голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачат, ще продам. И с парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачията. И така и така, Българския туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода. Не, чакай. Кур запортних.
1: Абсолютно да, трябва да има такива. Пожелаваме му дълги години да е жив и здрав затвора. На нашия напорник. Да заеме достойно място на благо.
0: Както се каза, мисля, че миналия понеделник, от днешна дата, от записа на това предаване, имаше някакъв, нали, поредния протест във Варна, на който се казваше, няма нищо по-хубаво от такъв понеделник. Кмета се върна на работа, а портни го дараха на съд.
1: На Европейската прокуратура, не просто на съда, защото всички знаем, че в България съда е малко или много компрометиран.
0: Малко или много.
1: Ой, пак почнахме да политизираме това предание, в което...
0: Цялото ви предаване е такова.
1: Акцента, акцента беше рибена чорба. Да, така.
14: Северо-източен на рецепта.
0: Добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо? Поради какви причини?
14: Василия, до година ще вода на Атон, за ръчичка, леви, нали? И сме ние, да.
1: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там, да, накачихме за на гей круиз, кораб само единствено с мъже. Между другото, интересно, но в Атон дори животни няма женски. Има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави, няма. И така, беше наблизо.
14: Да, ако има някой друг козел, ще е козел, кози няма, например. Всичко, само пръчове, беше.
1: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
0: Как се стигна до колаборация с това да им, да им помагате технически за производство на вино? Мен това ми е интересно.
2: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава и се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръти, прътчане, прачи, прътчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост и имаше доста интересни отговори. Според вас как се казват хората, които живеят в град Прът в Западна Австралия?
1: Това може да остане да ви Пърт.
14: Пърчанли.
1: Пърф. Това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разисква многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега.
0: Готино е на английски всъщност. He's a Perth. Точно щях да кажа, че малко клони към Пърф, но е, това вече нещата отиват на...
14: Пърф мен or Пърф woman.
0: Не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на...
1: Surf and Пърф.
0: Яхъп ни едно пълвамуче, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Тоест, ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо го отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-така лицеприятен. Може и да го пропуснеш в този момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално рибена чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно, самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Можеш да изчистиш съвсем на 200%, та затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там приемаха само хора като мене. С по-слаб успех или както казваш, както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи. 3,14.
0: Значи да, в крайна сметка тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Kaufland го взех. Има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.
2: На калкана или не на калкана, изберете вие.
3: Повечето хора не могат да разберат изобщо калкана, както и аз.
0: Или да честит ни кукукул ден.
2: Добре, все пак как е направен този паламут?
3: Има два вида, единият е пушен, другия е осолен. Това май е пушен, като гледам, защото има по-жълти е пушен, да.
2: Пушен, да.
3: Да, опушен е с някаква си дървесина, после провесен на дъбовчев, да. Ето тук технолога на виното е технолог и на рибата.
0: Той е с ток, дето е с 3,14 успех ли, бе?
3: Да, същия. Значи, като малък беше по-калпазаден, после по-легна работата. За разлика от мен, в училище бях по-така успешен с оценките и в университета работата деградира сериозно.
0: Елате да го видите сега.
3: Да, направо. Не бих. Ако и да. И да дойдете, няма да не има, но хубаво място, още вино, може да го посетите. Работи, има вино.
0: Ние всъщност споменахме от началото, че се намираме на Неофетриовски 72 в София в Още вино, което е доста, как да кажа, пивко място.
3: Интересно, да. С традиция към алкохола. Тук в дворчето също така е небезизвестната... Небезизвестния бар... Как се кажа? Халбите.
1: Да.
3: Идвал съм тук още в студентските си години.
0: Само за нашите слушатели искам да направя на пауза. Да. Все пак с традиции към алкохола, когато се спомене алкохол, хората си представят, че отият да къркат някъде, а всъщност става въпрос за съвсем друго нещо, защото братия Ванкови, специално от Десос и така нататък, тук говорим за консумиране и за...
3: В рамките на позволеното, на нормално.
0: И с удоволствие.
3: Да, естествено, толкова няма удоволствие.
2: Аз съм питал най-веднъж, но пак ще попитам, къде освен в онлайн може да се закупат така невероятните продукти на Избол Десос?
3: В София ли имаш предвид?
0: Или Фатон?
3: Фатон, Worldwide. Ако тръгнем отзад напред, в Англия много локации, Белгия, също така Австрия, приближаваме към България. Има в София на много множество локации. Предимно, както обичат да казват по рекламите, в по-добрите места за вино.
2: Каза
3: вино нямаме там, за съжаление няма, но още вино, тук има нещо вино, което може да се консумира, но може да се вземе за вкъщи. И както и така, и много места. Сега не съм точно... Няма как, ще пропусна някой ще ми се обиди, благодаря ви за наградата и така нататък.
2: И ще дойде във Варна, да пребие с дървени пръчки.
3: С пръчки, да, в Радио Тангра, Мега Рок, понякога има, понякога има там, който има честа да бъде...
0: Там не се продава обикновено.
3: Не се продава, но там се консумира. Ти искаш да си купиш, но шпиш, така да. Обаче тая вечер, за съжаление, събитието, което правим, е изключително и само с напитки, които са приключили земния си път, т.е. не може да бъдат намерени никъде другаде. И съжалявам много слушателите на Радио Тангра Мега Рок, че няма да могат да дойдат, освен тези от тях, които са посветени в тайната на нашето събитие, която никаква тайна не е. Обявили сме и съм я разгласил публично на мои познати приятели. Но димята, който тази вечер ще консумираме, е свършил. А също така пък концентрирани димят, който в момента пиеме, а пак съвсем е свършил.
2: Ептен,
3: да. Хич пай няма от него и така.
0: Да. Аз имам много...
2: Димята е бяло вино, нали така?
3: Не, зелено. Не, то е оранжев специално, виж как е. Поотлежаваме малко.
2: Виното им прави.
3: Ти беше сега майняк. Как се кажа? Бяло вино, да.
2: Поради това, че е бяло вино, винаги ли риба се консумира с бяло вино?
3: Не винаги, но по-добре. Ти да не си боса.
0: Това е Лея Рекова, която постоянно бяга от... Тя види ли микрофон, почва да бяга, освен когато не е пред 2000 човека, което е доста интересен фактор.
3: Интересен факт, да. Да.
2: Сериозна публика е трябва. Ние
3: сме абсолютно несериозна публика, някакви такива...
0: Още повече, че да не мога да я накарам да седна да изсвири 2 тона на пианото, но и това ще се промени, тъй като съвсем наскоро навърши 6. Оговорката ни беше, че след рождения си ден започва.

0: рекламации някои.
1: Да, така,
0: всички сте чели за приказката там, да, за Щъркела.
2: Тък му гледам няколко епизода на Сопрано, т.е. да не викаме онези големите автомобили с големия багажник, които могат да поемат поне три трупа.
0: Не заради това, заради друга причина може, но да. Ще се върнем след малко, след като безкостим рибата. На здраве, приятели.
2: Ай, кептън.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You

0: To the company store. Cause I can't go.
1: Сега забелязваш и процеса...
2: Тук се по... е някакъв луд процес по обезкостяване на
1: транжиране. Тези
2: ми транжиране, значи труп на крава се транжира, това се обезкостява според мене. Но процесът е доста пипкав и доста, как да кажа, изморителен.
1: Забелязваш и че в крайна сметка, нали, мъжете направили каквото могли, накрая да, в най-пипкавата част излизат жените да помагат.
2: Няма как, там е файн-тюнинга. Значи в ръцете на жените е това фината настройка, винаги е била така. Да. Защото на нас ни липсват тия финни, кажи го да е, рецептори най-малко.
1: Да, мъжете през просото и...
2: Да, ама после, знаеш как ядат?
1: Мъжете ли?
2: Къста е готово си.
1: Чувал съм. Патя. Не съм виждал, ама съм чувал.
2: Да. И се плющи се, а де човек катаквоз.
1: Чакай да питам дамите, аз... Дами, към вас набързо само, разкажете малко да, какво точно, да, каква е спецификата, защото това си говорим, като дойде време за финната работа, се до дамите се опира в един момент.
3: Защото имаме най-голямо търпение за тези неща. Сега в момента обезкостяваме рибата, защото е много важно да не попадне никаква кост при клиентите тази вечер, за да не ги задавим да се върнат пак. Но... Внимателно се сортира месото, не трябва да е на много дребни парченца разпърчетосано, за да може все пак да се усети вкуса на всяка от шесте риби плюс черноморските скариди.
1: Или както казва един приятел, режи на едро да се усеща.
3: Да се знае.

0: Така че тук има няма 3 часа и сме готови.
1: Не е ли малко досадна тази история? Имайки предвид, че все пак рибите са различни.
2: Спешно да разучиш малко по анатомията на рибата, да разгледаш по-дребната рибка, по-едрата, как лесно се отделят костите на едрата рибка, обаче дребната пък дава допълнителен вкус със своето по-стегнато месце.
0: Тук точно вмахам едно копче от калкана.
2: Нали, въпреки да не предираме толкова, не с пинсета, нали?
0: На полуден е много важно да запазиш. Там имаше някаква традиция за ципите на шарана, да ги сложиш в портфейла, за да имаш много пари. Във Варна това са копчета, не на калкана, на шарана, а във Варна, да, а във Варна е копчето на калкана, нали?
2: Голямата космазната рибка, сега ще даде много повече сосче в рибената чорба, ще направи по-мазничка, по
1: Това ми изглежда на нещо, което бих посолил и изял, честно казано.
2: Да, абсолютно.
1: Може да ми се смеете, но аз имам поне 3 или 4 люспи от шаран в портфейла си, защото нали, поверието така твърди. Брат ми се казва Николай и понеже обикновено традицията винаги повелява, че се яде шаран този ден и винаги носи по едно преце шаран от... Не, преце люспа от шаран в...
2: Той има ли връзка с морето, братче?
1: Не, няма никаква, но освен името му, разбира се.
2: Да. Дали не е, например, капитан на кораб?
1: Не. Щеше да... Във въздухоплаването ще беше поел посока, но се отказа. Нищо не. Пълен нещастник, да. Абе, да ти кажеш и ви запознае някой ден, ако мога с него. Не мисля, че е чак толкова нещастен, колкото си представяте вие.
3: Обратно, не знам.
1: Аз съм черната овца на семейството.
3: Те малките братя винаги са така.
0: Там.
1: Ние по вторите деца винаги се развиваме по-бързо. Моля те, кажи го по радиото.
2: Музикант къща не храни.
1: Точно така, благодаря ви. Тук сме в един малко особен момент.
4: Искам само да отбележа, че някъде около 7 човека обезкостяваха рибата. Ние с тебе седяхме с джобовете, наблюдавахме този процес.
1: Ние сме от медиите, не може да се бъркаме.
4: Ние сме от ОТК.
1: Ние от медиите само седим и наблюдаваме.
4: И коментираме.
1: И даваме информация към потребителите след това, за да не се объркат или да не се преебат, както се казва на чист българ.
4: Значи, какво стана? Обезкости се рибата. По времето, когато се обезкостяваше рибата, се фърляха едни зеленчуци страшни в бульона и те се свариха, разбира се, моркови, картофи и други такива коренеплодни.
1: Искам само да кажа, че Георги Иванков, който е тохаджия, защото поради недобър успех в училище, не му изглежда лошо риберната чорбара.
4: Не, перфектно е просто. И сега биде хвърлена и рибата вътре и малко така да си покъкри лекенко. Моля, така по-германски качество, но...
1: Както се съгласихме с него, наричаме го да си почива там.
4: Да си почива, да, да си почива.
1: Ти всъщност ти обичаш да казваш така.
4: Да, естествено, но преди всичко, преди да си починеш, защото трябва да се фърлят в казана. Или на тигана, или където е да било.
1: Значи ако е казан, трябва да се фърлят задължително.
4: Страшна сила е тър. И да, това изглежда страхотно апетитно. И просто, за съжаление, не може да се
1: куса все още.
4: Не, да се пресъздаде аромата, който се носи от този един казан.
1: Затова готвим по радиото, защото иначе ще има една камара навлеци тук.
4: Тук ще има нещастници с страшна сила, които ще не издадат чорбата.
1: Чакай само да... О, трагична история.
4: Да, абсолютно, абсолютно нещастна чорба. Да.
1: Да питаме ли шефа?
4: Естествено.
1: Той, между другото, освен че шефство тук и да подрежда, гледам, че разчиства, подрежда
4: между
1: и...
4: Между другото, виждаме едни много палави люти чушки, които до сега не сме ги споменали, защото това зеленото според мен е люта чушка, която ще влезе сигурно при подаването.
1: Имайки предвид, че саламуриката сама по себе си е лютивичката.
4: Еми не, ето ги, аз ги виждам просто.
5: Ако някой не му достига, винаги може да подсили.
1: А това е да, ако...
5: Една екстра, която разбира се за любителите на силни усещания.
1: Това е плика с лютите чушки. Между другото, аз даже чакай да намеря някоя по-малка. Не, не, това в никакъв случай. Аз много обичам, между другото.
4: А имаш ли такова хавлийка на рамото?
1: Хавлийка не си нос. А какъв?
5: Това е една богата чорба. Ето сега мога да видим. Има, както виждаш, материал да си бе.
1: Освен това, на цвят е великолепна. Освен това, на аромат е невероятна. Изглежда безкрайно... Точно, между другото, точно този мътен цвят е както би трябвало да изглежда една рибена чорба, а не да ти я сервират бистра чорбица в заведение.
5: Абсолютно. И една тънкост, на която съм, както казах, съм завършил тох. При сервирането на тези супи има техника на сервиране. Първо се загребва от... от реално твърд материала. Риба, зеленчуци, сипва се в купичката, след това се взема бульон, залива се и накрая да финализираш, вземаш малко от мазнинката.
1: Мазнинката.
5: И цапваш отгоре и това е.
1: Великолепно. А да, сега какво предстои? Тоест просто чакаме да си почине малко и вече сме готови да...
5: Да, горе-долу малко, да, тъй като рибата леко изцина, докато беше обезкостена. На много-много тих огън просто поддържаме температурата и кажи речи, вече подготвяме масата, за да почнем да сервираме и да почнем да ревем.
4: Василия, изяда ли си чушката, че не мога да преценя от...
1: Аз не мога да записвам и да ям едно време.
4: Можеш, то да не можеш. За нас няма невъзможни неща.
1: Чакай, ето сега ще си разкопчая якето, това, за да мога да...
4: Дай го, това е нещо.
1: Типично както трябва, ама ти трябва интересно да го насочваш, не забрави.
4: Аз не забравям, просто ми е много интересно да ти видя фейса след малко.
1: Трябва да забърша чушката типично по-български с фланелката си, за да... Отново напомним, че не се казва фанелка, а се казва...
4: Фанелка.
1: Фланелка от фланел.
4: Но... Не е хванелка от хвани...
1: Днес налея и го обяснях това нещо, че нали, за човека, който казва хванелка, защото я хващал преди да ги облече. Не е така. Секунда. Сега, люта чушка, по принцип...
4: Се яде цяла.
1: Не се яде цяла. Напротив, опитва се крайчеца, за да видиш колко всъщност е... Не, перфектно е. Искаш ли ти да си натъркаш езика с люта чушка?
6: Не. Ти си го натъркай.
7: Аз я пита... Лея ме пита какво се прави с лютата чушка. И аз казах, отрязва и се връхчето. И след това ти се натърква езика с чушка.
1: Искаш ли да понатъркаме малко?
6: Не.
3: Нали знаете, максимата за нахапаната чушка е чуждата жена.
1: Не, не.
3: Не се пипат.
1: Не, между другото, тази чушка е абсолютно съвършена за гореща супа, точно за да не е люта, а е точно пикантна, което е...
4: Кус ли още малко с семките?
1: Е, не с семките, сега, ако искаш да се подлютиш, винаги можеш да го направиш без никакъв проблем. Винаги може да измислиш как да се... С извинение, нали, че имаме деца...
4: Покажи чушката на кадъра.
1: Ето я и чушката, показваме тук на кадри. Разни, защото все пак и документираме цялото нещо. Надявам се, че ще успеете да видите и галерията със снимки в нашето радио след това. Но ето шеф Ванков приготвя вече даже порциите за сервиране. Това означава, че нашата чорбица, т.е. тяхната чорбица, защото нашата ние седим и гледаме.
4: Наша, защото ще я задеме.
1: И миришем отстрани, само да текат лиги и така нататък, но връщаме се след малко. С
4: впечатление.
1: Мисля, че да, трябва да опитаме и тогава да продължим този разговор.
4: Да, до скоро.

0: съм, за 3 месеца съм работил в топла кухня Хепи. Първото Хепи във Варна. Или
1: ти изглеждаш като щастлив човек, между.
0: Като Happy Today, много известно. Би Happy Today.
1: Хепи е варненска верига, нали?
0: Къде е Хепи? Да, да. В първото Хепи съм работил, което се намира в хотел Орбита на червения площад в Варна. И червен площад, да. И така де, след това имах една кратка кариера в хотел Хавана на топла кухня Show Cooking. Готвих омлети за евреите, които идваха да се възползват услугите на дамите и казината. И така, въобще това ми е доска с професионално с кухнята. Не е особено голям, но някакво начало.
1: Тук що се похвали с доста така мафиотска кариера, според мен.
0: Да. Така.
1: Добре, а защо саламурика, а не... В смисъл, каква е разликата между саламура и саламурика?
0: Не мога да кажа етимологията откъде идва на тая дума, но да, така му казват саламурика за чорба, за рибена чорба.
1: Искам да ти кажа, че това като го гледам, в момента мога едно от тия да си взема и буквално да си го изсипя в устата. Знам, че е люто и е, т.е. пикантно, да го кажем, но изглежда отвратително вкусно. Но това трябва да си любител на сосове. Буквално ми се пълни устата със слюнка в момента, гледайки.
2: Саламурика звучи по-като Лопе де Вега, по-като сеща се.
1: Абе, не се сещам, ама.
3: Чорба, която се казва саламура, която не знам какво представлява.
1: Саламура, по принцип е да знам...
3: Отделно е другата саламура, но има чорба саламура. Отделно е саламурата, дето си овкусяваме меса и такива.
1: Познай чорбата саламура, от какво се прави?
2: От зелен сок.
3: Да, бе.
2: Абсолютно съм сигурен, от зелен сок, бе.
1: Да? Петре, ти да не си следвал в тоха с него.
2: Аз тоха съм го завършил 4 пъти, защото ме връщаха... Повтарях. Нали?
1: Защото се ти се пукаха гърнетата, или?
2: Нищо не ставаш от мене.
1: Не, между другото, наистина...
2: Много съм чел на тази тема, защото просто ми е... Обичам и до някъде ми се връзва да готвя, но... Да. Има такава супа от зелева чорба, която се казва, нали, саламура.
1: Което ме връща на мисълта, всъщност, кой глупак предложи да правим кулинарно предаване по радиото?
2: Благодаря.
1: Не, няма как да си ти, защото ние ги започнахме, може би на втората година от създаването на Пришелецата. Ние още не сме се познавали тогава.
2: Еми, беше много яко, защото, доколко се спомням, аз предложих. И викам, какво ли ще стане, ако направим кулинарно предаване през радиото. И първото беше много яко.
1: Не, запази го за тайна. Запази го в тайна.
2: Добре. Връщам се много години назад и първото кулинарно просто беше шедьовър. Даже ако можеш да го намериш, да го повторим.
1: Значи да го намеря, той е в архива.
2: Ето, той е в архива, обаче не знаем кога точно беше. А ти си го написал, сигурно?
1: То пише Cooking Show.
2: Да. Това, ако го повторим, ще бах ти класиката. Наистина. Наистина, това
1: трябва
2: е...
1: да го намерим. Аз мисля даже, че най-вероятно сме го повтаряли, но както и да е.
2: Не, няма как да не сме го повтаряли. То беше...
1: Чакай да питаме шефа, защото виждам, че вече оформя порциите. Тук всъщност той спомена преди малко как се сервира специално рибената чорба, че се загребва отдолу, слага се, след това се слага бульон и накрая бульон. Бульон, казах бильон. Все едно като бульонка, както е вътрешно ведомство.
2: И саламурико обзатър.
1: Каква е спецификата? Да, има кадри вече на... Всъщност саламуриката е задължителна част от всяка пилешка, да, пилешка, рибена чорба.
0: От Североизтока, да. Разбира се, тя е по избор. Може да сложиш, може да не я сложиш, но... така губиш, ако пропуснеш. Сега, да, някой може да рече да се целува после, да понамирисва, но това е част от кефа.
1: Аз мисля, че след опита на тази супа, целувки или не, няма значение. Ние по мъжки мога да се целунем накрая, така.
0: Разбира се, да. Да. А и да не забравим, че все пак това нещо трябва да бъде, както казахме, перното или съчетано с димят от същия регион.
1: Нека не забравяме, че в крайна сметка говорим за винарска изба Одесус и говорим за братя Ванкови и за всъщност те са инициаторите на цялото това нещо. Естествено, че е съчетано с бяло вино димят и цялата тази вечер е завъртяна около тази сглобка.
0: Абсолютно, въпреки че сглобка е мръсна дума в момента.
1: Напротив, нашата сглобка е по-добра от онази.
0: А тя 100%, това е обязателно. Но да, един празник на вкуса на Северо-Истока, на Башников ден, на Малките пет.
4: Поздравим всички именяци и всички моряци, нашите приятели от научно-изследователски кораб 421 Свети Свети Кирил Методий, които в момента са в Бразилия. И може би и те, не може би, а със сигурност, понеже имам данни от първо лице, че ще празнуват и те Николден, благодарение и на нашата скромна спомоществателност, но да им пожелаем на здраве на всички и са живи и здраве.
1: Честито на всички именици, Пепи, аз те прекъснах.
2: Не, честито на всички николаевци, николинки, банкери.
1: Колю, Ния.
2: Да, естествено.
1: Нека не забравяме нашия патрон Никола Стойнов.
2: Никола Стойнов, разбира се, жив и здрав. И така, от когато сме се събрали тук, така ми спомени се избухват в моето подсъзнание. Как се запознахме с тия нещастници, беше уникална среща. Сигурно сме я казвали, но ще я повторя. След лайф на Крю, Крю от Крю ще прави вино, къде? Одесус. Изба Одесус. И въртиме ние из Варна, намираме с бусо, с стария бус, избата къде е Одесус. Тези двамата младежи ни посрещат, те ще правят дегустация. Дегустация се прави, съответно виното се плюе. Кой ще плюе? И се направихме на мачета се направихме, бих казал аз.
1: Аз мисля, че бяхме абсолютно културни.
2: Освен на Марти, който управляваше хилядолетния Сокол, всички други бяхме на черещо от всякъде. Имахме едно много приятно запознанство преди всичко. Опитахме много страхотно вино и едно приятно връщане към София.
1: Все пак, Жоро, като технолог, нали, шегуваме се тук за Тохи и така нататък, но като главен технолог на самото вино, ти предполагам, че рибената чорба не я кусаш и да я плюеш след това.
0: Аз и виното не го плюя.
2: Но тогава ние се наковахме просто много, много възпитано. Тогава ни обясниха...
1: Това не е похвално.
2: Не е похвално, но сега какво се направи? Живия живот. Обясниха ни...
1: Виж обаче той как старателно сервира, ние седим и му пречим. Не знам дали усещаш, че му навлизаме в личното пространство в момента.
2: Еми, нещастник. Какво да му навлиза? Колко да навлизаме? Съвсем малко. Няма значение. Ще ни бъде простено, предполагам. Хвоща да кажа, че тогава тура беше уникален, защото ни обясниха всичко момчетата. Дали и те двамата са ходили в такива винарски дестинации да се обучават, което е много яко.
1: Аз няма да забравя, че все пак долу би трябвало все още да стои онази подписана бъчва. Мари?
0: Тя седи централно в нашата изба и е първото нещо, което всеки, който идва на дегустация в нашата скромна, така, нашото скромен домейн, вижда. Така, с гордост я показваме на всеки.
1: Започват да прииждат страшно много хора, между другото, да запълват местата, така че правим една отново кратка почивка.
2: И обещавам.
1: За да седнем, да. И задължително искам, както правим на всяко кулинарно шоу, да направим едно включване на края. Освен обиколката и включване на края, за да можем да споделим усещането след всичките тези приготовления, как се усеща накрая.
2: Да, и искам просто да обещаем, че макар че те не са ни поканили, като дойде пролет, лято, да отидем на още една дегустация в Варна.
1: Не, не, те ще ни поканят на есен, като трябва да се бере гроздето.
0: Сега дегустация трябва да е да бачкате малко.
2: Тук вече...
0: Не е изключено да се дегустира, разбира се.
2: Тук вече трябва да се съобразиме с финансовите изисквания, които ще поставим.
1: Това ще го измислим в движение. Добре, всъщност каква е... Нали знаеш, ще живеем в материален свят и всякакви такива неща, които се организират и се шерват и чакаш да дойдат хора. Каква всъщност, какво подбужда това да се дигнете от Варна и да дойдете до тук, за да сготвите една рибена чорба?
4: Всъщност случайността и факта, че София е, е дестинация, в която туриращите музиканти идват в необикновени работни дни, а т.е. концерта на Тио Линдеман, който е в понеделник. И така и така щяхме да идваме. Пада са никой ден. Какво по-добре? Освен да им покажем. Да дойдем.
1: Това, което ми е въпрос...
4: Бяхме в София, така
1: е. Не само това. Мисълта ми, че вие в крайна сметка от цялото това нещо няма да забогатеете, нито да убедеете. Защо по дяволите си го слагате в таралеж гащите? Ами да, защото това не е малко работа, имам предвид.
4: Защото така искаме и можем, Васе. Защо вие, нещастници, от 25 години
1: обикаляте... И 7, извинявай.
4: И 7, обикаляте България, са пред на мемуни. Няма, защото обичаш, няма цел. Не, има. Да си правим готиното, е това. Няма.
0: С идеалната цел да популяризираме нашия край, както казахме, Североизтока, да популяризираме вкуса му, че той включва както храна, така и вино, и да възродим сорта Димят, който така вярваме, че е звездата на винения Североизток. Това е вино, което има, сорт, който има много голям потенциал и трябва. За нас сме си поставили така като една мини цел следващите години във всяка Божия кръчма по Черноморието вместо Sauvignon Blanc на чаша да има Димят и да се яде местна храна, да се комбинира с местно вино, как се прави във всяка една нормална страна по света. Разбира се, кулинарна, която...
1: Въпреки, че сте били милион пъти вече на гости в Радио Тангра Мегарок, нека да напомним на нашите слушатели, че всъщност тази привързаност към Димята не е от гледна точка и Каберне Франк, разбира се, не е от гледна точка на това, че е най-великото вино на света, че вие работите изключително и само с българско грозде от Черноморския регион.
0: Само единствено от региона Варна с идеята да покажем вкуса и региона в най-добрата му светлина спрямо нашето виждане.
1: Отиваме да ядем чорба, да, господа.
4: И ще се видим след малко.
1: Чакай, че съм ви хванал са на къспас на спокойствие малко. Да, голяма част от нещата са сервирани. Може би, не знам, може би половината супа е заминала. Да очакваме. Ти си най-ангажиран момент, защото очакваш да... Ето, веднага бива повикан. Айде, ето го, шефа, нека си работи там, шефа в смисъл на готвача. Ти като менеджер на...
4: Менеджер на шефа.
1: Менеджер 24. Разкажи, какво се случва с Одесо в момента?
4: Ами в момента Одесо се е в София, абсолютно целият екип. Приключихме с реколтата. И в момента се отдаваме на маркетингова дейност, а именно да си правим кефа. Понякога трябва и така. В интерес на истината...
1: Ти си един от малкото хора, които познавам, които наричат маркетингова дейност да си правя кефа.
4: Еми, като работиш за себе си, маркетинг е за тебе. Вас е така. Лозарското и винарството е една от малкото дейности, които позволяват да се отдадеш на себе си за доста голяма част от годината. Това е много сезонна работа. Чупиш си гърба за 2-3 месеца и после ходиш да се продаваш като простутка по кръчмите в София и в страната и така. Това е общо взето.
1: Търсите ли хора?
4: Ами, заповядай, хора, да. Що да не търсим? Нема хора. Ти искаш ли да дойдеш за работа за нас?
1: Искам да ти кажа, че горе-долу септември, октомври аз нямам нищо против да се намирам някъде около морето.
4: Нали? И аз така. Ама шанса нашия в живота е, че Как, хареса ли ти чорбата? Я ела да кажеш.
1: Да кажеш.
4: Ела да кажеш.
5: Много ми хареса чорбата.
4: Е, това е. Значи малките никога не лъжат. Това е честно, честен, как се казва, фидбек на български.
1: Фидбек, как се казва?
4: Мнението е честно. Абсолютно и да. Ако се харесаш на, ако се харесаш на малките, значи те няма как...
1: Отзвук, отзив?
4: Отзив, да, да, положителен за сега. Ако случайно може да се пренесете назад във времето и да дойдете на 6 декември в Още вино в София, заповядайте, тук сме.
1: Ема, в крайна сметка, нека не забравяме, че това няма да е нито, тоест, нито е първата, нито последната така инициатива на Одесус, така че...
4: Както се казваше в един филм, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Може да стане цел година.
1: Както най-веднъж съм казал, вие сте страшни нещастници, защото... Нали, когато стане въпрос за алкохол и за къркане, хората си представят, че отиваш в магазина, взимаш си една бутилка еди кво си и напиваш се, нали, като абсолютен задник, докато аз постоянно се опитвам да обясня на хората, че алкохол не е... Всъщност идеята на алкохола не е за напиването, да седнеш да се накъркаш, а идеята е да го съчетаеш точно с компанията,
4: приятни
1: вечерта.
4: Приятни хора, приятна храна, to have a good time, деца казва. Това е, нали, е, понякога сега може да се отърве човек, кой не се, нали,
1: е,
4: както
1: каза
4: Библията, който няма грех, пръв да фърли камък.
1: Ти и скейтборд да караш, може да си изчупиш врата.
4: Да, така е, всичко може.
6: И да скачаш на сцената преди Пантера.
1: И да си скъзаш Ахилеса, например.
6: Някои хора са го правили, ние не сме.
4: Ние не сме били първо на една сцена с Пантера, второ.
6: Бяхме отпред.
4: И не сме си чупили, късали Ахилеси. Так му получих съобщение от по-добрата част от нашето семейство, че е каснал в София и се отправя насам.
1: Ето, т.е. веднага отсипи една чорба повече.
4: Та, за съжаление, това е едно от, как се казва, downsides на моята жена. Тя нищо морско и водно не яде. Не, никога не може.
1: Аз имам такъв приятел, който не куса нищо, дето е стигало солена вода.
4: И сладка, нищо водно, нищо морско не е.
1: Адски и странен елемент, между другото, но пък моя тъст пък не яде домашни птици.
4: Интересно. Канарчета, т.е. ако гледаш канарчета, няма ги за...
1: И папагари.
4: Папагари няма да ги хапне, да. Интересно предане, Васко, благодаря ти.
1: Вашето шоу не ми харесва, както се казва. Аз имах предвид с Одесус, какво се случва, т.е. има ли нещо ново, което очакваме? Какви са вашите бъдещи творчески планове? Което в интерес на истината, замисляйки се в винарството... Да. Ето го и самият отговор, да. Но... секунда.
4: Да,
1: продължаваме с шефа, т.е. бъдещи творчески планове. Ясно е, че всичко зависи от реколта, от година и от какво ли не, но всъщност планирате ли нещо ново като сортове и...
6: Да, имаме доста нови неща. Тази година успяхме да, въпреки трудностите, успяхме да преизпълним петилетката, както се казва. Ще имаме нови сортове, нови вина. Така да се каже, избата почва да насочва фокуса си основно към местните сортове, тези българските. Ще имаме червено вино от местен сорт, от сорта Памит.
1: Обожавам Памит.
6: Който, както Димята, така леко подценява, но смея да твърдя, че ще покажем едно добро лице на Памида. Живот и здраве до година по, може би, около май месец. Така че да, нещата са заложени, чакат си. В винарството има доста търпение, се изисква.
1: Аз имам един личен въпрос, защото едно от най-любимите ми сортове, т.е. един от най-любимите ми сортове и любими вина са Мавруда, и той изчезна.
0: Ами сега тези инициативи, които се подемат в винарския бранш, като Международен ден на Мавруда, са точно така, с идеята да се възроди така леко прашасалата слава на българските сортове, че те са, така, имат огромен потенциал и не бива да бъдат пренебрегвани заради международните такива. И съответно Избалдесос завива в тази посока и както, нали, днеска правим един такъв мини празник, на точно свързан с популяризирането на един, така да се каже, забравен български сорт, като го комбинираме с местна храна и хората ще останат, надявам се, един добър спомен и следващия път, когато седнат на заедение или решат да си поръчат, да си купят бутилка вино, ще кажат: а, ти знаеш какъв як димят пих, и съответно да изберат димята вместо Sauvignon Blanc.
2: Еми вече почти всички изпрощяха своите чурби. Много щастливи хора виждаме наоколо, които не са малко, които са
1: събрали. Аз съм един от тях.
2: И аз съм един от тях. Магдаленка, която не яде риба на чурба, може да сподели впечатление. Благодаря.
1: Обратно към вас.
3: Да, никога не съм искала да опитам. Един път реших, опитах, не ми хареса, уж беше сготвена на хубаво място, но сега опитах и ядох до край. Беше много яка. Браво на Жоро.
1: А саламурика яде ли?
3: Естествено. То без нея едва ли ще е толкова вкусно.
1: Аз мисля, че това беше черешката на тортата.
3: Квинтесенцията на чорбата.
2: Аз съм ял рибени чорби и супи на 4 континента. Тази е една от най-добрите, които съм... Да не кажа най-добрите, които съм ял. До сега.
1: Сега ще се върнем към шефа след малко.
2: Не, че тия нещастници са наши приятели и така, но това е самата истина.
1: Аз рядко ги виждам, така че на мен ми е сета и да...
2: Но, нещастници. А и виното е много хубаво.
1: Между другото...
3: Да, и на мен ми хареса. Да. Много е ароматно бялото.
1: Да. Искам да кажа, че димята е върховно, въпреки че аз, нали, съм в въздържание в момента, се отпуснах много приятно тази вечер и мога да кажа, че на свежи уста е много, много вълшебно вино.
2: Да, много е добро. Наистина е много добро.
1: Но да, може би да попитаме някой от непричом хората. Ами...
2: Айде.
7: Аз не обичам анонимни неща, аз съм веселен от Вила Катина. И както казвам, ризлинговия димят, в смисъл има един много специфичен и характерен нос, разпознаваем само в димята на Одесос, така че адмирации. И не поради факта, че на мен е ризлинга ми един от любимите бели сортове, но понеже го намирам единствено в димята на Одесос. Чорбата топ северноморска рецепта, така че връщаме към моите първи бълчишки изживявания. Доволен съм.
1: Аз мисля, че да са адски гадове тия заради комбинацията на цялото нещо, защото говорихме си и преди малко вие не бяхте, естествено, ние с тях си говорихме в предаването за това, че на практика не е въпрос просто да си сипеш чаша вино и да седнеш да изкъркаш на гладен стомак. Комбинацията между тия две неща са безобразно добри.
7: Аз съм малко с по-различно мнение. Аз съм порист и винаги първо пия, след това ям. Нали? Така ми е дисциплината по отношение на хранене. Но всъщност тук направих точно това, което и ти каза, така че подкрепям. Екстра. В смисъл, онези субективни усещания, наречени минерални елементи и акценти в димята, заедно с плътността на рибената чорба, топ.
1: Много благодаря. Вашето мнение, ако може, да ще изчакам. Няма никакъв проблем, разбира се. Не е задължително, пак казвам, просто се... Буквално събираме мнение за нашите приятели, защото много е лесно да приготвяш нещо и всеки да те тупа по рамото и да те вика колко си добър. Сега в момента го правим зад гърба им, за да хората, които наистина опитаха цялата тази комбинация, да споделят своето мнение. Вашето мнение, моля.
8: Аз по принцип не обичам рибена чорба, но тази си изядох до край, така че мисля, че това е достатъчно.
2: Втори такъв човек.
1: Втори тейк за тази вечер. Да, значи сме в играта много и благодаря за отделеното време. Вие успяхте ли да опитате въпросната супа, моля ви?
3: Имах удоволствието като гражданин на град Варна.
1: За тази вечер, за тази вечер не говоря за вашите бивши преживявания с тази компания.
9: Само, че имах удоволствието, пробвах я, доволни сме, щастливи сме, хапнахме си я. Имахме удоволствието и малко да помогнем в почистването й, както решихме да говорим с Ванкови. Един път тронкаш грозде, друг път чистиш риба.
1: Но в крайна сметка ние говорим все за... Опа, тук виждам лоши неща, които се случват в кухнята. Няма да споделям, на нашите слушатели, защото те не заслужават, тъй като не са тук, голяма част от тях. Говорихме за това, че все пак рибената чорба е по случай Николаден, но комбинацията с димята, каква е... успяхте ли да опитате и самия димят?
9: Да, опитах димята преди супата, по време на супата и след супата. Така че имам удоволствието да приема, че цялата връзка на морската храна с грозде растяло около море е перфектна и задължителна. И още по-хубаво е, че успяхме да поканим тази цялата комбинация в град София.
1: А сега отиваме да сложим децата в строй, защото нещо се случва някъде.
9: Благодарим за което, което ще направим.
1: Още по-внезапното появяване на господин Хераков на нашата територия. Въпреки, че говорейки за вино, Одесос и Тангра Мегарок, едва ли е чак толкова внезапно появяването?
2: И неочаквано също така.
1: Да, но... няма да споменаваме неговите лични претенции. Защо точно днес и точно сега? Но,
2: той сам ще ви кажа.
1: Вие, гледам, че откакто сте дошли, все още не сте влезнали вътре и не сте пробвали саламуриката.
10: Не съм, да. Не съм.
1: Паза, а не е ли време?
10: Паза си е за точно така 10 минути перестрани, да могаме топли под пътя на обратно.
1: Тоест, разбираме, че няколко чаши димят би трябвало да ви помогнат за стигането.
10: Не, тази вечер не мога, защото тази вечер, нали, след събитието трябва да ходя да работя и работата, която включва говорене с език, както ти добре знаеш, пред микрофон, не върви с това да обърнеш 2-3 чаши, защото като почнеш да излезеш извън радиото, хайде така да го кажем, хората очакват да си по-културен и да не зававаш, да не фъфлиш и
2: други. Да, точка мога да се развържи език.
1: При шелец 20
0: така. Има едно предаване на пришелеца, в което гостуват Тикъл да Сейдж и обясняват за монголския инструмент, музикален кур, който аз опровергавам теорията на колегата, че не можеш да пиеш и да говориш в ефир.
1: Това, между другото, е дълга история, която мисля, че и в самото предаване бяхме споменали. Това е първото лайв шоу от студиото в края на сесията, в което успяхме да накараме музиканти. Всъщност, хем да свирят на живо в аудиослот, хем да взимаме интервю или да им взимаме интервю.
2: Значи, всяко едно кулинарно шоу по причалеца завършва по един и същи начин. Вие сте слушали едно заваляне, едно фъфлене, въобще е страшен смех.
1: За разлика от това, между другото, ние тук нямаме...
2: Да, за разлика от това.
1: Тук никой не...
10: Чакай, винаги има време за втори, трети и така нататък финал.
1: Не, ние сме на финал на това радиошоу, защото нашите редактори след това ще ме уволнят, ако трябва да премонтират всичко, което е изговорено тук, така че, добре, не, в крайна сметка от вас няма да измъкнем никаква полезна информация от гледна точка на нито на рибената супа, нито на димят.
10: Без рибената супа, сега ще отида да опитам едно, за димята не, нали знаеш, сам няма да е тази вечер.
1: Крайно
10: трябва
1: време.
10: Да ме поканите друг път, когато, за моят, нали, когато не работя.
1: Екипа на Пришелеца 21-12 съвсем случайно попадна на това събитие. Ние не каним никого, а просто отбелязваме нещата, които може... се случват в столицата.
2: Пък може официално да поканим от трето лице. Нали?
1: Кюфтета, кюфтета да ядем вино, да салей. Да.
10: С, както ти спомена, радиото и ние имаме добри отношения с милите хора от Одесос. Така,
1: така
10: че,
1: да се каже.
10: Убеден съм, нали, ще има и друга възможност да се пробва еликсира, който произвеждат. И не една, нали, това е сигурно.
1: Извинявай, беше ми пълна устата.
11: Джибо!
1: Добре, в крайна сметка наистина трябва да завършим това радиофиаско по някакъв начин. Връщаме се обратно към двамата нещастници.
6: Пълни!
1: Главно замесените в цялата работа. Даже виждам 6 панички саламурика насипани там, които най-вероятно ще си взема за вкъщи, но това си е... Не завалям в момента, искам само да кажа, че просто устата ми се пълни с... С лига, да. Благодарение на това, което направихте. И искам да кажа, че аз моята супа си изядах преди половин час, може би повече. Сега в момента единственото да се наслаждавам на димята, не на друго. Така че гледайте си работата, ако си мислите, че супата ви е толкова добра. Да, това си е лично ваш проблем. В крайна сметка ние минахме и бъдещи творчески планове и какво ли не.
4: Всичко. И това беше.
6: Казахме ли курс за Портних?
4: Да повторим пак.
1: Казахте го преди малко, да. Но...
6: Мъжа е Христо Димитров, Общински съвет Варна.
1: Ето, можем да направим списък и да го...
4: Той ще е дълъг.
6: Дълъг е.
1: Искате ли много...
2: Да не забравяме, че се продава едно бордър коли все пак.
4: Не, подарява се на...
2: Подарява се.
6: Търси се осиновител.
2: Трябва да се поддържа тази рубрика.
1: Рубриката...
6: Между другото, човека, който реши все пак да вземе синия диван, който се обяви по радиото, последствие ми се обади на мен, не знам как ми е намерил номера, най-вероятно от сайта на Избалдесос и се обажда ми се една вечер и казва: ало, здравейте, Избалдесос. Да, нали, Избалдесос. Абе, един диван се... Разбрах, че се... Да, се подарява и аз...
2: С дивана беше сериозно?
6: Да, сериозно. В крайна сметка човека си взе дивана. Сега чакаме за Border Collie.
1: Напомням още веднъж, Border Collie се подарява във Варна, но само за сериозни хора. От избудета. Пак ли да търсят номера на избудета?
2: Този човек, който е взел синия диван, ако иска да бъде повреден синия диван, да заповяда, нали? Да е добре дошъл.
1: Много тъп край ще бъде, но всъщност и на същевременно доста приличен според мен. Политическата обстановка в момента всъщност дреме ли ви на вас, на шишарката, както се казва?
4: Вие в момента, в който слушате това предаяние, Делян Пеевски се е махнал от България или някой го убил, Бойко Борисов също така се е преместил и сме вече нормална държава. Това е.
6: Пожелаваме се го.
1: Мисля, че на брат ти трябва да спреме виното.
6: I have a dream.
4: Здравей, приятели! И
6: дремене, ходете на протести и бете майката на тези всичките. Кур за Портних, кур за Бойко, кур за Делян Пеевски, кур за Христо Димитров от Общински съвет Варна и за всички.
1: И както...
2: То сте оптимистичен край, бих казал аз.
1: Между другото, така изглежда ситуацията, би изглеждала доста по-различно.
11: Не, едно коридорче за идващи.
1: А, да, разбира се, коридорче, разбира се, трябва да направим. Все пак ние сме запушили стълбите на нашите домакини от Още вино, където...
6: Още,
1: извиняйте, мои.
4: Да не забравяме, че ако слушате това предаване в петък сутринта, Джитбол...
1: Не, секунда. Ако слушате второто повторение на това радиопредаване... 3, 2, 1.
4: Житбол започна!
12: Първото и единствено независимо рок радио в България.
13: Тандра Мега Рок.
12: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
14: Тандра Мега Рок.
15: Тандра Мега Рок Радио.
12: 20 години Тандра Мега Рок.
14: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
16: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда
13: започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Rock'n'Roll. Малко пред празнична атмосфера и след двете поредни издания, посветени на част от историята и превъплъщенията на великия Дейвид Боуи, преминаваме към едно от тези издания, които спокойно може да пречислим към серията сборни, само за ценители, и да добавим още нещо леко предпразнични, тъй като е такова времето. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок, поредното пътуване назад във времето, ще се потопим за малко в света на няколко групи, действали в края на 60-те, любимото време на предаването Rock'n'Roll, като обединяващото спокойно може да бъде стила, в който действат, колкото и относително да е това. Както и без съмнение, другото по-сигурно, това, че имената на тези групи и тяхната музика някак е останала в миналото, а би могло да не бъде така, е да са далеч по-известни от това, което е. Ние обаче ценим най-вече качеството за това как са се случили нещата, в крайна сметка е една друга история. Стила, който обединява тези групи, които ще послушаме, най-общо може да ви определим като поп, но пък близък до психеделичните търсения на времето. Някои от групите, които ще чуем, експериментират, други се движат по стандартно определени граници. Някои от тези групи записват парчета, които до ден днешен са абсолютна класика. Други оставят музиката си да бъде преоткрита, нещо, което ние правим с удоволствие. Започнахме с една композиция, наречена Celebrity Bowl. Едно великолепно изпълнение по всички стандарти на групата, с която вече започна това издание предаването Rock'n'Roll, носещи името Plastic Penny. Типични представители на британския поп-рок, псайкаделик от 67, 68, 69, с влияние на групите, които са направили неща до тогава, разбира се. Plastic Penny съществува от кратко. Ноември 67 се събират, се разпадат август 68, но издават два албума, като

Но така или иначе, Plastic Penis е чудесен пример за звука на епохата, към която ние се насочваме. Ще започнем с Celebrity Bowl, а сега ви предлагам един от най-известните им записи, на практика така се оказва. Парчето е Everything I Am 68 от албума Two Sides of a Penny.

чути с други групи. Пол Раймонд е един от членовете на групата, който заедно с Брайан Кейт, Том Мъри, Найджел Олсън и Мик Грем, това са петимата, а първите трима основно пишат парчетата за групата. Много по-късно Брайан Кейт напуска групата и те остават квартет. Пол Раймонд поема вокалите, след като Брайан Кейт се изтегля, такъв глас.

Бъди е ирландец, басиста на групата. Най-известното име е Найджел Олсън, барабанистът на Пластик Пени,

Гранди, сега ви предлагам да чуем една композиция, наречена Nobody Knows It, една от двете парчета, които някак превръщат Plastic Penny в група от серията One Hit Wonder. One Hit обаче вече чухме, Everything I Am, тяхното изпълнение. Казахме успех, наистина до 6-то място достига в класацията от Великобритания и то през 68-ма година. Качеството, както знаем, не винаги е гаранция за успех, такъв е и този случай, но пък ние за това се срещаме в това предаване по Тандър Медрок, за да чуем ето такива неща, независимо от техният успех или не. Nobody Knows It от първият албум на Plastic Penny.

Кит без съмнение прави впечатление в изпълнението на Пластик Пеник. Не, че той след това се оттегля, всъщност се казва Бранши и Шотландец, който продължава след това да пее. Спомнахме за пътя на Пол Раймонд, отишъл след това Прокол

Кристин Перфект в групата Chicken Shack. Свири в група като UFO, преди това в Майкъл Шенкър група. Изобщо няма да изреждам повече. Явно става въпрос за изключително сериозни музиканти. А сега сме вече на техният втори албум, наречен Currency от 69-та година. Доста по-тежък, по-сериозен от първият, ако можем, разбира се, да използваме подобни определения. Освен успех класацията на това парче, не трябва да подминем и факта, че Plastic Pain са участници на първият Isle of Wight фестивал, знаете, на прочуто място, на 31 август 68. Цялата работа е, че след това се разправят. Но пък какви записи? Това, което звучи в момента, е тяхна версия на Hound Dog. Невероятно, ще чуем на друга тяхна интерпретация на известно парче MacArthur's Park. Но тъй като е то, тези по сериозно и с по-голяма дължина, ви предлагам преди това да чуем началото на албума Currency, а именно композицията Your Way to Tell Me Go, много въртяно парче на времето по пиратските, особено радиостанции.

Ето, само за да си припомним тази мелодия, MacArthur's Park, изпълнявана от кой ли не през годините, като че е най-известно от изпълнението на The Four Tops, по-рано, да, по-късно, когато пък дойде времето на диско вълната, Donna Summer беше включила MacArthur's Park в своя репертуар и още безброй други хора се спират на тази композиция, а ето една ранна версия, споменахме за това, Plastic Penny по техният си начин от вторият им албум MacArthur.

Оригинал на тази песен е написана от един джентлмен, носи името Джимми Уъп, записана с групата The Association през 68-ма година. Тази песен най-общо става дума за раздялата с любимата, тя е конкретна личност и авторът, и тази от песента, и момчето и момичето. Всъщност той разказва историята си за края на връзката си, даде се за роднина на известна певица. А Мак Артур Парк е мястото, където те са се срещали и са прекарвали чудесно заедно времето си. И е останало като невероятен спомен. И когато казах, че страшно много хора правят свои версии на парчетата, някои от тях дори получават награди, между тези известни хора може да сложим такива от най-различни, поне имената им да изредим, от различни стилове, като The Four Tops, които споменах, Арета Франклин, Джастин Хейуърд, Лайза Минели, Хуго Монтенегро, дори Франк Синатра, Тони Беннет правят свои версии, както и ред други музиканти. За дисковерсията на Дона Съмър също споменахме. А ето ги, пак, Пластик Пени, тяхният прочит на това наистина тъжно класическо.

Ето ви следващите участници в програмата след Plastic Penny. Групата The Smoke вече дефилираха с парчето High in a Room. Накратко и тяхната история, някои от известните им парчета. Те наистина са One Hit Wonder по някакъв начин, защото едно от техните парчета действително става страшно популярно. Не толкова в родината им, те са от Великобритания.

стигат от Йоркшир, между другото са повечето, или поне там са разположени, не само родени. И The Smoke, според официалната версия, е термина, с който по това време живеещите извън Лондон, в частност тези момчета от Йоркшир, наричат самият град The Smoke. Но фоката му придава друго значение, вероятно и самите момчета. В началото са Moonshots, има някои промени в състава, някои се появяват, други излизат, но общо взето основата са Мик Роули, Мал Лукър, Джон Зекелунд,

метафори, които те психеделични вкарват и името на парчето си и в изпълненията имената на някои от песните си. Kai in a Room в момента звучи песента на същото името You Can't

Типичка група с чудни барабани. Изобщо духа на Small Faces, късните Hollies, Easy Beats, групи като John Children's Pretty Thing Creation, които са част от сцената по това време. Но за добро или всъщност така се случват нещата, че групата става най-известна с това, че най-известното им парче е забранено за излъчване по BBC, официалната радиостанция, други няма. Иначе, естествено, след забраната по BBC, радиостанциите, които излъчват от така наречените пиратски радиостанции, които излъчват от морето, от такива територии, които са извън обсега на властта, естествено, хръсно харесват смок, които през 67-ма година наистина са на крачка големият успех, особено с своето парче My Friend Jack. Сега ще го чуем. Страшно се прочуват за това, че ги забраняват да ги излъчват, а ги забраняват, защото се смята, че парчето, наречено My Friend Jack и Sugar Lump, било песен, която проповядва открито употребата на LSD. Така се разбират нещата. Въпреки всичко, въпреки забраната, песента стига до 45-то място в класациите, не само от слухове, пък и годината е 67-ма, има какво да се случа, но почти оглавяват класациите в цяла Европа, до второ място в Англия. Ето го прочетото My Friend Jack на групата The Smoke.

Една от най-добрите парчета на епохата, без никакво съмнение, групата Смок, която, както казахме, достига до второ място в класациите в Германия и малко след това, след като родината им така се отнасят с тях, те се изтеглят и работят дълго време в Германия. Казахме защо е прочут и защо се отъждествява тази група, защо е прочут един от членовете на групата, Джон с прекър Зеки Лунд, басистът с група като

записваха разни известни парчета. Ей, понеже бяха германска група, записваха най-вече такива известни парчета, които са били в Германия. И така, да чуем още нещо на Смок, една всъщност от тези групи, които биха могли да бъдат много по-популярни, но не са наши дни. Чухме Hi in a Room, My Friend Jack, You Can Catch Me, все неща, които директно ни отправят духа на епохата на свингиращия Лондон. Да чуем още едно парче, още две на групата Smok. Едното се нарича Have Some More Tea и пак се движи, разбира се, на ръба на метафорите, които тогава по това време са актуални. Have Some More Tea, монозапис на The Smok. След това парчето We Can Take It пак на групата и към следващите ни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. Но за сега все още с The Smok.

Get Me към следващите участници. Една абсолютно легендарна група от 60-те, около чието име е говорено толкова много и има защо. Чухте тази композиция, наречена Peace Loving Man. Тя е от вторият албум на Blossom Tools, нашите следващи участници в програмата. Те сме свикнали с какви ли не ранженията и гласове, които имитират животинското и ниското, но това тук, този запис е един от първите, в които изобщо е използвано това, изобщо този похват към музиката. Абсолютно протометал, каквото и говорим. Страхотно парче от вторият албум на Blossom Tools. Ние обаче ще наречем If Only For A Moment. След това те се разпадат, албумът излиза през лятото на 69-та година. Но Blossom Tools остават абсолютно легендарни, може би най-вече с техния първия бум, макар че във вторият любителите на по-сериозното свиране ще открият повече по-важни за тях неща. Първият се нарича We're Ever So Clean и дълги години е смятан за една от големите ценности на английската психоделия, психоделичният поп на втората половина на 60-те. Групата Blossom Tools 67-69, след това история. И много от членовете на тази група в последствие, както при Plastic Penny, се включват в много и различни по своето значение групи, просто на невероятно разнообразие. Особено не трябва да пропуснем Джим Криган, невероятен артист, китара и вокал от Blossom Tools. Какво да кажем за тях? Менеджерът им е Джорджо Гумелски, Marmalade Label издава. Чуто Джорджо Гумелски по това време е човек от най-високата класа. Ето този техен първи албум, от който звучи едно парче в момента, върху който ние говорим, The Remarkable Saga, The Frozen Dog, се смята за пример за квинсентенцията на английската психеделия. Албумът е хвален и обговарен по всички специализирани списания десетилетия. Наричат го Lonely Hearts Club Band на Джорджо Гумелски.

А Джордже Гумелски по това време работи с Rolling Stones, Yardbirds. Изобщо трудно е да изредим имената на хората, с които е свързано името на Джордже Гумелски. Между другото, жив и здрав в момента, на 77 години, живее в Нью-Йорк. От средата на 50-те се занимава именно с това да менажира музика, да е продуцент на различни записи. Джуди Дрискъл от Бранън Огър, тях сме ги слушали, The Trinity е негова работа, The Bossom Tools, Ten CC, казахме за Rolling Stones и Yardbirds, ранните, Soft Machine, всички неща на Дейвид Алън, Гонг, Магма и много-много други. От Джорджо Гумерски, между другото, има страшно интересна съдба. Баща му е лекар, майка му от Монте Карло. Той е роден на едно място на израства в Сирия, Египет, след това в Италия, Швейцария,

роден в Грузия. Малко се отплесваме, но исках просто само да обърна внимание на факта, че Bosom Tools наистина са нещо, което сега ще се уверите и вие. Предполагам, че заслужава много

сега ще чуем две от най-известните парчета от този албум, които, въпреки че той не оглавява класациите, му дават наистина основание да бъде наричан абсолютно култов албум и преиздаден е чак 40 години след официалното излизане, преиздаден на CD, дълго време и голяма рядкост. Ще чуем прочутото What on Earth и Look at me, I'm you. Това са две от парчетата, които представят по много точен начин това, което Blossom Tools правят по това време и заради което години наред са направо смятани за една от най-важните групи на този период.

Look at me, I'm you. 1967, началото, първото парче от албума We Are Ever So Clear на Balsam Tooth. Като казваме, че за тях е изговорено много, да, наистина е така, много е. До преди няколко години и трудно намираеми бяха Balsam Tooth, освен на едно много скъпо японско издание на компакт диск и оригиналните плочи, но 40 години по-късно наистина се появи на по-широка възможност да се сверят нашите очаквания с прочетеното за този албум. Смятам наистина като нещо като Светия Грал, Холи Грала на британската психеделия. Wherever So Clear, албум, в който наистина има страшно много новаторство, много хумор, много такива страшнички моменти и възможност да ви покълне и да станете почитатели на Balsam Tooth, група, която издава два албума, след това се разпиляват, но пък години по-късно вижте какво се получава с творчеството. Чухме, пак да повторим, What on Earth и Look at me and you, най-известните им парчета. Но сега искам да

запомнящо се и оставащо от този сорт парчета, които като ги чуеш веднъж, няма как, може да съжаляваш после или не, но няма връщане. Майкъл Браун е кейбордиста и автора на това парче и на всички други известни на групата The Left Bank. Майка, който се казва Луковски, е нюйоркчанин, роден 49-та година, син на цигулар и аранжер Хари Луковски, който го подкрепя във всички тези начинания и е в основата основният автор на парчетата на тази барокова поп-група The Left Bank. Самият той ги напуска, Майкъл, и последствие се занимава с други групи, като Монтаж, Сторис и най-различни. Но The Left Bank гледам, че тази година са събрали отново, след като действат между 65-та и 69-та, за малко 71-та, за малко 78-та и ето ги и тази година. А освен Pretty Ballerina, което чухме преди малко, да кажем и за стила им, музикалната преса надпреварва на времето, да ги определя като бах рок, бароков рок, барокен трол. Но факт е, че те се влияят от британската инвазия и звука на групи като Beatles, Zombies и подобни. Когато правихме предаване за бароковите елементи в рока, включихме и техните колеги. Да кажем няколко думи за Pretty Ballerina. И тя има страшно много кавър версии, едно от много известните парчета. 66-та, пак да повторим, но звучи в филми като Апокалипсис Нау, може да сте чули. А има кавър версии, нещо, което почти съм сигурен, може да сте чували, самият Алис Купър прави, но и други известни хора, като Джон Меленкамп, The Vickies и така. Но версията на Алис Купър действително си е великолепна. Сега ще чуем още едно от известните парчета на The Left Bank. То се

с едно великолепно соло на флейта, вдъхновение от изпълнението на The Mamas and the Papas, California Dreaming, но все говорим за такава атмосфера. The Left Bank и Walk Away Renee.

представители на това, което наричаме психеделичен поп, на някои от имената от сцената от това време не е получили такава популярност, каквато според качеството на тяхната музика си заслужили. Следващите ни гости се наричат Tomorrow и те имат едно страшно известно изпълнение като The Smoke.

Първи в страшно много неща. Ще споменем за тях, разбира се, ще чуем от някои от най-интересните им парчета. Съществували малко между март 67 и април 68, да успяли да запишете един албум, а преди да станат Tomorrow имат две различни други имена и почти еднакви членове. В началото са Four Plus One и свират ей такива парчета, като това на Stones, Time is on my side. Tomorrow, между другото, са страшно известни и на много хора заради това, че

Самия Стив Хоул, китаристът на Yes, не знаем какво свири, но ето неговото начало. The In Crowd. Друго с какво са известни? Микеланджело Антониони гледа групата и през 66-та години, снимайки своя филм Bullwhip, знаете, на български фотоувеличения, с тази прочуда сцена, в която се трошат китари в тавана. Всичко това е видяно и преповторно от Yardbirds. Джек Бек участва и така, да не разказваме историята, но Микеланджело Антониони иска да покани Tomorrow, но в крайна сметка нещата се объркват по някакъв начин и на тяхно място се появяват Yardbirds. Може би на това дължим и записа на едно парче, носещо името Blow Up на групата Tomorrow.

Това бяха музикални примери от историята на групата Tomorrow, а сега към съществената част. Вокалистът им Кейт Уес, Стив Хоу казахме, китаристът Джон Джуниор от бас и Джон Твинк Алдор барабани. Група, която наистина успява да остане със своят албум и парчета си My White Bicycle и Revolution, част от историята. Но преди да ги чуем тях, ви предлагам ето тази композиция, носеща името Халюцинации.

Ето ги от ново Tomorrow. Тази композиция се нарича Трите малки щастливи джудженца. Четиримата от Tomorrow трябва да споменем, че са участници в първото въобще за всички времена предаване на прочутията Джон Пил. Неговото шоу по BBC по Radio 1 започва на 21 септември 67. Първи се, казахме и в други неща, една заедно с Pink Floyd и Soft Machine. Tomorrow са тези, които действат в този стил, наречен психеделик, и на времето още. Една от първите психеделични банди, действително, но пък с малко записи. Малко в групата The In Crowd, чухме откъси, малко Four Plus One и албуми. Tomorrow, един, който излиза през 68 година. Два сингъла, прочутите My White Bicycle и Revolution. Но първият албум Tomorrow с запомнящата се обложка, рисувана черно бяло, е част от цялата тази история, която ние отново се спираме. Това и стане предаването Rock'n'Roll. Revolution, парче, което ще чуем, септември 67-а, едноименният албум. Песента е изпята от Кейт Уест, композиция и на нашият герой от Yes, Стив Хоул. Само искам да проведа, да, двамата композират това парче, носещо името Revolution, като част от спомена за онази епоха. Ето го. Vegetable or mineral. Spain or something.

забележително парче с няколкото си новаторски подхода, с тези елементи в аранжимента, с оркестъра, с това сфазиране ляво-дясно. Пак да кажем композиция на певеца на групата Кейт Уест, всъщност името му е Алла Хопкис, но артистично с Кейт Уест, който участва в една тинейдж опера, много известен, сам записва някои парчета, може се спрем, може би някой друг път на него, и Стив Хоуи. Песента е за септември 67 и за посветените е голямото парче на изобщо на това време. Самият Джон Ленън пише парчето Revolution Beatles, което излиза година по-късно, именно въодушевен от записа на Tomorrow, и като чухме в текста тук се имаше Have Your Own Little Revolution Now. Джон Ленън като че ли отговаря в неговото парче Revolution, You Say You Want The Revolution. Heavy Road Studio, Джон Пил по BBC излъчва това и изобщо славни времена. Другото парче, което няма как да не чуем, когато става въпрос за Tomorrow, се нарича My White Bicycle. И предлагам направо да го чуем, пък после да кажем няколко думи за него.

My White Bicycle, един запис на групата Tomorrow в такъв вариант, който е звучал през септември 67-а, когато излиза и Revolution, всъщност това излиза малко по-рано, да бъдем точни. Търча, което според барбаниста на групата е въодушевено от една анархистка група в Амстердам по това време, обаче с друг тип настройка, имайте предвид, като кажем анархисти в 60-те и Амстердам, те всъщност имат програма, в която една нейна част е включена на велосипеди, бъди са ни бяло, всеки кара, остава го, другия го ползва, заобщо общи велосипеди. Разбира се, всички по това време на метафората разчетена по по-различен начин. На първото пътешествие, знаете, след приемане на ЛСД от нейният откривател е всъщност карането на един велосипед и така. Тук чухме китарата на Стив Холуран, търча, което става част от историята, но поглеждайки пък и нашето предаване отиде натам да стане част от историята, така че да се насочим към следващите ни участници, последните, които ще бъдат това издание на предаването Рок-н-рол, и се надявам, че интересните неща от групата Tomorrow, каквито има още, може да бъдат открити от всеки, който проявява интерес към

И сега се насочваме към един по-чист звук, към едно по-различно звучение, като към края на това издание предаването Rock'n'Roll. Групата се нарича The Collectors. Слушаме началото на техният албум от 69-та Grass and Wild Strawberries, Overture.

The Collectors, канадска група, която действа през 60-те години, съвсем в началото с различно друго име, но през 66-та вече са солидна формация. Вокал на групата е Бил Хендерсън, известен, т.е. водещата китара. Вокал на групата е Холи Викърс и двамата известни на канадската сцена. Участва и още един Клейри Лоуренс, кой да свири на саксофон, хармоника, клавишни орган, флейта, какви ли не неща. Изобщо все цяла плеяда от чудесни канадски музиканти, които в последствие някои от тях след края на групата The Collectors се пренесе на групата Chili Waka, които всъщност са като че да е по-известното име. Така е ли иначе обаче, The Collectors е част от всичко това, което се опитваме тази вечер да чуем в това издание предаването Rock'n'Roll. Смятам, че насочвайки се към края и към канадската група, можем малко и да излезем от стила, защото наистина The Collectors това правят. Тук спокойно може да оставим психеделията, но това с поп-музиката остава по-настрана, колкото и условно да са тези наименования. Разбира се, няколкото минути, които ни остават, само ще загатнем за това как звучат тези големи музиканти.

Things I Remember. Типичен пример за това какво представляват Collectors във вторият им албум Grass and Wild Strawberries, почти като абсолютно завършена, съвършенно звучаща, търсеща точно това група. Така е и във първият им албум, малко по-експериментарен, носиш просто името The Collectors 68. Ще се разделим с неговото начало, с началото на този първи албум, парчето What is Love. Collectors, последни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll, грубо като започва в началото на 60-те в Канада, но последствие се премества в Съединените щати, където попада по времето на Западното крайбрежие, по времето, когато психеделичната революция е факт и самите те карват в звученето си много от тези нови за времето си неща, пречупвайки и през собствената си, както виждате, изключително особена мека чувствителност, чудесни аранжименти, текстове изпълнени с чувства и без никакви иронии и игри, такива каквито имаше в някои от предишните участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. The Collectors, които работят заедно с продуцента на Electric Prunes, правят своето, но в крайна сметка края на 60-те престава да съществуват. Междувременно пишат музика за три канадски филма и остават тези две чудесни плочи, които днес имат все повече и повече почитатели, повече отколкото на времето, когато излизат. Но това е предаването Rock'n'Roll, посветено именно на такива музиканти. Беше ми приятно да бъдем отново заедно. До следващия път. Чао! Ето го последното изпълнение, пак да кажем The Collectors и What is Love?

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази, отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща в всяко едно отношение, но ако говорим за музика, и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025-та година, поне от сигурно съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музика,

Там от Търн стал днес в Паник Атак, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Търнстайл, да сте от тези хардкор пуристи, за които Търнстайл са прекалено поп или прекалено мелодични или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на Паник Атак, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Паник Атак е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания, всички предавания, които ви интересуват, не само Паник Атак, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Паник Атак, а и не само Паник Атак, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Паник Атак, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Паник Атак стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. Тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Търнстайл и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Търнстайл по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Birds, Търнстайл 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game, това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Gold Rust. Това, разбира се, с Endip, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. Endit, Baltimore, 2025.

аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл, топъл. И... няма смисъл да говорим повече, има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от не кой да е, от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме и ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща, излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

Говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

Продължаваме с нью-йоркската вълна и групи от нью-йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година. Започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.